0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik ba, zarata tartea, Iker Barbara izango dugulako gurean, aste honetan aste artez, eta ba, hortik aurrera, kantu berri esente, entzungo ditugunak hemen, ba, gau berdia bitarte zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: bitaitez.
1: Astero legez, gurean da Iker Barbara, eta Iker Barbara gaurinera, bueno, aste buru luzea izan du, kaixi Iker, zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean bilasaunden bukaera ere iritsi da, ezta?
2: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da aurreko aste buruan amaitu zela, azken pikontxertak esan zela, eta aste buru honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua, eta baita ere, bueno, superkremaieraz jodu, baita ere, sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta, bai.
1: Baina egon behar, ez?
2: Bai.
1: Hori da azkenean, asteburu, ez? Ze azkenean, lan luzea da, bilasaunden egiten duzuena, noiz azten da zuen lana?
2: Ba, ba urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba bueno, lehiaketa guztietan bezala hasten da ba inskripzioen epea, ez? Eta hor ba beti un tapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero ba epaimaekoei bidaltzen dizkigute ba talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut horren digitzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute esuzenean, eta bueno, gainera bada joetaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak
1: gero tamaina ere egokia da, ez?
2: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, asko kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Uh-huh. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar, eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta daude sari batzuk, ez? Bueno, sei, abanitatik sei pasatzen dira

0: mentoring hori beste fase horretara, eta hori oso ondo dago ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba negoten dira hor ba gauzako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baita ere, bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere, ba, ikutzen dira, ez, adibidez, ba, nola promozionatu, saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko, zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenan ez dakizkizun gauzak, ez?
0: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba baita ere daude patrocinadoreak eta horiekin bai baita ere daude gauza adibidez ba ez garen ba kontzertu bat jotzea musika bolegoarekin ere bimen jotzea ere zer gehiago baita ere uste ba
1: eta son estrella galicia que eres zerbait bazuen
0: ba, guretzat da izan daiteke ba bereziena ez bira bat ematea talde estatu mailan talde ezagun edo batekin eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea, bira ba, hori oso garrantzitsua da. Gainera, Son Estrella Galicia, ba, badauka hor...
1: Marka potente bat da.
0: Marka potente bat da, egiten ditu bere kontzertua, bere pirak, bere parte hartzen ditugu jaialdietan, orduan, gure kasuan, ba, gero txungo dugun talde bat, ba, okeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan, ba.
1: Eta, hau da, hor, kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, sane dut, hor, markak eskurik ez du sartzen?
0: Ba, behitu, nola diren gauzak.
1: Zau da, gauzak, logikoa izango litzateke, markak eskua sartzea, hor, sane dut.
0: Ba, behitu, ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batzuetan, bai.
1: Hor sartzen dela marka.
0: Bai.
1: Begita. Bai, esan dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan dut, epaimaiko bat badago, baina gero ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, baditu horrega gozak. Hor, epaimaiko bezala batzuetan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
0: Bai, baina lari gu oso konsientia gara, eta...
1: Bai, markekin zaudetela.
0: Eta diogu sari hori uste... Ez bakarrik uste dugun talde onena edo baita ere usten duguna, jo, claro, pentsatu behar duzu, claro, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan. Orduan, aukeraketa onena da, guretzat.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta, ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, balimada, nik zerrakit botatzeat botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tegi zer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauza bek erabakia bak hartzea, ba, zer den,
0: eta... Ez nago seguro, igual, sortxi... sari izaten badira ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei eta beraiek daukate azken itza eta baina adibidez hori komentatu zuena justo Son Estrella Galiciarena guk aukeratzen dugu eta bestea jo adibidez ez dut esan
1: bai
0: Bilbon jotxea Bilbo Rocken Bilboko jaietan azten agusian hor pop rock erakusketan eta hori ba guk aukeratzen dugu
1: denak esate badituzu zein instituzioen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Baz, logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, baina logikak pixkat hori agintzen du. Bueno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizula zekit off the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, junemi hau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
0: Bai, egia da, saiatu naizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
0: Hori egia da, bai, bai, bai.
1: Ados.
0: Ja, bai, June miau, ba ondo dugun proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abesti hori, aukeratu dut aurreko single bat euskaraz abesten zuela, ze azken publikatu duen azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbao Bilasonen egon zela
1: begiratzen dudan, ikusten dudan hemen ez daukat
0: Abad Goldi.
1: Hori da, Abad Goldirekin.
0: Bai, hori, Abad Goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen bia saunen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia.
1: Megira. Bueno.
0: Eta beno, bai, eta, bueno, hor, egiten duen, ba, soinua, ba, bera kontak nostalgikoa eta sensibilitatearekin, ez? Emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun ez dakit chill edo baina urbaneko soinuetan, ez, murgiltzen dela gogorat, horren etortzen zait burura elkarrizketatu nuela eta adibidez gogoratzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan Judeline adibidez, ba, adibide hona da pizka bat
1: ulertzakoaz
0: nondik duazen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen bai. Dituena, ez? Eta bera, bai, bai, bera izaten duzula, logika osoa du, entzun da.
0: Bai, bere estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan berra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar dut, zuen kasua zuzeneko abaloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaun denaz, zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertakoekin moldatu behar dute?
0: Eraman dezakete bere.
1: Ados, esan nahi dutze, baten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezai oke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake hainbat gauza, baina, soinuan gehiago ez, argi showa, tortu ditzai dago burura, junemi hauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
0: Bai, egia da, raroa dela, ze, itxekiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari
1: dira. Hori da.
0: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, naiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Ogei urte da musikan.
0: Bai, hori, horrekoek,
1: ni pixkat trampatxoa iruditza zaidala, ez, proiektu berria.
0: Egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
1: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
0: Euskadi gazteatik, zari...
1: Bai, gazteako zake, maketaliak eta irabazi berritan, karo, gauza da, aurkezten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. A ber, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusia, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, zuk ere musik estenan, hogei urte atzera egingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizun egingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berriarekin botatzeratik. Aitor Uriartek une sortu zuela, ez, eta latzen utzi eta gero edo zen, berdin dit, eta agertzea, maketaleaketan, ez, Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba, bate-batek esango zen, haizu, guk ere nahi dugula, ba, ez da gauza berbera, akaso, ez, garren mokersek etzuelako ba, mainstream izatera etzelako iritsi, baina, bueno, ulertzen da, ez, industria kontrolatzen duela pixka bagia, akaso, eta gazteek esango dute, ez.
0: Bai, baina, bueno, horregatik, ba, edo dibidez, garren kasuen, ba, musika bulegoaren
1: saria.
0: saria dauka, ez? Eta, bueno, hor, badauka zentxurik, ez? Baina, igual, beste sari bat ematea, igual, baina, bueno...
1: Bai, bai, bai, bai. No.
0: Da, bai, azkenean, azkenean, ba, daude sari batzuk, ez? Eta igual, garrantzitsuena da, kasu honetan, sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko, ez? Gauza hobetzea, ez? Esan nahi dudan igual Euskadi Gaztean ez dauka mentorin.
1: Hori da. Ba, ba, da sari eta kitxo.
0: Ba, igual ez luke zentsurik okiko Donostian zegoen zila uste dute ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten dituzten kutsakulturakoak esaten duzu? Ez dakit egiten ditu.
0: Ez daukat, azken bi urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, zera garo egiten zait niri informazio hori eltzea. Ez bai. Orduan igual erogatik
1: orduan. Badakit katapulta badagoela, baina...
0: Bai, baina kontxeta.
1: Hori da.
0: Eta baita ere katapulta da... entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza,
1: bai, bai, bai.
0: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela, duela urte batzuk, ba, baita ere mentorin eta hori egiten zutela.
1: Bai, bai, bai, egiten zutan.
0: Kar, orduan, igual hor, bat irabaztea eta Bilbon ere, ere, ba, ia batera irabaztea eta sari berdina eukitzea, zela, mentorin bat eukitzea, igual, bai, igual, ez... Goluke zentxurik, ez?
1: Bai, hori ez egit, norbaiti pasazitza, jola esango nuke, gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruz harina izan, baina, esango nuke ze, karo, kutsakulturen kasuan, Gipuzko arrentzako bideratuta dago, baina bilasa honen kasuan, EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ez da?
0: Bai. Bai, horretik igual, ba, beste motatako igual...
1: Bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzuen zela, proposamen intimoa eta, bueno, urbanoan azten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
0: Junemi hau, ez du horatzen. Ez que ez dago batere argi,
1: claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
0: Jartzen du Junemia eta parentesien artean aipan merezi alezik eta gero local sessions, orduan ez da.
1: Ados. Ados. Ados, ados, ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, Junemi hau da, lasai, Iker, ez estutu. Junemi hauren aizea, Kenzazpiren bertsioa, hori ere esan berra dago, Kenzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, hau da, haren proposamena.

0: Bela bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzola eta, ez?
0: Hori da, Aritzola eta arena, esan zen idan da. Gauza, berezia egin zuela, ez da?
1: Bueno, bai, Aritzola eta arena izan zen berezia, ze... egia, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Ez, badiru dira bere biki.
0: A, dos, a, dos, a, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuen gainera geratu ginela pan maia pizka bat hor guztiz harrituta ze komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela namaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiektu hori zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta magia du nire kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizitutu oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen amandu denean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerko horrela, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauzauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetan ni antolatzen dugu gauza bat, eta bueno, filosofiak izan garela, gauzauetan...
0: Eta zuek filmatu zenuten, baina pentsatzen dut, ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina...
1: Karoan, zegoen...
0: Karo, zeharen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina ze kristo...
1: Baina, lehiak eta gauza asko gertatzen dira askotan...
0: Baina, magia dute gauza horiek ere.
1: Baina, eta gero adibidez, ezin dira joe bertxioak, adibidez, abapatean, geratzen zarela, hau bertxio bat da... Eta horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituztela erabat irakurtzen ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta, claro, talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, bera ez, eta batzutan megia da, ez dute, bueno, eta orain talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia, ierdia da, Mikel Laboaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Horrelako gauza, bueno, hori, eta horren, ezin dizut esan, ze taldea aurkeztu zuen, egia da, bere sare sozialetan ez dudala guzik. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori aurkesteko segutzen. Bere Instagramen ez du aurkesten talde hori, ez? Baina, bueno, sari duta gonda, Aritzola eta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen du, ezta?
1: Hori da. Eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez geto gero ditzen diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Baina, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, gure urtetan hori, pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak, hori
0: pop izarrak.
1: Estatu zetela elektronika eta dena, eta agia da, orain beste buelta bat eman zaiola konzertu hori, eta pop berri hori izan daitekela ega, pop, ba, la oreja de Van Gogh, ez? Bezalako pop, betiko popa, ez? Baina, ere, ez deitzen, ditu aldiogu pop hori, ba, estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko da esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Gitarreroa, baina, bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain, ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona, eta beste batxutan txarra, gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea.
0: Bai.
1: Orain dauden artista berriak, ba, kasu honetan ba, Aritxola eta baitare ba, Milaka, Etxepe, bueno, txakese, agur esaten dute.
0: Bai. Bai.
1: Ba, talde hauek, artista berri hauek, ba, gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean ba komentatu da igual bat basea drama basekoa, baita jausera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai. Eso hori ere gertatzen da. Batez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin askotan, bat batean entzuten duzu esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena. Batez ere, bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bisualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzun zainutenetik zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan bai.
0: Ados.
1: Ez dut eso gehiago esango.
0: Ados.
1: Baina, a ver, gertatzen da, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat, ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotxi zirela hor eszenatokian, basua, gitarra, teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta or, big band bat bezala, haren big soinua jotzen, orda oso ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu oso, ekoizpena handia daukala, gero hori zuzenera eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori struktura hori mantentzea biran edo kontzertu batean jasaila da.
0: Ados.
1: Gaudu hitz egiten proiektu hasi berri bat, gau, bueno, dituela, bueno, rekurtso asko behar dituela, eta baina egia da, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan, eramaten duzunean, zuzenet garotara, zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela, silma fedo hasi zenean, abesten zutela gainean,
0: ba, eta... Bai. Gogoratzen dugu hori horrein dikene, nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, ba, hasi zen ba, igual, malgarri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero daude taldeak bagar, izena, horrelako taldeak, ba, azkenean derela gitarra, basua, bateria eta...
0: Formazio ohikoagoa eta orgei egiztela aldatzen ez da.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba, Aritzolaetaren kasuan, Amanda kasu kantoak arri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da, Aritzolaeta.
2: Dos obreros de ahora, de estos que este mundo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Beno, hirugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxura antzekoagoa dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Iona dago hor ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateria eta koloetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela. Irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukago eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrela horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: begira gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko atebera berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait edatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa. Zan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamenak gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai.
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagu argi ez dagoenean, beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hala, bai.
0: Begiratzen duzu ezertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, hor, epa emaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi usten digu YouTubera joatea ikusteko, ba, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hori da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zela, bai guzteko nola izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso ondo dago, ez?
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Bai, batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai.
0: Eta beste batzuetan berriz.
1: Baina izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: bueno, aukera merezi duela, ez?
1: Ba, norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egongelan, grabatzen eta geritu ginen eta potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egongelan eta
0: hor ikusten duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun Josuen bere lehen kontzertua eta izan zen brutala. Eta bai, hori esan dut hori baloratzen da. Ez da bakarrik hori. Ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, ba, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, ba, bueno, ba, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, ba, zo, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, ba, begiratzen duzu, azken xehetasunera, nio.
1: Bai. Baina, gira da baita ere, epa emai oso eklektikoa garela, eta baita ere, ba, beti gaudela, ez da hori datxen, eta horren bueno, ez da, eta ez gaudela gauzaskotan,
0: Bueno, hori ere, normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, mostaza karizia taldeaz ari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketau baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze, bueno, zen zeroait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela ba, punk berria hogeit dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, beraiek komentatzen dute eragina daukatela ba mostazaka, nola dau, Nerf Agent,
0: Nerf Agent, bai.
1: No, nora hauek, la élite, horrelako, bueno, azkenean talde bat da zuzenea jotzen, teklatuekin, ez? Beraiek, elkarri eskizatu nintzen eta esaten zuten, lehen, hasieran, kantza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, a ver, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero guetan dugu gure modura, eta da, oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamen oso interesgarria dela, baina uste dut, oraindik aurrera pasu bat ematen badute, jaiz, brutal esango litzateke. Gero, ba, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bitu, ongo dira, no, estatu mailan Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten.
0: Ba, horrako taldeak behar dira, eta freskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila saunden, noski baina gero gura egana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, mostaza kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin ma naiz, urtarrilan bukaran atera zen disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko zera 2 minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zen bezala, dibertsioa ziurtatuta izatea.
1: Bai, jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez, ora txamarra sartzen, ba, gaur eguneko dauden, gaur egunen dauden, ba, bueno, gero eta okerra ez dut garaziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, ba, hori, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro gehietan No Future abesten hasi ziren, eta horrein dikero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizo honetara, bukatuko dugu aste honetakoa, Iker, mila esker, gurekin izatearen?
1: Placer bat beti, desala.
0: Onda izan.
1: Venga, bueno.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Bueno, Herri Urrats, igande honetan izango da, eta Laku bat horroka izeneko kantua da, aurtengo abestia. Bueno, inbaten artean egindako kantua. Ba hori, leoa aurten geroa eraikiz da, Laku bat horroka berriz kantua.

Beno, ba, kontzertu sorta Podola izango da Herri Urratsen baitan, maiatzaren 10ean Laku bat Borroka gero eraikiz. Ba, gero eraikiz, hortxe bere alea jartzen. Anje Duhalde, Muga bat beti hor, bere azken publikazioa izan zen, jaurte batzuk pasagira, bere kantu berrienetik.

0: Bueno, egitarra bari begira segiko dugu. Ange Duhalde esan dugu, Olaia Intziarte ere bertan izango da. Eta guardi partean, bazkal orduan, ordu eta erretan arituko da bera Araba Berrian.
1: Zaiatuko zaren arren
0: Bildotxa kantua duzu dago. Zarrautxa tegataratzen duguna.

Bueno, urrian izango da kilometroak jaia. Ibilian buelta lelo izango du Lazkaoko ikastolak. Bueno, eta kantu ere aurkeztu dute, baten artean egindako hau ere.

Segi dezagun aurrera, graffiti taldea da hau, ezkerra aldetik datoz, eska talde bat direla, horrela aitortzen dute haiek. Eta parazetamol da, beren lehendabiziko kantua. Bueno, ba, ezkerra aldetik, ezkerra aldean ere musika sortzen delako euskaraz, parazetamol. Sondazela, hau graffiti taldea da.

0: autotune de mierda, me cago en Dios.
1: Ezkerraldetik Arrasatera Garratz taldea entzuteko. Garratzek disko berria atera baitu. Bidoi bete gasolina deitzen da diskoa. Eta tartean 6 puntako izar urdin. Bueno, nori ariote dira ba, Arrasaterra.

Gasteiz aldera goaz, Enea Garazi Hilen bakarkako proiektu da. Bueno, apiskanaka kantuak aurkezten ari da. Eta hau da, berriena, Aspaldiko kanpotarrari.

0: naufragioen.
1: Uafa kaleratu zutenetik kanturik atera ziren desgaraian taldekoak. Bueno, ba orain ba doz kantu berriarekin. Portuak eta ingurak deitzen da.

Bueno, oso laurogeitako soinuak, eh? Synthwave eta horlako kontuak egiten dituztenak. Bueno, ba, hauek lekuko fidagarriak deitzen dira, eta baratxurri ere kozekin zintzilik izeneko diskoak kaleratu dute.

estilo aldaketa abiadura pixka bat. Erreka da Amurrioko taldea da hau. Urrazpiko ahotsak izeneko lana atera dute. Alex Jarzai, Manuel Velasco, Iker Torioak, Gorka Jimenez eta Izan Kintelak. Ziztadak kantua, disko erekitzen duena, duzuela.

Mugan, Mugan, Maskak taldea. Ai, Mugan, ekin Mugan atzo izan zen. Maskak taldeak ziklikoa diskoa kaleratu zuen duela ez gehiegi, eta bertatik ateratzen dugu gauero kantua zergatik. Bueno, videoklip eta guzti egin dutelako orain honetan. Ai, no, alarrainaga protagonista.

Aizaia Rashad Chattanoogakoa hau. Beraz, bueno, Tennesseekoa. Eta San Luisko batekin, Zarekin, Missouri estatukoarekin elkartu da. Bi raparen munduan, ez? Aritzen direnak ohikoan akaso. Bueno, za kantatuaren moduan ere gehiago, ez? Gaz eta hip-hoparen bueltan eta egin dituen lan asko. Bueno, abiak elkartu dira eta kantu egin dute. Boy in Red. It's Been Awful izaneko diskoa da, Zai Arrasa dena. Eta elkartu dira abiak.

Shape of a Woman. The Devil Wears Prada, Deabra Prada, jaztena pelikulako bigarren zatia estrenatu da. Eta hor, bueno, hainbat eta hainbat artista ezagun, musika egiten. Baina baten batek, bueno, zabera ere bai, kontuzun badago. Baina baten batek bi egin ditu, bi kantu. Eta hori Lady Gaga da. Hau da, Shape of a Woman.

Beno, aurretik zerari, deitu zitzaio Lady Gagari poparen erregina. Aurretik ez orain, aurretik Madonari dieten baitzitzaion. Eta etorkizuneko poparen erregina dirudienarekin, elkartu da Sabrina Carpenterrekin. Bueno, justu bi hauek ez daude, The Devil's Best Pradaren soinu bandan, beste ematen artean, baina elkartu egin dira. Confessions on the Dance Floor-en bigarren diskoa datorre da.

Maroon 5 taldea Adam Levine eta konpainia. Heroin izeneko kantuarekin datoz oren honetan. Ez dakigu diskoa noiz datorren zehazki. Baina, bueno, laster espero beharko dugu izan ere. Bueno, ba, kantu bat agertzen denen bakoitzean. Badakigu horrelakoetan zer gertatzen den, ezta? Poparen bueltan, etorri da, Heroin. Maroon 5!

Kode taldea da hau. Kode taldeak, bueno, suntxitu 00 bat izeneko lana atera berri du. Lapurditik datoz, Sara Azkaine eta Donean Eloitzunetik. Eta hau da, arnaz gunerikotez.

Beno, ba hori, esan duzela horiek ziren kode taldekoak, hauek musak dira berriz, musak mutrikutik datorren taldea, eta hortxe, eta hala ere izeneko lanarekin ditugu. Eta hala ere, disko berria, musak talderena, disko esten duen kantua, diskoari izan abaten duena duzu hau.

Segi dezagun, espalak, espalaken bi alde EPA, badakigu bi kantuz osatua dela, erdia ezagutu genuen, erdia aste honetan. Antzerkia, kantu iluna, periferia taldekoekin egina, espalak.

Berriz aldera, Sweet Rage. Bueno, hauek Bagabi garekin hasi dira lanean. Eta isiltasun entzungo da, izeneko kantua aurkeztu dute. Metalaren eta sintetizadoren arteko mugorretan, daiko petan industrial egiten dutela esan dezakegu. Metal moderno, Sweet Rage.

0: Agur esateko ordua ere iritsi zaigu, agurtzeko Big Boy taldea, Big Boy taldeak, Animaliak izeneko lana atera duzu zenekoa, bueno, bi lan atera dituzu zenean, zatitxo bat berreskuratu nahi izan dugu. Honekin bagoaz, bihar musikaria gehiago, onde izan nahi jo.
1: Ez da posible, ez da posible zinliteke, ez da posible zinliteke esan zenuen, erruper, baino ederra sorpresa, ederra sorpresa topatu genuena, ederra sorpresa.

0: José Luis Sanz, Argidaseko alkateak hitz egin du.
1: Tiene nada que ver con los orígenes de la gente, es un tema estructural.
0: Bestalde, Tubos Reunidosek Amurrion eta Trapagaranen dituen lantegietako langileen ordezkariek eskatu dute Gasteizko ganberan bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan administrazio konpainiari irtera bat emateko lagun diezaiotela inbertitzaile bat bilatuz edo industria proiektu bat finkatuz. Trapagarango lantegiko ordezkariek Bizkaiko lantegia gaitasuna eta bideragarritasuna duen proiektua dela babestu dute Amurrioko egoeratatik bereiziz. Iñaki Berezibar.
2: Amurrio atraviesa una situación muy compleja que va a requerir de un concurso largo y difícil. Así como Trápaga es una planta viable hoy mismo con capacidad tecnológica y comercial, con futuro inmediato.
0: Eta José Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoia ikertzea erabaki du Plus Ultra auziaren baitan ustez dirua zuritzeagatik iturri judizialek Europa presi baiestatu diotenez. Poliziak Zapateroren bulegoa eta beste hiru merkataritza egoitza miatu ditu besteak beste presidente hoiaren alaben enpresak. Zapaterok berak argitaratutako bideo batean guztiz ukatu du inongo harremanik izatea kasuarekin.
3: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
0: Eta nazioartean tentsio handitzen ari da Gazara bidean zioan flotilla humanitarioaren auzian. Antolatzaileek salatu dutenez, Israelgo armadak atxilotutako ekintzaileak 400 baina gehiago dira dagoeneko eta 45 herrialdetako herritarrak daude tartean. Gainera, Global Summit Flotilla Euskal Herria erakundeak jakinarazi duenez, gutxienez bi Euskal herritar ere badaude atxilotuen artean. Antolatzaileen arabera, ekintzaileak ontzi batean eraman dituzte eta Ashdodeko portura bidean daude honenetan. Salatu dutenez, ontzi hori espetxe ontzi bihurtu dute Israeldar agintariek. Bien bitartean, 10 ontzi Gazarako bidean jarraitzen dute oraindik, tartean Lina izeneko ontziak 70 pertsona inguru barruan dituela. Helburua diotenez, Israelek Gazari ezarritako itsas blokeoa ustea da.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere, baita zer egoizaren zehar, eta binau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu, Iker Ibarluzea.
2: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goiz partean, goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zurixka emango diote, mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du, goi odeiak desagertzela egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu ere mate do beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean arren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean arren dituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz

0: berriak puntu puntuan naiz irratian zaude. Arredaseko hilketa matxistak amorru eta mina eragin du Euskal Herrian zehar. Bikotea hildako Saida El Yusifiren herrian, zen Euskal Herriko hainbat herritan elkarretaratzeak burutu dituzte Euskal Herriko mundu martxak antolatuta. Gaurko ere beste hainbat elkarretaratze burutuko dira. Arredaseko agintari eta bizilagunek bat egin dute herriko etxearen parean on minutu bateko isiltasuneaz gain, udalbatzako ordezkariek adierazpena irakurri duten. Bertan hilketa matxistak gizon eta emakumeen arteko egiturazko ezberdinkeriaren ondorio dela hori itarazi dute, eta honen aurkako borroka pertsona guztiei dagokiela. Jose Luis Sanz Argedaseko alkateak hitz egin du.
1: Tiene nada que ver con los orígenes de la gente, es un tema estructural.

0: así como Chapagá es una planta viable hoy mismo con capacidad tecnológica y comercial, con futuro inmediato.
1: Eta José Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohia ikertzea erabaki du Plus Ultra auziaren baitan ustez dirua zuritzeagatik iturri judizialek Europa presi baiestatu diotenez. Poliziak Zapateroren bulegoa eta beste hiru merkataritza egoitza miatu ditu, besteak beste presidente ohiaren alaben enpresa. Zapaterok berak argitaratutako bideo batean guztiz ukatu du inongo harremanik izatea kasuarekin.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Eta nazioartean tentsioa arinditzen ari da Gazara bidean zioan flotilla humanitarioaren auzian. Antolatzaileek salatu dutenez, Israelgo armadak atxilotutako ekintzaileak larun baina gehiago dira dagoeneko eta 45 herrialdetako herritarra daude tartean. Gainera, Global Sumud Euskal Herria erakundeak jakinarazi duenez, gutxienez bi euskal herritar ere badaude atxilotuen artean. Antolatzaileen arabera, ekintzaileak ontzi batera eraman dituzte eta Ashdodeko portura bidean daude une honetan. Salatu dutenez, ontzi hori espetxe ontzi bihurtu dute israeldar agintariek. Bien bitarte arramar ontzik Gazarako bidea jarraitzen dute oraindik, tartean lina izaneko ontziak 70 pertsona inguru barruan dituela. Helburua diotenez, Israelek Gazari ezarritako itsas blokeoa ustea da.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu. Iker Ibarluzea.
4: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zurixka emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzera egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu bat edo beste ikusiko da. Baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bola bat zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko. Dute, 10 eta 16 gradu bitartean erren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz, ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean erren dituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia.
5: Ba al zenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordezak diruz lagundua.

0: 7 eta 6 irun segundu barru. Eta iritsi da eguraldiaren tertuliaren unea eta badakizu horretarako ez garela bakarrik egoten izaten ditugulako gonbidatu batzuk ba beraien harrian egiten duen eguraldiaz hitz egiteko eta gaurko ere ez da gutxiago izango nirekin daukadalako Iñaki, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude aste azken honetan?
1: Ondo.
0: Ondo, poste naiz.
1: Ai.
0: Astearen erdian gaude, ez dakit nola hasi zenuen astea edo jada bukatzeko gogoarekin zauden.
1: Bueno, ya egunak denak ez dira antzeko. Modu batean edo bestean. Bakabik

0: bakarrik, zera, aroa desberdintzen du, kasik.
1: Bai, ez dira asko aldatzen ez da egunak.
0: Bueno, egunak. Aldatu dugu batzera, aroa, horoko doian. Hori bai, ja, udara doian txatuta gauzera algi dago.
1: Bai, hori bai.
0: Eta, bueno, hori ja beste perspektiba bat ematen dago, horoko doian.
1: Bai, ez egin nola dara mazuntzuk eguraldi aldaketa, aurreko astean sekulako eguraldi txarra izan genuen, aste honetan bapatean uste dut biharko 30 gradu emanda daudela, ez dakitzuk nola eramaten dituzun temperatura aldaketa hauek.
0: Bueno, aste honetan ondo. Ja, maiatza hurera doa, eta maiatza enurak bebe lan egiten dauz, eta ja, polka, ba, oloko behan hor da, denboraren obetxea, ba, aretasun pizka gehiago emotzen dago.
1: Ba, ez da humoreare aldatzen zaigu.
0: Bai, pizka, bai.
1: Ez dakitzu bai. Bero zalea zaren, nahiago zun bero ala hotza? Nik nire kaso mentzat hotza nahiago dut.
0: Bai, neube.
1: Ba, ez da.
0: Neube, ba, horretik desberdintzen dut asko uda berezia eta uda. Uda, ba, udako beroak bero adeko zunean azkenak entzen duzu eta jabetzen duzu bero adekitzen.
1: Bai, hori nik beti esatu dana.
0: Eta nahiago dute gure badoia. Bero egiten dago batxutan, epelagoa, panoplia zabalagoa da.
1: Bai, hori da. Kasu honetan, ez dakiten nola daukazun zuk giroa erromon, ze temperatura daukazuen, ze espero dan egunerako?
0: Ba, gau, 18 gradun gauz, horretik ja temperaturak apurbete ja goeagoa, doaz?
1: Bai, uzeko zazpiak izateko, gira esan, 18 gradu, berotxo.
0: Bai, eta bueno, zerua estalita dau, oran, odeitzua, baina ez dirudi gauko egunean gitzienez, eta kasi datozen egunetan be, ez dirudi eguria ikusiko dutu urritunik. Hale, iago, inkluso, bila eta etxeriako ya, kasi udarin temperatura eta urritxeko moduko temperatura datozela, ia gabita dauz, oseak, ikusiko gobe.
1: Ez dakit, aste honetarako badaukazu plan berezirik edo zerbait apartekorik?
0: Ba, ez, holan, bote prontoan ez.
1: Bueno, orduan aste lasaia daukazu horretik, ez da?
0: Bai, bueno, ja, aste honetan ez, baina urrengo astean ja Lamiakoko jaiak izango diez, eta Lamiakon ba, urteo lez, maskara da, Eurita antxeokia eta eurita espektakua antolatzen da, eta bueno, ja, ba, goi, ja, perspektiba emotzen dago. Ezain beste azte honetarako, baizik, datoren azteko azte gururako, goi bai.
1: Bueno, ba, deskantxatu urrengo asterako, eta guk urrengo astean izango dugu elkarren berri.
0: Bai, ondo.
1: Urrengo aster arte.
0: Venga.

0: informazioaren aria, naiz irratian.
1: Ba, Harry Stylesekin emango digu hasiera zazpitako tarte musikal honi, gaurko egunez izan ere 2022an, bere hirugarren bakarkako disko atera zuelako, Harry's House izenarekin, Estatu Batuetako Erresuma Batuk eta beste herrialde askotako top batean debutatu zuena. Albumaren abesti arrakastatxoenak As It Was eta Late Night Talking izan dira, eta horietako batekin utzeko izaituztet, hau da As It Was.

Eta berriz ere gure estudiodora ekarriko dugu aurreko astetan patxial izan dugun artista Olai Aintziarte. Azken kontzertua kantzelatu behar izan ditu osasun arazoak tarteko, baina pasaden igandean eraberrituta ateratzen Oltzara Astigarragan, eta horrela jarraitzea espero dugu, pia gustatzen zaigulako Olai Aintziarte Oltza gainean ikustea. Hauxe zuentzat eman abisua.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Zazpiak eta berrogeita bi erlojuan eta iritsi da pixka bat tertulian hitz egiteko unea, horretarako enago bakarrik, gaurkoan nirekin ditudalako Zaloa Badiola eta Oñatzez Pur egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz? Oñatzez. Zaloa orduan. Zer moduz, Zaloa?
1: Ondo.
0: Lehenik eta behin hartu nahi nuen tarte bat, naiz eta badakidan Itxaso Leon lankidea ez dela entzuten egongo, beraz zoriontzeko.
1: Ez da, lo egongo da.
0: Da, ez da, no... Guztiz normal egiten zait, ez delako bintzat zure urtetan esnatzeko egun bat, orduanetan ez.
1: Hori da, zorionak emango dizkiego, ez da?
0: Hori da, bai, zorionak Itxaso, egun polita pasa, eta esberegu lo ondo egiten ari zarela.
1: Seguro. Ezakit... Ana, atzo aipatu zidan, badituela, badago jendea, ez? Bere urte eguna gustatzen zaiona bere urbileko jendearekin eta bai. Agunekin, eta aldaniketak egin aprobetsatzea, eta gero gauden nire moduko amargadak, ba ez zaiena gustatzen bere urte eguna. Ezakit, zu iraia ze ekipotakoa zaren, baina Itxasok izaten du, kriston ilusioa bere...
0: Pegatzen dio pila bat.
1: Bai. Eta, bueno, ikusteak ere postasuna ematen du, egia esan, eta bueno, ba, gaur zuela, ba, goizan familiarekin, arratsaldean ez lagunekin, bueno, ba, egun kompletoa. Beraz, agian bera ez, baina bere gurasoak egongo dira entzuten, beraz, amari ere zorionak.
0: Hori da, bai, nik egia esan barra, da pixkat urtearen arabera. Ia da, bai, nik beti esaten dut, etzait gustatzen protagonista izatea, ordan horregatik etzait gustatzen jendeak deitzen dizunean, eta azuzarenean egunero esaten dizutena naiz, zorion, ez dakit, etzaizki gustatzen horrelako. Ez da etzaizki dala gustatzen da, pixka bat, deseroso jartzen naiz, ez dakit.
1: Ja, eta gero zara zoriontzen ez zaituen ari horrela gordeta... Gortetak geratzen zaitzu, zoriontzen ez dizun hori, ari naiz oso gaitzki azaltzen. Hau da...
0: ulertu dizut, gero bai.
1: Molestatzen dizun horbaitek zoriontzen ez zaitunean.
0: Claro, balin bada, nire gertuko oso lagun bateoko ariakoren bat, esatezu joe, ze gutxiago ez bintzat mezu bat bidaltza, baina ez dut gero horrelakoetan gordetzen, eta gainera normalean norbaitek ez banau zoriontzen, beste pertsona ezagutzen badut badakit behar bat zergatik ez, hau da, despista bat balin bada edo pase egin bazai edo ez horrelakoetan
1: ez zaitu
0: importa.
1: Gara, eskia, niri gertatzen zaidan beste fenomeno bat da, nik ez ziodan ez bereziki garrantzirik ematen nire urtegunari, eta, bueno, ba, zoriontzen ez banaute ere, ez da, importantzia ematen diodan zerbait, baina gero, konturatzen naiz, jendeak benetan apreziatzen duela hori. Orduan, egoten naiz puntu horretan, ez? Nahi gabeaz ten zait gainera oso memoria txarra daukat, orduan normalean naiz eta kuadriakoak egoten dira abisatzen Zaloa gaur ez dakit noren urteguna da.
0: Ni naiz hori.
1: Karo, baina, eta nik ez dio danez importantziarek ematen, esan, bueno, gero, iristen da urrengo eguna, eta ez dut pertsona zorion du, baina jendeari, bos, mine egiten dio horrek.
0: Zurea gainera ez dira urrengo astean?
1: Bai.
0: Bez, apuntatuta dutkatka, 26an, izan daiteke.
1: Bai, iraia, jo,
0: ira. Tan izaten memoria txara dukat. Nizaten ez detik kuadrian abixatzen duena, ez dakindoren urteak dira. Baina, esango dugu, hemen, izepen agor, joarrez dago, baina urte hasieran, kalendarioak eman zizkigutenean, bai. Ibili ginen, joar malenetani, lankide guztien...
1: Ekipo kalabera.
0: Bai. Egon ginen lankide guztien urtebetetzeak apuntatzen, tardoan ditugu bakoitzak bere naizeko kalendarioetan urteak apuntatuta, bestela aztu egiten zaizkigolako, klaro.
1: Jo, bai. Konturatzen naiz erredakzioan horbaiten urteak direla pastak edo ekartzen ditu.
0: Bai, ez da.
1: Eta jantok irasartu da, ui, bat ematen urteak izan dira.
0: Klaro, baina hori Bilbon, Donostian balin badira etzarete enteratzen, ez badugu WhatsAppeko taldean jartzen.
1: Klaro.
0: Hori gertatu izan dela. Guri hemen
1: zuen funtzioa izan behar da beti idaztea.
0: Bai, ez da, hori normalean joarren funtzioa izaten da. Gaur ere bera izan da lehena.
1: Nahi, egia da, egia da.
0: Bai, joarren funtzioa izaten da. Ez dakit berak hartu duen paper hori edo zer. Baina egia da dela pixkat denona matxo.
1: Nahi.
0: Horrelakoetan.
1: Eta orokorrean.
0: Bai, orokorrean ere. Esango nuke gurekin daukagola Oñatzez Pur.
2: Bai, kaixo egun hon.
0: Kaixo egun hon.
2: Kostatu da.
0: Bai, arazun teknikoak medio.
2: Bai.
0: Oina zarinen, hitz egiten, bueno, bai. Itxaso zorion dugu. Eta...
2: Zorio nahi itxaso.
0: Hori da. Eta arginen hitz egiten, ez dakit zure kasuan, zure urte betetzea gustatzen zaizun, ala ez?
2: Oh, beste gara, ez
0: dakit,
2: atalako ilusioa espezialik, ez dakit.
1: Oin jaz dina ekipokoa da.
0: Egon batu ia usta.
2: Oi, bai, a ver, desberdina da, ze zorion zezak juste mundu guztiak.
0: Bai.
2: Bino, bestela, nik ez duzekula jai hartu, eta ez dakize berezin, eta olako ez dakituzte. Ze bai edo?
0: Jai hartu, arratxaldez bari madukat, bai.
2: Vale.
0: Ze bestela, arratxaldez zure urtetan lan egitea, plan guzti galtzei duzuko, izetan normalean jendeak gauza gitu egiteko, baina arratxaldean
2: bai.
0: Denak libre daudela, eta ez dakit zerbait hartzera edo jetxin nahi baduzu, ba, talan ean egotea bakarrik.
2: Ja.
1: Ja. Hori... Ba, begira niri urte honetan gertatzen zait edo bentsano mentalizatuta justo alderantziz. Datorren martitzenean dira nire urteak eta arratsaldeko nagolarian eta hasieran pentsatzen, ba, agian aldatu dezaket be, esan, "Ki ba, goizetan asko zumore honeko normalean orduan nahiago dut goiza aprobetxatu jende gutxiagorekin bada ere." Eta gero arratsaldean, ba bueno, ja amaituko dut eguna lanean.
2: Vale, bueno. Vale, o sea, zure lagune badakite, eh? Zene, kafe bat nabaitzitu laputu, goizian izan behar duna, eh?
1: Hori da.
0: Bueno, beste modua da begiratzeko ere.
2: Ja. Egia da, bueno, telefono zibilo horraza erantziten eta laps, goizio da ratxalde. Egia da, bueno, zerbaiti nahi baduzu edo jendearekin koinzitu, bai. Ratxalde konturnak ez dora laguntzen bat, eh? Baina, bueno, gero bada, jendea, oso urduri baten dena, eta bine eta berri zaipatua ze nire urte betetxea dira, ez dakit,
0: no? Nik baditut horrelako lagunak.
2: Iten du jendeaz, bai.
0: Bai, urte hasten denean jada kontatzen da biltzala, zenbat egun falta diren, zenbat hilabete falta diren.
2: Ja, bai. Eztekit, oizagatik izango da, eztekit. Igual esperientzia oso, ez, ona izan dutelako, edo behin urte betetxeetan oso ondo pasatu dutelako, edo lago zerroet, eztekit.
0: Nik uste, berez, badagoela jendea gustatzen zaiona urteak betetzea eta egun batez zuizatea behar bada jendearen protagonista edo.
2: Ah, hori da.
0: Nik uste dut gehiago hori dela.
2: Jende protagonismoa
0: hori. Hori da. Gustatzen zaiela igual egun horretan bere, ez dakit, zainduak sentitzea edo beraiek, ez dakit, jendea beraien menpe ez, baina berai arreta beraien gan dagoela, ez dakit. Nik uste dut gehiago igual hori dela.
2: Horti dela,
0: ez? Bai. Eta gero badago jendea gustatzen zaiona opariak jasotzea.
2: Ja.
0: Nire adiz, nik nahiago dut eman jaso baino.
1: Bai,
0: bai, bai, nik bai. Nik bai ezakit. Lehen esan dizut, niri protagonismo hori ez zait asko. Ez dakit gestionatzen. Duan nahiago dut nik eman eta aldegin. Jaso eta mundu guztia zuri begira egon baino.
1: Zuri begira egon eta berdin aldeekin baino.
0: Hori da.
2: Gustatzen eta izunan enarpegi hona jarri behar.
0: Hori da. Bueno, hori, bai, bai, hori degertatzen da. Ba, atzoko gaiari helduz ez dakit, egia da pena gaur egoi ez dagoela, berak esan zitelako gauza okerrenak, baina oinatzatzitze egin genuen janariarekin egiten ditugun nasketa berezi, arraro, Ikerrek kasunetan esatzen nazkagarri egoiek esatzen agatik.
2: Vale.
0: Eta gaurko etxeko lan nazen, bihar egoiri galdetuko diot, ekartzea, ez dakitzuek gazetan edo, bueno, batzuek orain ere egiten dituzen behar bada
2: ja, ostras.
1: Guarrin donga da.
0: Bai, hori da.
2: Bai, hori da. Eta egoina zintzen, ba? Esatzena nazkagarria.
0: Enez gogoratzen.
2: Vale.
0: Zerbait natilekin.
2: Vale.
1: Ai.
2: Nik bat esango dut eta ez dut niken, eh? Baina behin entzinen batik, kasetari batzen, bidai batean, eta aipatu zian, eta zen, daun azkarrekari, igual gusatzen zen, eh? Lezan zian, jaten zitzula, espagetiak edo makarriak marmela bak.
0: Barkatu? Ostras. Uste dut ego irena superatzen duela, eh? Bai. Hori nahi zela gogoratzen, baina...
1: Natiak ogiarekin, zen?
0: Ez, hori nik jaten nuen, baina ez zen...
2: Bai.
1: Natillak.
2: Natillak.
1: Bueno, zerbaitekin.
0: Edelek izan du, vale. Irugiarrarekin, baina igual, urdaiazpikoa edo...
1: Urdaiazpikoarekin,
0: ez?
2: Bai.
0: Natillak, gainera nik esan nion ea espezifika zizakien txokolatezkoa, bainiazkoa, esan ziten berdintzitzaiola. eta horietako bat urdaiazpikoarekin.
2: Zagauza urdaiazpikoa jatea, eh?
0: Hori da. Bere amonak izaten zelako proteina sartu hartu zaiola denari.
1: Baina hori da, ba niri kolakauean arrautza gordin bat sartzen zidatenean bezala.
0: Beretan.
2: Eh?
0: Bueno, egia da, gero pentsatzen duzu eta, adiez, gozaltzeirako orduan, zuk jaten baduzu kolakaua urdaiazpiko tostada batekin, ba, berez ba, nahiko antzekoa da, ez?
1: Bai, baina ba, ez da berdina.
0: Bai,
1: gero, leku berdinera
0: hori da,
1: bai,
0: tripako nesketa berdina da.
2: Bai.
0: Berez horrela pentsatuta,
2: Bai. A ver, oida, umei batzuei, ez? Igual kostatzen bazai, edo. Igual lepizua behartu derra, edo jendeak hasieran, ez? Jaten purian ematerakoan, jendea esaten dira, igual, arraia, purian trituratuta, edo yeah. Edo kela daragia, eta zaten du, nik ez dut probatu sekula, ez du sekula, eh? Baina ez da izuta pora izago, ne? Baina gero dena nazten dela tripan, eh? Zube esaten
0: dut. Bai, baina zapore ez da berdina, gero tripan ez daukazu zapore hori. Hor aldatzen da gauza.
2: Esperientzia, gero horre.
1: Ba, daukatu este guarriendonga da bat, eta honen gainera historia kuriosoa ez. Lotxagarria daukam. Da, egizuen, gainera orain urte hurrena itzan den honetan urte hurrena edo, bueno, ez da gindola deitu, Hannah Montana. Ba, da,
0: bai.
1: Manik txikitan Hannah Montana ikusten nuen, eta ikusi nuen Hannah Montana jaten zituela pepinilloak enkurtidoak pinaz bat errekin.
0: Bale.
1: Ematen dugu...
0: Bizkata raroa, ez?
1: Bai, bai. Eta... nola da pinaz bat mermela...
0: Kakahuete...
1: Mantekia
0: edo krema, bai. Krema,
1: vale.
2: Bai.
1: Baina, sasoi horretan Euskal Herrian ondinako hori etzegoen.
2: Etzen,
1: edo zein supermerkatutan topatzen
0: orban. Beldura maten ari zait, zer erabiltze zenuen horren ordez.
1: Vale. Da, gero eraia, eldua izan aizenean probatu dudan zerbait, bueno, unibertsitate sasoian nengoela, eta supermerkatu baten lehenengoz topatu nuen kakahuete krema hau desan, eta segidan etorri zitzaidan Hannah Montana burura desan, no, nahun probatu egin behar dut. Bueno, pues, ordustik da marabila bat oso
0: benetan,
1: baina brutal.
0: Benetan, ala, egin espero.
1: Handiagoak badira hobeto. Baina bai. Eta proportzioa izan behar da, kakahuete krema bat dela korrela densoa, eta orduan egin, bai. Egin daiteke apurra bola o barruan, baina proportzio onarekin oso, baina benetan probatu.
0: Ez que nire pepinioak...
2: Ostras.
0: Ba, begira, zuri...
2: Pepinioa eta bestiare, ba, igual patua da,
0: bai. Ba, gustatzen bazaizkize, atzo justo agertu zitzaidan TikToken emakume bat aurduntzegoena, esaten zuena, berak ze nasketa egiten zituen orain aurduntzegoela, eta batzen pepinioak marshmallowekin.
1: Begira.
0: Bai, da zurean erantzekoa, baina krema hori izan beharrean kakahuetena, da, bueno, bai, marshmallow krema mota bat, baitare Ameriketako oso tipikoa. Ni, a ber, pinta hona ez zeukan. Niri atzerak amantzidan. Baina...
1: Gero egia da, aurdun dauden pertsonak ez dakit eredu bezala hartu aldaren. Aurdun aldian zehar...
0: Gauza
1: raroa gertatzen dira.
0: Bai. Ba, 7:56 diren honetan Iker Gurrutxaga ez daukagu gurean, baina presa sartzen ari zaizkit. Eta abestia sartu behar dugu, beraz, Ikerren abestiarekin utziko dugu gaurko tertulia, eta zuei, ba, bihar arte.
1: Oso ondo bihar arte.
2: Bihar arte.
3: Bueno, ekipo, egunon entzule zer moduz. Bueno, igandean mugaren kontzertuan izan ginela milaldez errepikatu dugun arren, eta horreko artikulu ere plazaratu du, plazaratu dago, nahi zen, eta hori ikusi dezakezu. Bueno, kontua da, kontzertu hori entzuten ari nintzen bitartean, bi proiektu etortze ditzezkia laburura etengabean. Bat ez ere, narraren pianoak bultzatuta. Eta bat da Keen, Keane bezala idazten dena, Hopes and Fears izeneko diskoa, bizuara usatzea edan diskoa da, eta asko entzun dudana, Britannia handiko proiektu bat. Eta bestetik dago James Blunt, hau ere, ingelesa, humo historiak esatzen zuen, ez? Historioak ez dakit benetakoa den. Danimarkako erretetxearen odola zuela eta horreko gauzak eta militarra zela eta militarra izateari utzi eta halako, ba, ez, aparizio bat izan zuela musikarekin, bueno. Konta da, Back to Bedlam diskoa egin zuela James Blantek eta kantoak ezagunak ziren, eh? Izan You're Beautiful, High, Tears and Rain, Goodbye My Lover, bueno, ezagunak egin ziren, ahimatetan bat kantu. Ni Wiseman ekarri dut. Zergatik ekarri dudan disko hau? Bueno, batetik esan dudanagatik, ez, zerko horatu zidan hori. Baina bezetik, eta, bueno, ez tabia txiki bat sortzeko bidean, ea, kantu batean, toksizitatea non hasten den, eta romantizismoa non bukatu. Ze disko berez, disko romantiko bezal hartzen zen. Baina, ai! Bueno, ba hori, eztabaidatzeko betarri baldin baduzu, ondo, eta bestela, ba, gai bat mai gainean uzten dut, zer pentsatu hau uzten dut. Hala, egun honetan, aio...

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Dirua zuritzeko eta influentzia trafikora bideraturiko sarea zuzentzea gotzita Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiar Estatuko presidente hoia inputatu dute plus ultra auziaren baitan. Zapaterok akusazioak ukatu ditu. Zaloa dila, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzule guztioi, antolakuntza kriminala, influentzia trafikoa eta dokumentuak faltsutzea egotzi diote plus ultra airelinearen erreskatearen baitan eskupekoak ordaindu ote zitu ikertzen diarduen auzian. Poliziak Zapateroren bulegoa eta beste hiru bulego miatu ditu, besteak beste presidente ohiaren alaben enpresa. Zapaterok berak argitaratutako bideo batean guztiz ukatu du inongo harremanik izatea kasuarekin.
3: He realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Argedaseko hilketa matxista kamorru eta mina eragindu Euskal Herrian zehar. Bikoteak hildako Saida El Yusifen herrian zein Euskal Herriko bestein bat txokotan elkarretaratzeak burutu dituzte Euskal Herriko mundu martxak deituta.

0: Etalikatzen du emakumeun aurkako...
1: Berasoaren egiletza aitortu duen gizona foru poliziaren menpe dago, Tuterako epaitegira eramango dute genero indarkeria esparruko hilketa egotzita. Enpresa arloan berriz esango dugu Tubos Reunidos enpresako beharginek enpresa salbatzeko laguntza instituzionala eskatu dute Gasteizko Legebiltzarrean administrazioa konpainari irtera bat ematen lagun diezaiotela eskatu dute inbertitzaile bat bilatuz ala industria proiektu bat finkatuz.
2: Evidentemente que tenemos la mano tendida, de ahí que tomamos el otro día la decisión de dejar en suspenso la huelga indefinida porque creemos que ahora tenemos...
3: Mikel Jauregi industria sailburuak jada interesa erakutsi duten enpresak badaudela berretsi du.
4: La deuda y también mayor paz social empezará a atraer nuevos inversores. Conocemos que hay nuevos inversores interesados en poder ayudar, pero por ahora no hay propuestas. Hay interés, pero no hay propuestas.
1: Eta aipatuko dugu baita ere Lakuako gobernuak baieztatu duenez, Jauregi sailburuak berak baieztatu duenez, zeletale industriala da. Papresa erosteko eskaintza aurkeztu duen enpresa bakarra Extremadurako konpainiak 39 milioi ordainduko lituzke operazioak aurrera eginez gero, eta egun enpresak dituen 120 langiletatik 148 mantenduko lituzke, erabaki orain konkurtso administrazioaren eskuetan da.
3: Martin Otamendi, enpresa batzordeko presidenteak lanpostu guztiak mantentzeko borrokan jarraituko dutela berretxe dio ITB-ri.
5: Horretanek ez du balio, bain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar da gau. Horrekin ez gaude batereados. Bat agon bitartean, edarki dago, gertatzen dena da, ba, hiru egon ez gero, berein tartean ja kompetentzio horrekin igual hobeto izango zala. Badakigu borrokagin barko degula lanpostuen gatikan, eta, bueno, pues, ya, badakigu norekin borrokagin.

0: Bisitaren ostean Vladimir Putin Errusiako presidentea Txinan da petrolio eta gaz kontratu ezberdinak lortzeko asmoa dute bi gobernuek.
1: Putinen esanetan, Mosku eta Pekinek nazioartean duten harremana ezinbestekoa da munduko orekarentzat eta biko harreman hori indartzeko asmoa du ore guztiekin hartu dute Errusiako burua.
0: Osasunaren mundu erakundeak ebola asko zabaltzen ari dela ohartarazi du Kongoko Errepublika Demokratikoan alarma guztiak piztu ditu, segituan ari delako kutsatzen 131 lagun hil dituela kalkulatzen da. Eta ipatu.

0: Belarria martxa, Babator musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik ba, Zarata tartea, Iker Barbara izango dugulako gurean, aste horretan aste artez, eta ba, hortik aurrera, kantu berri esente, entzongo ditugunak hemen, ba, gaur erdia bitarte zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: È un mondo difficile e vita intensa.
2: Astero legez, gure handa Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, bueno, aste buru luzea izan du, kaixi Iker zer moduz?
3: Kaixo.
2: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean bilasaun den bukaera ere iritsi da, ezta?
3: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da aurreko aste buruan amaitu zela, azken pikontzertak esan zela, eta aste buru honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua, eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu, baita ere, sarien banaketa eta gero, eta, bueno,

0: Eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei bidaltzen dizkigute ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori. Eta gero, ba, bueno, gure aukeraketa egin behar dugu eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira eta ja bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut oraindik deitzen diotela, baina kontzertua 12 talde horiek jotzen dute zuzenean eta bueno, gainera bada jotaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto oso ona da talentzat hor daukaten sistema, soinu sistema baliabideak
1: gero tamaina ere egokia da, ez?
0: Bai, orduan talentzat brutala da hor jotzea, ez? Soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, asko kontrolatzen dute, ez? Daukate lekua guztiz tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Uh-huh. Eta hori, eta gero ja azken kontzertuan lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburretan zehar. Eta gero, azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek eta daude sari batzuk, ez? Bueno, abanditatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara eta horre oso ondo dago ze daukate gauz ezberdinak alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba negoten dira hor ba gauzako betxeko, ez? Teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan eta gero baitare industrian dauden beste atari batzuk ere ba, ikutzen dira, ez? Adibidez, ba, nola promozionatu, saretan nola murgildu, ez? Ba, proiektua burtsakada bat emateko, zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu zeukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
0: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak eta hori, eta gero daude sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba, baita ere daude patrocinadoreak eta horiekin bai baita ere daude gauza gabidez, ba, ez garek ba kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere, uste dut,
1: ba, eta... Son Estrella Galiziak ere zerret bazuen. Ba,
0: gure txat da, izan daiteke, ba, bereziena, ez? Bira bat ematea talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin. Eta hori, estatu mailan igual, lau kontzertu ematea, bira, ba, hori oso garrantzitsua da. Gainera, Son Estrella Galizia, ba, badauka hor...
1: Marka potente bada.
0: Marka potente bada, egiten ditu bere kontzertuak, bere pirak, bere parte hartzen ditugu jaialdietan, orduan, gure kasuan, ba, gero txungo dugun taldeak, ba, aukeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan, bueno.
1: Eta, hau da, hor kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
0: Ba, behitu. Nola diren gauzak.
1: Zau da, gauzak logikoa izango litzateke markak eskua sartzea hor, esan nahi dut.
0: Ba, behitu. Ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batzuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
0: Bai.
1: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, Baina, gero, ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimaiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
0: Bai, baina lari gu oso konsientia gara, eta...
1: Bai, markak itza dutela,
0: ez? Diogu, sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde honena, edo... Baita ere, uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, claro, gure erabakia dela eta

0: jartzen dugula talde bat nivel horretan. Orduan, aukeraketa onena da, guretzen.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta, ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, balemada nik zerrakit botatzeat ibatako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tegi zer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauzabek erabaki bakartzea bak, zer da?
0: Eta... Ez nago seguro, igual, sortxi... sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken hitza, eta baina adibidez hori gomentatuzuna, justo, son estrella galiziarena guk aukeratzen dugu, eta beste dago, jo, adibidez, ez dutaz, Bilbon, jotxea Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten agusian, hor pop rock erakusketan, eta hori, ba, guk aukeratzen dugu,
1: denak esatu badituzu zein instituzioen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Baz, logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Bueno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit of the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
0: Bai, egia da, saiatu naizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
0: Hori egia da, bai.
1: Ados.
0: Ja, bai, June miau, ba ondo proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abesti, aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singela zen Nafarroako beste artista batekin, gainera Bilbao Bilasonen egon zela.
1: Begiratzen dudan, ikusten dudan. Hemen ez daukat.
0: Abad Goldi.
1: Hori da, Abad Goldirekin.
0: Bai, hori, Abad Goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen Bilasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia.
1: Begira. Bueno.
0: Eta beno, bai, eta, bueno, hor, egiten duen, ba... soinua ba bea nostalgikoa da, sensibilitatearekin, ez, emozioak, ba romantikoa, horrelako proposamena, ba esan dezagun, ez dakit, chill edo baina urbaneko soinuetan, ez, murgiltzen dela, gogoraz orain etortzen zaiz burura elkarrizketatu nuela, eta adibidez gogoratzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan, Judeline adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
1: ulertzakoaz.
0: Nondik doa zen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nola itere pizka bat uztartzen dituena, ez? Eta bera, bai. Bore, esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
0: Ba, estetika gainera... kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta berestetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai, ikusten dira bere jazkerak eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar da, eta zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete edo bertako egin moldatu behar dute?
0: Eraman dezakete bertako.
1: Ados, esan nahi dutze paten batek, ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezaioke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake hainbat gauza, baina, soinuan horiago ez, argi showa, tortu ditzadelako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
0: Egia da, raroa dela, ze itxegiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari
1: gara.
0: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren bai. kasuan, jo, naiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Hogei urte da musikan.
0: Bai, hori
1: ez. Hor esatera ez, joa, ba, horrakoek, ni pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
0: Bai, aginez, egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
1: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
0: Euskadi gazteatik, zari...
1: Bai, gazteako sage, maketaliak eta irabazi. Berritan, karo, gauza da, urkezten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusi eta hori zilegi da, baina, bai, karo, zuk ere musika estenan, hogei urte atzera egingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizun egingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berriarekin botatzera datik. Aitor Uriartek une sortu zuela, ez, eta latzen utzi eta gero edo zen, berdin dit, eta agertzea, maketaleaketan, ez, Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba, batek esango zen, haizu, guk ere nahi dugula, ba, ez da gauza berbera, akaso, ez, garren mokersek etzuelako ba, mainstream izatera etzelako iritsi, baina, bueno, ulertzen da, ez, industria kontrolatzen duela pixka bagia, akaso, eta gazteek esango dute, ez.
0: Bai, bai, baina, bueno, horregatik, ba, edo dibidez, garren kasuen, ba, musika bulegoaren
1: saria
0: dauka, ez, eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez, baina, igual, beste sari bat ematea igual, baina beno.
1: Bai. Bai, bai, bai.
0: Neu... Da, bai, azkenean ba daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko, ez? Gauza hobetzea, ez? Esan nahi dudan, igual, Euskadi Gaztean ez dauka mentorri.
1: Hori da, ba, da, sari eta kitxo.
0: Bai, igual, ez luke zentsuriko kiko, Donostian zegoen, zila uste dute ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten dituzten, kutsakulturakoak esaten duzu?
0: Bai,
1: ez dakit egiten ditu, iaz?
0: Ez da daukat, azken urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, zea raro egiten zait niri informazio hori eltzea, ez?
1: Bai.
0: Orduan, igual, orduan.
1: Badakit katapulta badagoela, baina
0: kontxe.
1: Hori da.
0: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza,
1: bai, bai, bai.
0: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela, duela urte batzuk, baitaren mentorin eta hori egiten zutela.
1: Bai. Bai, bai, egiten zuten.
0: Orduan, igual hor, bat irabaztea eta Bilbon ere ba, ia batera irabaztea eta sari berdina eukitzea zela mentorin bat eukitzea, igual, bai, igual ez goluke zentsurik, ez?
1: Bai, hori ez da, norbaiti pasa zitzaio, esango nuke gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari naiz, baina... Zango lukeze, karo, kutsa kulturen kasuan Gipuzko arrentzako bideratuta dago, baina Bilasa honen kasuan EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ezta? Ez?
0: Bai, horret igual ba, beste motatako igual...
1: Bai, begiratu behar izaten da. Ta. Bueno, June Miau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta bueno, urbanoan azten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gogoratzen duzu?
0: June Miau... Ez du horatzen. Ez que ez dago batere argi.
1: Claro, ze ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
0: Jartzen du June Miau eta parentesien artean aipan berezia lezik eta gero local sessions. Orduan ez da, ez
1: da. Ados. Ados. Ados, ados, ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, June Miau da, lasai, Iker, ez estutu. June Miauren aizea, kentzazpiren bertxioa, ez? Hori ere esan berra dago, kentzazpiren kantu baten bertxio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, bau da, haren proposamena.

0: Bela bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzola eta, ez?
0: Hori da, Aritzola eta arena, esan zen idan da. Gauza, berezi egin zuela, ez da?
1: Bueno, bai, Aritzola eta arena izan zen bereziaz, egia da, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Ez, badiru dira bere biki.
0: A, dos, a, dos, a, dos, a, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuan gainera geratu ginela pan maila pizka bat hor guztiz harrituta ze komuntatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko ba batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ba ensaioak eta horrekin ba horrela eramaten ba beste proiektua sortu zela eta orduan proiektu hori zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta imaginatu nire kasuan igual, amala urteetan horrelako gauzak bizitut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izena manduenean, ez? Bueno, proiektua zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ez, ulerko rara, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela, zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta, bueno, filmak izan garela, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zen, eta, baina, pentsatzen dut, ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina.
1: Karoan, zegoen,
0: horrela. Karo, zearen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina, ze kristo.
1: Bai, lehiaketa gauza asko gertatzen dira askotan.
0: Bai, magia dute gauza horiek ere.
1: Bai, eta gero adibidez, ezin dira jo bertsioak, batean, geratzen zarrela, hau bertsio bat da. Eta horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen ez da.
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta... Gana, talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, bera ez, eta batxutan megia da, zaten dute, bueno, eta orain talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta, abesti tradizional batean, ez, eta abestia, ia erdia da, ba, Mikel Laboaren ez dakitzer, ez, adibidez, ez, orduan, jo, ba, hori da erdi trampa, ez, ose, horrelako gauza, bueno, ba, hori, eta horren, ezin dizut esan, ze taldea aurkeztu zuen, egia da, ni bere sare sozialetan ez dudala guzi. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina, dagonean prez, ba, beste sare sozialetan eta hori, ba, aurkezteko segutzen. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno, ba, bueno, sari duta gonda, Aritzola eta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen duz, da?
1: Hori da. Eta, bueno, interesgarria, bueno, ba, kiko azken urteetan daudela, ba, onelako estiloko artista asko ateratzen, Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Uh-huh. Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da, R&B, urbanoa, elektronika esan da dut, modu zabalean, ez? Abestu bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez geto, gero ditzen du diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Ba, bueno, esan daiteke, esan dela igual gaur eguneko popa, ez pop berri hori, ez pop, ze gure urteetan hori pop zen, egiten zen gitarra bai. Zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, yes? Hori da. Gero egia da aldatu zela pop Madonna eta horra nah, pop
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak hori
0: baita
1: elektronika eta dena eta egia da orain beste buelta bat eman zaiola konzeptu hori eta pop berri hori izan daitekela gea pop ba la oreja de Van Gogh, ez? Bezalako pop norm, betiko popa, ez? Baina ere ez deitzen ditu aldiogu pop hori ba estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari. Hau da, ez dut esaten, bueno, asko da esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Gitarreroa, baina bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso... Bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da, indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaur gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere da, egia da, ona dela, bueno, batxutan ona eta beste batxutan txarra... gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea. Orain dauden artista berriak, ba kasu honetan ba Aritxola eta baita ere ba Milaka Etxepe, bueno, etzak ez agur esaten dute, ba talde hauek artista berri hauek ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean igual bat basea draman basekoa baizan jauzera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, ez hori ere gertatzen da bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan bat batean entzuten duzu, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena, bat ez ere bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzu zuek. Zuek entzun zainutenetik zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut ez hori gehiago esango.
0: Ados.
1: A ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba izugarria, osea, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi oso txizirela hor eszenatokian, basua, gitarra, teklatuak, osea, izan zen izugarria, ez? Eta big band bat bezala, haren big soinua jotzen, dago, sondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu oso, ekoizpena handia daukala, gero hori zuzenera eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen, kontzertu honetarako, gero hori, struktura hori mantentzea, biran edo kontzertu batean jazaila da.
0: Ados.
1: Gaudu hitz egiten proiektu hasi berri bat bueno, dituela bueno, rekurtso asko behar dituela eta baina egia da urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenetara zaila dela.
0: Claro.
1: Horrendik erkutzen duzu jendea, ba, duela silma fedoa hasi zenean abesten zutela gainean
0: bai. Gogoratzen du hori horrendik ere nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba igual, ba, garri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero taldeak bagar, izena, horrelako taldeak, ba, azkenean direla gitarra, basua, bateria, eta...
0: Formazioikoagoa, eta hor gehiegi ez dela aldatzen, ez da.
1: Hori da. da.
0: Bueno, ba, Arizolaetaren kasuan, Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da, Arizolaeta.
2: Por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Beno, hirugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxura antzekoagoa dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Esari duenen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basua eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Jona dago hor ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateria eta koloetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela. Irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukago eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrela horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: begira gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta beti diskoa tebera berretan direla baita, ez?
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait egatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa. Zan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamenak gogoratzen duzu zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai.
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, ba, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagu argi ez dagoenean, beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hola, bai.
0: Begiratzen duzu ezertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, hor, epaimaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi usten digu YouTubera joatea ikusteko, ba, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hori da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zuetan zara beste plataforma batera, hori YouTube bezala, ba, ikusteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago.
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Bai, ez, batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai.
0: Eta beste batzuetan berriz.
1: Baina izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: aukera bat merezi duela,
1: ez? Eta norbait ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta geritu ginen eta jo zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egon gelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun jo zuen bere lehen kontzertua eta izan zenin brutala. Eta bai, hori zen dut hori baloratzen da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik
0: hori. Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, ba, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, ba, bueno, ba, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, ba, zo, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, ba, beratzen duzu, azken xehetasunera, nio.
1: Baina egia da baita ere, epaimai oso eklektikoa garela, eta baita ere, ba, beti gaudela, ez da behiratzen, eta horrenik bueno. Ez da, eta ez gaudela gauza askotan,
0: bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat, lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, mostaza karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketau baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta, eta ze, bueno, zerbait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela ba, punk berriago egiten dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, komentatzen dute eragina daukatela, ba, mostazaka, nola dago, Nerf Agent.
0: Nerf Agent, bai.
1: No, no, hauek, la élite, horrelako, bueno, azkenean talde bat da zuzenea jotzen, teklatuekin, ez? Bereak, elkarrez ikertatu nintzen eta esaten zuten, hasieran, kantza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, ba, bera, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero, gugoduten dure gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut, oraindik aurrera pausu bat ematen badute, jaiz brutal esango litzateke. Gero ba, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bitu, egongo dira, no, estatu mailan Estrella Galiziarekin biran, eta bai, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten
0: zuzenarekin. Ba, taldeak behar dira, eta fraskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Ez? Ba, zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, mostaza kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin manaiz, urtarrila bukaren atera zen bai, disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago, ez? oso garaiko, zera pi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zemezela, dibertsiba ziurtatuta izatea.
1: Bai, eta jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez? Hora txamarra sartzen, ba, gaur eguneko dauden, gaur egunen dauden, ba, bueno, gero eta okerra ez dut gara ziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, ba, hori, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro egiten No Future abesten hasi ziren, eta horrein dikero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astenotako, Iker, mila esker, gurekin izatearen?
1: Placer bat beti, bezala.
0: Onda izan.
1: Venga, bueno.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Bueno, herri urratx, igande honetan izango da, eta laku bat horroka izeneko kantua da, aurtengo abestia. Bueno, inbaten artean egindako kantua. Ba hori, leoa aurten geroa eraikiz da, laku bat horroka berriz kantua.

Beno, ba, konzertu sorta podola izango da Herri Urratsen baitan, maiatzaren 10ean Laku bat orroka gero eraikiz. Ba, gero eraikiz, hortxe bere alea jartzen, Anje Duhalde, muga bat beti hor, bere azken publikazio izan zen, jaurte batzuk pasagira, bere kantu berrienetik.

0: Bueno, egitarabari begira segiko dugu. Ange Duhalde esan dugu, Olaia Intziarte ere bertan izango da. Eta guardi partean, bazkal orduan, ordu eta aretan arituko da bera, Araba Berrian.
1: Zaiatuko zaren arren
0: Bildotxa kantua duzu dago. Zarrautxatek ateratzen duguna.

Bueno, beste hainbat eta hainbat talde ere izango dira herri urratxan, eh? Eren egun, Gar, Siberutz, Hauen, Niñako Iete eta Txiko Tornado, La Txama eta Janus Lester, Mirua, edo eta hauek, Linton tonekoak ere bai. Baita Kumano Motor, Bish, bueno, L.DJA, Arti, bueno, hainbat eten bat gauza izango dira, baita Mutxikoak, Disco Bolo, bueno, hainbat gauza. Baina Linton Town izango da azken kontzertu eskeneko duena, iluntzeko zazpietan, eta hien, euskeraz eta kitxo kantua berreskuratu nahi izan dugu.

Bueno, urrian izango da kilometroak jaia. Ibilian buelta lelo izango du Lazkaoko ikastolak. Bueno, eta kantu ere aurkeztu dute.

Segide zagun aurrera, graffiti taldea da hau, ezkerra aldetik datoz, eska talde bat direla horrela aitortzen dute haiek, eta parazetamol da, beren lehendabiziko kantua. Bueno, ba, ezkerra aldetik, ezkerra aldean ere musika sortzen delako euskaraz, parazetamol. Sondazela, hau graffiti taldea da.

0: autotune de mierda, me cago en Dios.
1: Ezkerraldetik Arrasatera Garratz taldea entzuteko. Garratzek disko berria atera baitu. Bidoi bete gasolina deitzen da diskoa. Eta tartean 6 puntako izar urdin. Bueno, nori ariote dira ba, Arrasaterrauek.

Gasteiz aldera oaz, Enea, Garazi Hilen bakarkako proiektua. Bueno, apiskanaka kantuak aurkezten ari da, eta hau da, berriena, aspaldiko kanpotarrari.

0: naufragio.
1: Uafa kaleratu zutenetik kanturik atera ziren desgaraian taldekoak. Bueno, ba orain ba doz kantu berriarekin. Portuak eta ingurak deitzen da.

Bueno, oso laurogeitako soinuak, eh? Synthwave eta horlako kontuak egiten dituztenak. Bueno, ba, hauek lekuko fidagarriak deitzen dira, eta baratxurri dira korsekin zintzilik izeneko diskoak kaleratu dute.

estilo aldaketa abiadura pixka bat. Erreka da Amurrioko taldea da hau. Urrazpiko ahotsak izeneko lana atera dute. Alex Jarzai, Manuel Velasco, Iker Torio, Gorka Jimenez eta Izan Quintelak. Ziztadak kantua, disko erekitzen duena, duzu hau.

Mugan, mugani, maskak taldea. Ai, mugan, ekin mugan atzo izan zen. Maskak taldeak ziklikoa diskoa kaleratu zuen duela ez gehiegi, eta bertatik ateratzen dugu gauero kantua zergatik. Bueno, bideoklip eta guzti egin dutelako oraingo honetan. Enoa Larrañaga protagonista nagusi.

Aizaia Rashad Chattanoogakoa hau. Beraz, bueno, Tennesseekoa. Eta San Luisko batekin, Zarekin, Missouri estatukoarekin elkartu da. Bi raparen munduan, ez? Aritzen direnak ohikoan akaso. Bueno, za kantatuen moduan ere gehiago, ez? Daz eta hip-hoparen bueltan eta egin dituen lan asko. Bueno, abiak elkartu dira eta kantu egin dute Boy in Red. It's Been Awful izeneko diskoa da, Zarekin dena. Eta hor, elkartu dira.

Shape of a Woman. The Devil Wears Prada, de obra Prada, jazten da pelikulako bigarren zatia estrenatu da. Eta hor, bueno, hainbat eta hainbat artista ezagun, musika egiten. Baina baten batek, bueno, saber ere bai, kontuzun badago. Baina baten batek bi egin ditu, bi kantu. Eta hori Lady Gaga da. Hau da, Shape of a Woman.

Bueno, aurretik zerari, deitu zitzaio Lady Gagari poparen erregina. Aurretik ez orain, aurretik Madonari deitzen baitzitzaion. Eta etorkizuneko poparen erregina dirudienarekin, elkartu da Sabrina Carpenterrekin. Bueno, justu bi hauek ez daude, The Devil's Dead Pradaren soinu bandan, beste enbaten artean, baina elkartu egin dira. Confessions on the Dance Floor-en bigarren diskoa datorreta.

Maroon 5 taldea Adam Levine eta konpainia. Heroin izeneko kantuarekin datoz orengo honetan. Ez dakigu diskoa noiz datorren zehazki. Baina, bueno, laster espero beharko dugu izan ere. Bueno, ba, kantu bat agertzen denen bakoitzean, badakigu horrelakoetan zer gertatzen den, ezta? Poparen bueltan, etorri da, Heroin. Maroon 5!

Kode taldea da hau. Kode taldeak, bueno, suntxitu 00 bat izeneko lana atera berri du. Lapurditik datoz, sara azkaine eta donuran eroitzunetik. Eta hau da, arnaz gunerikot, eh?

Beno, ba hori, esan duzela horiek ziren kode taldekoak, hauek Musak dira berriz, Musak Mutrikutik datorren taldea, eta hortxe, eta hala ere izeneko lanarekin ditugu. Eta hala ere, disko berria, Musak talderena, disko esten duen kantua, diskoa erizena baten duena duzu hau.

Sei dezagon, espalak, espalaken bi alde epea, badakigu bi kantu osatua dela, erdia ezagutu genuen, erdia aste honetan. Antzerkia, kantu iluna, periferia taldekoekin egina, espalak.

Berriz aldera, Sweet Rage. Bueno, hauek bagabi garekin hasi dira lanean. Eta isiltasuna entzungo da, izeneko kantu aurkeztu dute metalaren eta sintetizadoren arteko mugorretan. Daiko petan industrial egiten dutela esan dezakegu, metal moderno, Sweet Rage-eko.

0: Agur esateko ordua ere iritsi zaigu, agurtzeko Big Boy taldea, Big Boy taldeak, Animaliak izeneko lana atera duzu zenekoa, bueno, bi lan atera duzu zenean, zatitxo bat berreskuratu nahi izan dugu. Honekin bagoaz, bihar musikaria gehiago, onde izan nahi jo.
1: Esta posible, esta posible zinliteke, esta posible zinliteke zantzen nuen, erruper, baino ederra sorpresa. Ederra sorpresa topatu genuena, ederra sorpresa topatu genuena basoaren beste aldean. Ez da posible ezin liteke, erruper, ez da posible baino ederra sorpresa.

Arratsaldeon, naiz irratian gaude, hau gramofonoa da, historia duten kantuen saioa. Urtarrilan zehar, musika diktaduraren kontra izeneko hilabeteko gaiari heltzen ari gara. Eta gaur, laugarren atal honetan, Karibera eginen dugu bidaia.

Ubaz, ariko gara. Iraultza baten izenean eraikitako botereaz eta botere horren barrenean sortu, babestu edo baztertu ziren ahotsetaz. Kuban musika ez da sekula apaingarri utxe izan, diskurtsoa, konpromisoa eta gatazka ere izan du da. Iraultzaren ereserkitik hasiko gara, barreneko zalantzetatik pasatuko gara, eta gaur egungo austura ozenagotara ailetuko gara. Kubako odoinuek lagunduta diktadura baten barrenean bizitzeko modu desberdinak aditzeko. Hortik abiatuko dugu gaurko saioa, ongi etorri.

lendabiziko kantu honekin Kubako iraultzaren bihotzera jo dugu, hasta siempre Carlos Pueblaren ahotsean. 1949ra joanen gara. Urte hartan iraultzak Kuban itxaropen handia piztuzun. Herrialde txiki batek imperialismoaren aintzinean bere bidea egiten ahaltzuelako ideia edatu zen eta askapenaren diskurtsorrek herria unitzen begirada erakarrizun, baita gurea ere. Hasta siempre kantuak momentu hori arrautzen du. Iraultzaren simboloak Che Guevararen figura eta askatasunaren promesa. Bino diktadurak haunitzetan horrela hasten dire. Askatasunaren izenean, justiziaren izenean, herriaren izenean, denborarekin ordea, boterea zentralizatu egiten da, disidentzia gero eta estuago kontrolatzen da, eta iraultzaren izenean eraikitako estatuak herriaren ahotsa ordezkatzen du. Kantu hau beraz ezin da gaur aditu testu ingururi gabe, askatasunaren aldeko ereserki gisa sortua izan du zen, bino diktadura bihurtu zen sistema baten kontakizun ofizialaren parte ere bilakatu zen. Hor dago bere kontraerrana, eta horregatik da egokia gaur saio honi hasiera emateko. Eta iraultzaren momentu simbolikotik, askatasunaren promesara, herri baten duintasunera eta mundu berri baten itxaropenera pasako gara.

Iraultza irauzi ondotik etorri zen galdera zaila. Nola antolatzen den boterea eta nola mantentzen den askatasuna boterea finkatzen denean? Ba, hor sartzen gara, urrengo kantuarekin. Playa Giron da aditzen ari garen hau Silvio Rodríguezen eskutik. Nueva Trova mugimenduko erreferente nagusietakoa izanik, iraultzaren ondotik, Kuban kulturaren aurpegi nagusietako bat bihurtu zen Silvio Rodríguez. Playa Gironek 1961-eko Bahía de Cochinosko inbazioari egiten dio erreferentzia. Estatu batuek babestutako saiakera armatuari. Kantuak erresistentzia eta subiranotasuna aldarrikatzen ditu eta Kubako diskurso ofizialaren parte bihurtu zen. Iraultza defendatu behartzen kanpoko mehatxuen aintzinean.

0: Mino garrantzitsua da ulertzea testu ingurua. Une horretatik aintzinera Kuban boterea gerozta gehiago zentralizatu zen, oposizio politikoa desagertzen hasi zen, eta estatuak kultura babestu bai Mino baldintzapean egintzun. Aurreko kantuak iraultzaren defentsa ekarri digu, kanpoko mehatxuen aintzinean boterea nola trinkotu zen erakutsiz, Mino boterea finkatzen denean, barrenean ere arrakalak sortzen hasten dire, eta denek ez dute prozesu hori modu berean bizi. Hor sartzen da urrengo kantua, Jo pisaré las calles nuevamente Pablo Milanesen ahotsean. Pablo Milanes ere nueva trobaren parte izan duzen, Mino bere ibilbidea ez da soilik kontakizun ofizialarekin bat datorrena. Milanes gaztetan UMAP izeneko lan esparrutan preso egontzen, errepresio guneak izan duziren haiek, disidentetzat edo desegokitzat jotako pertsonak zigortzeko erabiliak.
1: Esta canción, la única canción que me ha salido en 10 minutos, se la dediqué en breves momentos después de enterarme de la muerte de Miguel Enríquez.

errepresio gunetan preso egon izanak Pablo Milanesen begirada markatu zuen, eta horregatik bere kantua unitzetan itzuleraren, galeraren edota duintasunaren gaiak agertzen dire. Jo pisare las calles nuevamente está oiu bat, ez du zuzenean sistema seinalatzen. Itzuleraren desira kantatzen du, karrikak berriz zapaltzeko naia, herriari berriz aurrez aurre begiratzekoa. Kubako diktaduraren testu inguruan horrelako hitzek erranei sakona zuten. Askatasuna etzen aldarrikapen handietan bakarrik jokatzen, baizik eta eguneroko keinu txikietan. Horregatik kantu honek bertze tonu bat ekartzen digu saiora. Iraultzaren diskurtso ofizialetik urrundu eta barrenetik bizitako mina eta itxaropena uztartzen ditune ahots batera hurbiltzen gaitu. Edo zein moduz, Kuban aunitzetan itzulera ez da soilik fisikoa, badire muga ikusezinak, beldurrak eta egunerokoan pilatzen diren oztopoak ere. Hor kokatzen da, urrengo kantua, no lo van a impedir da adituko duguna Amauri Perezen eskutik. Amauri Perez ere, Nueva Trova mugimenduko kidea izan duzen, minu beti tonu lasaiago eta intimoagoan, oiutatik urrun. Honen izena da, no lo van a impedir, Amauri Perez.

0: Amauri Perezen kantu honek ez du maitasun historio bat kontatzen, erresistentzia isil bati buruz ari da. Norberaren duintasunari eusteari buruz, naiz eta testu inguruak kontrakoa bultzatu. Ez digute eragotziko, erratea, Kubako diktaduraren barrenean jarrera bat da bere hortan.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, gramofonoan segitzen dugu. Gaurko saioan musika diktaduraren kontra izeneko hilabeteko gaiari segida ematen ari gara eta Kubako musikaren bidez ari gara iraultzaren ondotik finkatu zen boterearen barrenean sortu ziren kantuak aditzen. Orain arte diskurtso ofizialetik eta barreneko zaurietatik pasagara, hemendik aintzinera, eguneroko itxierak, utxuneak eta austura gero eta argiagoak ekarriko dizkiguten kantuekin jarraituko dugu.

1%. Lendabiziko kantuekin iraultzaren diskurtso handietan ibili gara eta pixkanaka barrenetik bizitako mina eta zalantzetara hurbildu gara. Bigarren zatian ordea, eguneroko bizitzan diktadurak uzten dituen markei erreparatuko diegu, hitz handietatik urrunago. Hor kokatzen da, urrengo kantua 100% kubano da honen izena, Pedro Luis Ferrerren eskutik. Ferrerrek beti erabili du ironia eta umorea, dino horrek ez du erra nahi, bere kantuak arinak direnik. Alderantziz, barrenetik egindako kritika zorrotza dire, haunik.

100% kubano izeneko kantu honek identitatearen inguruan jolasten du. Ehuneko ehun kubatar izate horrek ze erran nahi duen galdetuz. Diskurtso ofizialak etengabe erabiltzen ditun etiketak hartu eta buelta ematen die. Ez du oiurik egiten, binoak itzargi uzten du zer den eguneroko kontrola, zer den molde bakar batean sartzeko presio hori. Kuban alako ironia ez da neutroa, irri zerrana bada ere, 100% kubanok erakusten du diktadura batek ez dula zertan mehatxu agerikorik erabili. Nahikoa dela identitatea, pentsamendua eta jokabidea markatzeko arau ikusezinak ezartzea.

Guantanamera, Celia Cruzen bertsioan. Guantanamera herrikantu gisa sortu zen eta denborarekin Kubako ikur musikal nagusietako bat bihurtu da. Mino kantu honek historia komplexua du. Iraultzaren ondotik estatuak bere egintzun ikur nazional gisa. Aldi berean, Celia Cruz erbesteratu egintzuten eta haren ahotsa urte luzez debekatua egontzen Kuban. Paradoxa argia da, herriaren kanta bai, bino herritik kanporatutako ahotsak kantatua. Horregatik da garrantzitsua bertsio hau. Guantanamerak erakusten du simbolo berak nola erabiltzen aldiren norabide desberdinetan. Herriaren adena boterea kontrolatu nahi duenean ere, bertzea hots batzuk bizirik mantentzen dutelako. Kantu honekin, Kubako diktaduraren bertzeten txio nagusi bat agerian gelditzen da. Herriaren kultura batetik eta boterearen kontrola bertzetik.

Binokuboko historian bada bertze tentsio garrantzitsu bat ere. Ez simboloekin, baizik hitzarekin berarekin gertatzen dena. Hor kokatzen da kantu hau. Una palabra da aditzen ari garena Carlos Varela, bera. Varela, 80ko hamarkadako Kubako belaunaldi kritiko baten ordezkaria da. Iraultzaren diskurtsuarekin hasi, binoaren mugak argi ikusi zituna. Kantu honek hitz bakar baten inguruan egiten du buelta. Ze erraten alden, zer ez, eta ze arrisku ekartzen aldun solasteak. Ez du izenik aipatzen, ez du salaketa zuzenik egiten honek ere, bino Kubako testu inguruan argi ulertzen da. Isiltasuna ez dela kasualitatea alegia, eta hitzak baduela pisu politikoa.

Zer erraten alden, zer ez, nola isiltasuna ez dena unitzetan autu personala, baizik eta inposizio bat. Barrenetik kantatutako tensio hori luze joan da Kuban. Nino, azken urteetan, zerbait aldatzen ari dela dirudi, isilien errandako horrek, ahotsa altxatzeko beharra sentitu dula, haunitzetan uartetik kanpo eginez. Horra, gure gaurko azken kantua, Patria y Vida, 2008 batean Jotuel, Gente de Zona, Dezemer Bueno, Michael Osorbo eta El Funky artistek elkarlanean egina. Kantuaren indarra leloan bertan dago. Hamarkadetan estatuak erabilidun Patria o Muerte erramoldeari buelta ematen diotelako. Patria y Vida. Erantzuna berehalakoa izan duzen, seinalamenduak, presioak eta berriz ere agerian botereak ez duela onartzen bere kontakizuna zalantzan jartzea.

izeneko kantuanekin bukatuko dugu gaurko atala. Urrengo larun batean, urtarrileko gaiari bukaera emanen diegu. Bitartean, zaindu, ongi pasa asteburua, eta izan jator.

0: Jo bat egiteko asmoa dago.
1: Eta gitarra dagokionez, bueno, ikusi du gaur oso gitarra berezia ekarri duzula gurera, Iban. Ez dakite gitarra elektriko horrekin, besteren batekin, gitarra akustikoa ere zuzenekoetan ikusiko dugun, zein den asmoa?
0: Utxinak agai, honea estiratuko guazieran, baina gero idea bada uda honetan sartzia zuzenekoa bai produzitzen, esango, hori, igual bai akordeari ba efektuak proba, eta gitarren aldetik nik ba Rubber Bridge gitarra hori zuzenekora integratzeko gogo asko daukatu bai, ze uste dut Euskal Herrian gutxi entzundan soinua dela, eta gitarrak probatu, soinua zaindu, kantu bakoitzari egokiena bilatu, diskan egindan modura zuzenekoan bebai, horretan gabiltza gutxinaka.
1: Zeona entzuleok, ba, izue, horrein bai azken minutuetan murgiltzen ari gara, eta guerdiko amabietara bidean, bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta soinu frogetatik deskarte egin dauzte dut, zaurietan lore, dagokigula orain. Ba, bigote, Maite eta Iban, mila esker, gaur gurera horbiltzeagatik, mila esker set akustiko hau gauzatzeagatik, eta nahi duzuen arte.
2: Eskerrik asko, zeueri.
0: Eskerrik asko.
1: Zoazte, ba, gure set akustikora.
2: Ozen.

entzuleok, ba, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, zaurietan lore, Iban Martinen proiektutik, bigarren kantu hau, eta guk, agurtu egingo zaituztegu bihar goizeko 10ak eta 5ean, hemen txizan gora bueltan, zuekin bigarren kafea hartzeko. Bikote, zuek nahi duzuenean.

0: Ba, eguerdiko amabiaketa 6 minutu ditugu, entzuleok oibaino zertxo bait beranduago, bigarren kafearen elkarrezeta akustikoek ala merezi dutelako edozen kasutan, ongi etorri informazioaren ariaren bigarren edizaren aurrerapen honetara beti bezala, naiz irratia maiatzak 20 dituen honetan asteazkena. Eta nazioartetik abiatuko dugu gaurko saioa, Israelgo indar armatuek, atzo atxilotu zituzten global sumu dontzidiko 420 ekintzaileak Israelgo Ashdod hiri portura heldu baitira armada sionistaren espetxe itxasontzi batean ekintzaileon defentsa lan egiten ari den Adalah gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez porturatu arren ez diete haiekin biltzea baimendu momentuz behintzat. Ontzidiko iturriek Efe albiste agentziari azaldu dietenez, aste arte gauean sartu zituzten atxilotutako 420 ekintzaile hoiek, ba, Israelgo armadaren espetxe itxura hartu duten itxasontzietan, goizean goiz heldu dira Ashdod idira, bertara eraman zituzten aurrekoetan ere ekintzaile guztiak momentuz, berri gehiagorik ez puntu horretatik, kazetariak, medikuak edo takiz eskubideen defentsaren aldeko militanteak dira atxilotutakoak.
1: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה.
0: Eta Israelen bertan nazioarteko justizia auzitegiak Bezalel Smotrich Israelgo finantza ministroaren atxiloketa eskatu ostean Han al-Ahmar herri beduino ezaguna suntxituko duela iragarri du Smotrichek berak mendekua izango dela dio. Herri hori desegiteko nahiak Zisjordania osorik Israelentzat hartu eta garbiketa etnikoa oinarri duen plan baten parte dira. Bada, gogora ekartzea, kolono ultrasionista honek ardura estatalak dituela gobernoren baitan. Eta estatu batuetan bertako senatuak Donald Trump presidentearen gerra botereak mugatzeko eta tropa estatu batuarrak Iranen aurkako gerratik erretiratzeko ebazpen bat onartu du azken orduetan aldeko 50 botorekin eta kontrako 47rekin.
2: On this vote, the yeas are 50, the nays are 47, the motion is agreed to. The joint resolution is discharged and will be placed on the calendar.
0: Senatuak Irango gerrari buruzko ebazpen bat onartu duen aldia dugu, lehen aldia dugu honako hau, eta lortu bada lau senatari errepublikanok alderdiak agindutakoaren aurka bozkatu dutelako izan da, eta beste hiru abstenitu egin direlako.
3: And my argument, Mr. President, to you and to all of my colleagues and to the American public is this. If we're in a ceasefire where we are trying to find a diplomatic path forward, rather than precipitously start a bombing campaign again, this is exactly the...
0: Virginiako Tim Kaine senatari demokratak bultzatutako ebazpenak estatu batuetako armadak Iran barruan egiten dituen jarduerak debekatzeko almena du presidenteak alde bakarrez hartutako erabakiak mugatuz gerra deklarazio batek

0: edo botere militarra erabiltzeko baimen espezifiko batek esplezituki baimendu ezean. Edozein kasutan, senatuko bozketa lehen pausua baino ez izan, orain ordezkarien ganberara pasa beharko da, eta bertan ere gehiengoa dute printzipioz errepublikanoek. Eta Madrilen Audientzia Nazionalak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia auzipetu duela jakin eta biharamunean Pedro Sánchezek babes osoa adierazi dio Zapaterori eta PP-ko Alberto Núñez Feijóori esan dio ez duela leziorik onartuko bere alderdiaren partetik.
1: Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo o recuerde las fotos que tiene de su pasado.
0: Bada oposizioko buruak erantzun dio bere helburu bakarra, Pedro Sánchezen gobernuaren helburu bakarra al den guztia lapurtzea dela.
2: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba.
0: Gurera bueltatuz, Argedaseko hilketa matxistak amorrua eta mina eragindu Euskal Herri osoan zehar. Bikoteak hildako Saida El Yusifen herrian zein Euskal Herriko hainbat herritan elkarretaratzeak burutu dituzte Euskal Herriko mundu martxak antolatuta.
3: Ezin dugu onartu indarkeria honek etenik ez izatea. Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza izolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizesteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta elikatzen du emakumeon aurkako indarkeria.
0: Entzun honako bere, iaz ordu estrak egiteagatik 14 milioi euro ordaindu zizkietelako ertzainei guztera Lakuako gobernutik. Ertzaintzak 2025an 5100 polizia agenteri eskatu zizkien ordu estrak egitea. Eta baita ere aipatzean, giza eskubideen behatokiak jakitera eman duela 1974an Malauan Hondarribiko Asturiagako hondartzan Jose Luis Mondragonekin batera hil zuten Roque Méndezen familiak kalte ordaine emate askatu duela Jose Manuel García Caparros Malagarraren kasuaren bidetik egin dute halako eskaera.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Mamabiak eta amabi minutu entzuleok guazen bada ongiru izan bazaizue informazio praktikoarekin lehenik eta behin errepidetara begiran jarriko gara eta zentzu honetan aipatzea trafiko zuzendaritz zaren arabera, ez dugu laparteko gora berarik Euskal Herriko errepide sare nagusian. Guazen zuzenean gaurko eguraldiarekin, beroak markatutako eguraldiarekin ikeri barro zeamurua.
5: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere, odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta arratsalde partean ere, antzeko joerak jarraipena izango du, goi odeiak desagertzera egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei basuire bat edo beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean arren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean arren dituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
6: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz puntu eusen. Gaur zortzi, 1000 leio zabalik.
7: Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
0: Ba, gero aldetik ementsutzeko dugu eguerdiko lehen kolpe informatiboa entzuleok ordu batak bitarte, protagonista, musikaria, Iker Gurrutxagarekin gero artean.

0: musikaria.
1: Guardian entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi izango ditugu orain eguerdian Iker Barbara zarata tartearekin entzungo duzue eta gauean berriz Muzak taldekoak izango ditugu beren beren azken lana, bigarren lana horrengoa luzeagoa aurkezten hori eta kantu gehiago ere bai hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: ondo difficile. Evita intenso.
1: Bueno, batzetan teknologia kapritxosoa izaten da, eta gaurko honetan, ba, telefono dei bideaz egin behar izango dugu Iker Barbarerekin konexioa, kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo, ondo.
1: Bueno, eskerrik asko ez, badakit mugikorrean egotea eta pixkat goekarri bihurtzen dela, ez gaude dituta, lehen bai, telefono zibiltzen ginen demora luzez eta ez, izketan batzuk eta besteak, eta baina gaur egun, akaso ez dago pazientziarik horretarako ere, da?
2: Bai, egia da, bai. Hobeto dauden aurrera penekin ez teknologian, ba, orain horrelako gauza bat egitea, ba, hori, biztaga eukitzea gabe.
1: Bai, piskat anakronikoa bihurtzen da, hori esan beharra dago. Bai, bueno, horrela tokatu da. Bueno, ekarri izkiguzu lau proposamen, astero bezala. Esan dizut lehen, kaso ezingo ditutuko zi, bai, konturatu nahiz hori egitea baneu kala nola baitere, eta lortu dut, eta asteko eta behin, gere taldearen kantu berrien ekarri diguzu?
2: Bai, ala da, gere, aste honetan ostiralean uste dut, publikatuko dutela diskoa, eta, bueno, proiektu bitxia, ze oso musikalki kokatuta dago estilo batetara, eta ez gaudi posible Euskal Herrian horrelako proiektu hain zuzenduta genero estilo mota honetara, ez? Horregaitik ba bitxia da, eta gainera hori kalitatea segitea, ze bueno, gere hori proiektua dago Lander Zalakain Belakoko musikaria eta Iñaki Gereño, Pitsi Jouk, taldekoa ere, ba, hor bikote hori, ba, bikote bitxia, ez, egin dutena, ba, ba, proiektu hau egiteko, eta hori, hori, sin pop edo sin elektronikoa, hori, proiektua, gogoratzen dugu duela urte asko, bueno, urte asko, ez dakitzen bat, ja, mar, edo, amabos, urte, aterazela, bueno, aurretik urte asko ja agertu zela estilo hau, ez? Elektroniko hau, sintetikoa, ez? Futurista, ez? Eta gila da duela urte batzuk agertu zenean Drive pelikula, ez? Bizka bat hor bultzakada bat ukizuela berriro estilo hau, ez? Esan dezakegu ba modernizatu zela eta eguneratu izan zela, ez? Eta beno, eta horrein gauza oso interesgarriak egiten dira, eta bueno, ba, hemen daukagu. Diskoa izango da 23.546.
1: Hori da, zenbaki bitxi bat.
2: Bai, nola ez bere. Ez dute prentsa barran, itxegin baino lehen ez dut begiratu prentsa barra, baina ala da, hemen jartzen dut Daft Punk, Chromatics, Kabinski zen pelikularen
1: soinu bat egin zuena
2: egilea, hori da, eta Vangelis, hori da, urte haietatik dator hasi zen, ba, soinu hau hasi ziren, ba, egiten, eta ja gero, bai, etorri zen 90 marka dara maian, ja, berriro, bueno, baita 90 marka, bueno, baina gero, igokada hori ukizuen 90 amaieran, eta gero, 2000 eta pikuan, bai, komentatu dana, Kabinski bizalako ekoizlekin, eta bueno, eta horrein hori dakago, hemen Euskal Herrian, gainera oso trebesiarekin egindako proiektua, bakarrik ez da musika, da konzeptua, ez, bideoak, eta estetika, eta beno, eta suposatzen dut hau, oso ondo egongo dela zuzenan, ez, oso
1: galdera bat egin berez otikar, eta da, zinemagintzak musikan eragindu edo alderantziz izaten da?
2: Bueno, uste dut bi
1: aldebikoa dela.
2: Galdi guztiz, bai. Adibide asko daude adibietan.
1: Ados.
2: Bai.
1: Galdetzen izun, zegoiztu esan duzun ez, eta gero pentsatzen hasi ez, eta esaten nuen. Ostras, garai batzuk bai egon dira ez, zinemagintzako soinu bandek eragin dutela musika industrian.
2: Bai. Ala da, bai. Eta uste dute, errepide bialdeko errepidea dela. Bai. egon dira boom asko musika kulturan pelikula batengatik, eta alderantziz, pelikuletan ba asterakoan musika jartzen, ba orduan pelikulak ere influentzia handia uki zuten, bueno, horrela izan da, bai. Gainera gero ta normalizatua dago, ja azken hamarkadetan atxean soinu baten atxean gainera askotan zuzendariak ja gau etortzen gara nola daue nola daue Pulp Fictionekoa
1: Tarantino, Quentin.
2: Ba, ja, adiez, Tarantinoen kasuan da friki bat musikan. Orduan bere pelikulak zeuden super landuta eta prestatuta, ba, soinu banda izugarria eta oso landu... esan nahi dudana, soinu bandatik soinu tradizionalez kanpo. Hau da, bakigu da gora musika igual jarraipen bat egiten duela, ez? Pelikulari, ez? Bueno, hemen Euskal Herrian dauzkagu baita ere soinu bandetan musikari trebesiak, ez? Azken urteetan, ez? Goiak erabazi dituztenak, eta baina gero, ezketaude bi motatako, edo, nik izango nuke bi motatako musika, ez? Bata musika denean guztiz jarraipen bat soinuekin eta atmosfera sortzeko musika hori, ez?
1: Bai.
2: Beste aldetik da, egiten dena eta abestiak bezala direla, ja, ez? Hau da, musika, pelikula agertzen dena, baina baita ere abesti bat bezala, ez? Tradizional bezala bere estrukturarekin sortzen dena, eta gero badaude ja aurkerapen hori egiten denean, ez? Hau da, munduan, historian zer abestiak egin dira eta zer izango den hemen kokatzeko ba aproposena, eta baita ere guztiz influentzia izugarria ukitzea. Ja ez da bakarrik jarraipena emateko eszenari, baita zentzu ezberdina eta ez joso eszena batean, segun zabestia jartzen duzun, oza, guztiz aldatzen da. Eta hori ikusten dugu azken hamarkadetan, igual ja gauzak oso disruptiboak egin direnean, hori gotatzen duen Pulp Fiction eta Kill Bill horrelako historia, ba, baten igual zaude ohituta hilketa bat egoten denean edo horrelako borroka bat egoten denean musika batera, ez? Eta batean orain jartzen dizute beste bat eta claro, eszena guztiz aldatzen da, ez?
1: Claro, bai.
2: Igual, bai. Mundu izugarria da, musika eta pelikulen hori, bai.
1: Niri, azkeneko zeran, begitarra mandetan zera izan da, soinu banda bat izan da, The Devil Wears Prada, el Diablo Seis de Pradaren bigarren partearena. Lehen da bizikoan Madonna bat zegoen, ez, Vogue kantuarekin, logikoa bat zen, ez, pelikularen tematikarekin. Orduan, esaterako, ez, Jamiroquai edo Moby edo Rolakoak agertu ziren, eta horrengo honetan berriz, agertu dira beste artista mordo bat, eta orokorrean emakumeak, ez, Lady Gaga, Dueki, Dua Lipa, Miley Cyrus, denak emakumeak, Olivia Dean, Sa, Raye, karo, ez da kasualitate bat, ez, pelikularako baten bueltan, soinu bandarako hautatzen dituzu popizar oso garrantzitsuak, eta horregatik esaten duen hor zenek norengan eragiten du, ez? Pelikulara erakartzen dute popizarrek jende bat, edo pelikula horrek, ez, bigarre zatia izan da, jende bati erakustarazten dio, ez, publiko batek akaso ez duen azautzen Sa edo Olivia Dean edo Raio bezalako artista bat, ez, ekartzen dio. Eta horregatik egiten dizuen galdera, ze batzuetan hor egoten da muga. Badakigu pelikulen gatik ezatzen ditugu La Hans Zima edo Morricone edo John Williams, hori ez dago zalantzarik, ez, baina beste batzuk, ez, Phil Collins esaterako, ez, Disneyren gana, zer da, zenek norren gara eramaten du? Tarzanek eramaten du Phil Collins edo Phil Collins Frantziak tartzen engan, ez? Hor batzutan egoten denako zalantza, beste ni gabe.
2: Baina, bai, justu komentatu duzuna, badaude beste aukerak eta da, esan duzuna da, kasu horretan el diablo hori pradakoa, hori kasu horretan ja konzeptu oso handia dela, ja hasieratik pentsatu dute ez musikan, pentsatu dute artisten, artisten gan, eh?
1: Hori da. Eta ze artista.
2: Eta ja gero ikusiko dugu zer jatzen dugun, ez?
1: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, gere, gisa horretatik abiatu gara, ze, bueno, ba, pelikulek eta, bueno, cinematografiko xamarra bada, doi musika hori egia eriz hor, ez? Izan ziteken, ez? Blade Runner erako soinu bandera izan ziteken zergatik, ez?
2: Bai, eta tron eta horrelako pelikulek.
1: Hori da. Bueno, ba, zaintzeko genuena, esan duzu bezala, aste honetan bertan, diskoak aleratuko du gere bikoak, ba, hausia da, zaintzeko genuena.

0: Segida ezagun aurrera eta, bueno, gaur ere ikasiko dugu. Rizos Mil izeneko, zait, kantua artista, zemen Rizos Mil agertu zait, Iker, zuk esango didazu, zer den zer?
1: Bai, Rizos Mil, bueno, Rizos Mil proiektuaren atxean dago... Ainhoa ditzen zertzia izena bueno, duela ba, mabo surtedo tremendinan parte hartzen jo, nola, San Pablo ez zaitu horrein etortzen
0: ea nigai, aikain aizen nik errilatzeko bueno, azaldu
1: Villafranca seguro, abizena Villafranca da seguro
0: ados
1: Eta bueno, musikari hau ba duela azken urteetan bakarko proiektua
0: Pablo San Baiker, arrazu
1: Pablo, Pablo Villafranca. Villafranca da, ez?
0: Bai.
1: Bai, hori segun nekien, bai. Eta bueno, bere proiektu bakarkako proiektua ba nahiko poperoa, baina pop berria, ez? Hau da, baita ere indie edo soinuekin eta urbano soinuekin nahastu egiten dutela, bakizu orain, ba, soinu pop berri horretan gauza asko sartzen direla, vale. Ez? Eta pop da bakarrik etiketa bat, ba, beste etiketa asko sartzeko, ez? Ba, pop berri hori, ba, egiten du, eta Leicester aurkeztuko du bere disko berria, a ver, ninguna mendik neu
0: bucles
1: hori da, EP berria, bucles deitzen da, EP berria, eta bueno, nire asko gustatzen zitzaidan hori duela amabos edo amabos urte baino gehiago zonkan proiektua tremendina bikote bat za, zen beste Iruñako beste musikari batekin eta bueno, gero bueno, amaitu zen proiektu hori eta orain bueno, oso interesgarria da bere bakarkako proiektuan egiten duena. Baila. Eta bueno, hori ingo dugun ja dauka abesti bat aurrerapen abesti bat bere diskoak egutxu moduguna eta gainera proposamena oso landuta, ez? Bueno, daukan edukia letretan eta hori oso landuta dago, baita ere musika, ez? Eta bueno, egiten diren gauza asko baino oso beto, esango nuke. Eta, bueno, horregatik da proiektu txiki bat, Iruñakoa, eta bueno, hemen esan behar dugu hori, ez? Oso vale. merezi duela.
0: Bueno, ikusten dudanez, eta zer horrek publikatuta, horrein txokonturatu naiz. Rizos bezala gertzezela leno, eta epe bat aterata zeukala, lehen dabizikoa, 2017.
1: Hau da, bai, duela asko, bai, egia da, zer nigo horatzen dute
0: baina orduan trapa eta hip-hopa ipatzen zituen pop eta rockaz gainera.
1: Bai.
0: Begira. Zuk publikatuta duzu, pentsaz. Urte batzuk pasagira eta berriz ere ez. Nola bitere eldu diola honi. Bueno, Rizos.
1: Bai. Bai, proiektu enten indie rocka edo saltzen du, hori post-punk edo eta popa ikutu urbano batekin, hori komentatzen du gutxienez.
0: Urte...
1: Single honi buruz. Zen asketa den.
0: Hori da, urte asko dara man, ez? Musikaria, DJ bezala ere ibilitakoa, DJ Rizos bezala ere ibilitakoa.
1: Bueno, bai.
0: Musikaren maitalea, ez? Esango dugun hola baitere, eta...
1: Bai.
0: Bueno, askotan aipatu izan dugun, ez? Iruña herrian gertatzen dena proiektu bat abiatu eta 8, ez? Loratzen direla eta horren adibide ere bada, ez da Iker?
1: Bai, hori da. Gaina hori komentatu duzun bezala, bera hori Iruñako zenako habitual suspects, eh?
0: Hori da. Bueno, ba, bintzengo dugu, no hay miedo deitzen den kantua, esan da zela Rizos Mil, eta bukle EPA aterako du, segituan. Entzun dezagon. Bueno, aurrera segiz, hirugarren adibidea, edo hirugarren proposamena, hori esan da, adibidez, proposamena. Ba, Kolombiatik iritsi berri den Martera Sate taldearena, Kolombian izan direlako aurreko asteetan, bueno, bimeren baitan, Martera Sartekoak.
1: Bai, bai, ba, sorpresa, oraindik ez dakigu disko bat egongo den, posible da, ze, bueno, ja, ez da lehen aurtean zehar publikatu duten lehenengo singela, orduan, ba, singelak, talde mota pentsatzerakoan, onelako talde baten pentsatzerakoan, normalean singelak eta gero diskoak datoz, ez? Horregatik, igual, ba, ba, proposamen motakoa igual singelak dira eta listo, ez? Baina, ez? Onelako talde igual barrokeroagoak edo, ez? Tradizionalagoetan, ez? Normalean dira aurrera penkantuak eta gero hori disko batean, egia den.
0: Bai, eta kontuan izan da gainera aurreneko disko atera zutenetik, bi urte aurten beteko girela, hau da, lehen da biziko disko baten ostean, normalean nahiko azkar retortzen da bigarrena, orain atako desin gela, pentsatzen dut, Durango harri begira etorreko dela diskoa.
1: Hori da, hori da, seguru, bai, irailan edo beste single bat edo ateleko den, eta bai, eta beno, eta oso interesgarria abesti hau, gainera Eider Villalbak Neumako musikaria parte hartzen du hautsetan, eta bai, eta bueno, hor bereie komentatzen dute abesteri buruz folka oinarrian bateria eta basu konstante punkak eta pop melodia eder batekin kristalesko eguna dakarkigu martela sartik, bueno, ba hori
0: nasketa bat egin dutela kantu honetan,
1: hori da, bai, ni pop punk edo hortik uste dut gehiago urbiltzen dela, ez?
0: Nahi.
1: eta beno, eta oso interesgarria talde hau, ez, nola gertu zen, ze nolako parteideek, ez, egin zuten super talde bat bezala, ez?
0: Bai, horrela zen.
1: Eta ikusiko dugu nolakoa den diskoa.
0: Bai, hori da, diskoa ateratzerako oraindik ere pasako delako denbora bat ziur, eta, bueno, kantu hau, bideoklipetan guzti atera berria, labetik atera berria den kantua delako, eta zuk esan duzun, ez, hor, hemen ikusten ez, nostalgia ipatzen da, ikusten, dena perfektua izango zela, zirudienean, nostalgia hartu lekukua. Badakigu horre hortaz egon dela purketaren bat, edo horrelako zerbait, eta Eider Villalba, da askorentzako Neumaken sartu berri den kidea, hau da, argazketan eta lau ikusten ditugu oholtzan gehiago izaten dira, ba, oholtzara batzu den horietako bat, hau da, ez da hasieratik dagoen musikarietako bat, baina bai, proiektuaren fase berri honetan, ezinbesteko musikaria bihurtu dena, hortaz, bueno, ba, bere postekoa da, ikertze azkenean, ez, askotan musikari bat sartzen da eszenan, eta hor, bigarren plano batean edo, ez, geratzen da, baina kasu honetan, bueno, ba, bultzada bat eman, eta musikari honi ere, bere lekua aitortzeko modu bat egin du Martela Sartek.
1: Bai, bai, hori da.
0: Ze askotan hori, askotan hori ez da egiten.
1: Hori, bai, bai, egia da, bai, no, bai, gero daude taldeko dinamikak, eta gero baita ere musikari bakoitzaren egoera pertsonala, ez? Eta orduan gero ja, horregatik kanpotik askotan ez dira ikusten gauzak, ez? Eta gero ez dira ulertzen eta gero zentzu guztia daukate, ez? Horretarako izaten.
0: Bueno, ba, esan dugu, mazela, Martela Sarteren kantu berriena dugu hau, diskoa etortzen denean noski horren berri ere emango dugu. Single esan duzu moduan, beste single bat ziur asko etorriko da uda ostean guri memoria freskatzera, baina bitartean, bueno, ba, hause, entzengo dugu. Martela Sarteren berriena.

0: Eta azken geldialdia egingo dugu, Gernika aldean egingo dugu geldialdia, ba, kolaborazio berezi bat duen kantu bat aurkeztuko diguzulako, Iker.
1: Bai, bai, ala da, oso, oso bitxia, Zidaun taldea, nola azken urtetan aldaketak euki eta gero ba, igo kala izugarri euki du, eta le, uste dut abeslaria aldatu zen,
0: bai,
1: eta beno, eta gainera egin duten abestia, ba, abesti oso oso ona, gainera kolaborazio izugarriarekin, zutagarreko abeslaria, Aitor Orozabel, hori da, eta gainera abestian primeran sartzen da, koroetan, gero bere partean, eta hori, eta gainera abesti aproposa beraren txat, eta bueno, osten dute oso oso ikusiko dugu Leicester dukaten mendik apuntatuta Zidaunen diskoa aterako dela, eta ikusiko dugu
0: aterata dago dagoeneko, kaleratu dut
1: aterata dago, bai
0: Zidaun,
1: bai, zeian, egia da
0: hori da, kaleratu zen aurreko astean eta aurreko astean, diagun batzuk bai eta esan duzu moduan, ez hau da, gauza bitxitako bat leyenda bat, ez, nola bitere leyen zen egon ziren hauek eta orain leyenda bat, ez, dutela beren baitan.
1: Bai, bai, ala da, gainera badakigu zutagar orain dagola ospatzen jaiotxe basatio lehenengo disko supermitikoaren urte urrena. Oso estensoa eta itxegi, bueno, kontatzen dena diskoari buruz, bai, bai.
0: Begira, bueno. Hortaz, hori ere jarraitu beharko dugu, ez? Zuzen, bueno, hortxe ez? Sartu zaratan, sartan mundu sonoron, eta horra gertuko da artikulu hori.
1: Bai, hori dago, taldea bira egiten orain, ekoaskotan jotzen, diskoari ba, bere garrantzia eta espazio ematen, ez? Disko hori ba izan zen izugarria, uste dut ba gure kulturan disko historiako disko metal
0: disko garrantzitsuena espada garrantzitsuena
1: metalean, bai, heavy metalean, bai, bueno, metal orokorrean, ez? Eta orain ja abestiari, Zidaun abestiari buruz, ba, jo uste dut gainera abesti hona egin dutela, rokeroa, baina daukakauden estruktura eta dena oso borobila da, gainera kolaborazio honetarako, uste dut oso ondo egin dutela, eta horregatik...
0: Bai, esan behar dezu, niri iruditzen zaidala oso stadium rock soinua duela, hau da, pum, handia entzuten dela.
1: Bai, harritu nauz, oso ondo eginda dago, eta baina mantentzen du rock hori tradizionala hori, ez? Baina, eguneratua, hau da, ez zait antikuado edo...
0: Ba, ez arkituta ez dela geratu, ez da?
1: Bai, hori iruditu zait, bai, orduan, bai, gustatu zait, eta... Eta gainera oso ondo dago, ba, Aitor bezalako musikari bat, ba, jende gaztearekin, ba, baitare, bere hasia baitare jartxeaz, eta kolaboratxeaz, eta lentzat oso garrantzitsua da horrenako mito bat egutxea, eta gainera indartxeko abestia, ez, horretarako dago, ez, bakarriko esateko, eta emaitza oso ona.
0: Bai, eta esango nuke gainera, Zidaunekoek bide honetan egin dituzten kolaborazio guztiekin asmatu egin dutela, badakitela norengana jo, badakitela bere musika zer den, eta badakitela kantuan orentzako egiten ari diren, eta bueno, kantuaren mesedetan, ez, nola aritzen diren denbora guztian, eta hori, bueno, batxalotzeko zerbait da. Ba, Floema kantua entzuna zutziko ditugu entzuleak, Iker, mila esker, beste azte ez gurekin izatearen, gaurkoan telefonoz bada ere, gozatu dugu lako tartea, Iker.
1: Primeran, eskerrik asko, zuri.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, eskerrik asko.

Bueno, atzo hasi ginen honekin. Gaur espero ez honez gula arazo teknikorik izango. Puntuta koma talde irindarra. Txankame izeneko kantuarekin dator orain. Bueno, bek atera zuten lantxo bat, iaz. Ez gara modernoak deitzen dena. Eta horten, bueno, badiru zerbait berriarekin datorrela.

Bertze Esfer. Honekin agurtuko dugu eguerdiko tartea. Bertze Esfer, 2024an, Inigo Garrido eta Xer Aramburu erre andoengo talde mitikoko gitarra jotzaile eta bateria jotzaile elkartu ziren. Mikel Uraken bilbotararekin batera, ura basuan, bueno, gero Asierrek Aramuruk talde hautzi, eta Mikel Ertsundi, Krell, Donostiaren bateria jotzailea sartu zen taldera. Elkarrekin hartu zuten Bertze Esfer izena eta 25eko ekainean grabatu zuten lehen demoa andoainen, lokalean. Bueno, ba orain hartu dute. Eta, bueno, ba, Keifin, Metz, The Russian Circles bezalako talden soinutik gertu daudela esan dute. Bomberenea ekintzak egin atera dute diskoa, bost kantu dituena, noiz estudioan Ander Barrius horrekin grabatuta, masterizazioa txap, Carlos Osinagak eginda. Eta hau da horren emaitzetako bat, argi izpi bat. Ba, honekin bagoaz, esan da bezala informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu orain, gauea musikaria gehiago, ondizan nahi jo.

Eguerdiko ordu batan entzuleok, Naiz Irratian jarraitzen duzue informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eta politika kontuak hasteko, Donostiak eta Bilbok 2030-ko futboleko mundu txapelketa hartzeko jaiotak berrik agertu dituen zalantzen aurrean, EH Bilduk iraganean agertutako zalantza berberengatik jasan zituen kritikak ekarritu gogora, besteak beste, ezetzaren kluba osatu izana, eta nabarmendu dute koalizio abertzaletik Euskal Hirietan luzaz sustatu den garapen eredua agortzen ari dela. Nerea Kortajarenak hitz egin du gaiaz gaur goizean, Geroxo joko dugu horretara, baina lan horrotik baitaren nabarmentzea 34 langile pakistandar esplotatzea egotzita, 3 lagun atxilotu dituela Espainiako poliziak Bizkaian, Kantabrian eta baita Asturiasen ere, pertsonen salerosketaren aurkako operatibo batean. Espainiako gobernua Kantabrian duen ordezkariak eman du horren berri. Bestalde, Israelgo indar armatuek atzo atxilotu zituen Global Sumu Dontzidiko 430 ekintzaileak Israelgo Ashdod hirira heldu dira armada sionistaren espetxe itsasontzi batean. Ekintzaileon defentsa lanak egiten ari den Adalah gobernu zanpoko erakundeak salatu du porturatu arren ez dietela haiekin biltzen utzi momentuz behintzat. Bien bitartean, Israelgo estatuaren errealitatea nazioarteko justizia auzitegiak Bezalel Smotrich Israelgo finantza ministroaren atxiloketa eskatu ostean Han Al-Ahmar herri beduino ezaguna suntxituko duela iragarri baitu ministroak mendeku moduan.

0: Eta amaitzeko aipatzea Audientzia Nazionala Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente oia auzipetu duela jakin eta biharamunean Pedro Sánchezek berak babes oso adierazi diola Zapaterori eta PP-ko Alberto Núñez Feijori esan dio ez duela leziorik onartuko bere alderditik.
1: Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo o recuerde las fotos que tiene de su pasado.
0: Oposizioko buruak esku beteetan lapurtzea egotzi dio bestalde Espainiako gobernuari.
2: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba.
0: Eta noski kirolaren aktualitatearekin bat egingo dugu egunero lez, arratsaldeko ordu, barkatu orduatak ez, iruetatik aurrera, kirolarian Jon Garaterekin, dena den Garate bera daukagu hemen gurekin, eguerdion.
3: Eguerdion egoi, bueno, bakontuak kontu, futbolean esaterako, bueno, aipatu Jon Baldarrealeko edo Sanseko jokalaria, Donostia ospitalera eraman dutela, Zaragozan egin zioten bareko ebakuntzaren ondoren, eta bueno, noski, demoraldi honetan geratzen diren, bi partidak galdu egingo ditu. Pilotan, Ander Muruak eta Unai Amianok, bueno, B-serieko buruzburuko finalerako materiala aukeratu dute, beraz gaurko saioan protagonistak entzuteko aukera. Txirrindularitzan Filippo Ganna jaun eta jabe atzo giroko erlojupeko luzean eta Eulaliok Maglia Rosari eusten dio, gaur 11. etapa du giroak, Porkaritik abiatu eta Txiabaren izango dute helmuga, eta arraunkontuetan ere badugu albiste, Euskolabel Ligako eta Euskotren Ligako 2026ko demoraldia ekainaren 28an hasiko delako Madrilen, Riosekilloko urtegian Buitrago de Lozoian. Eta gaurkoan protagonista bat eta ez edonolakoa Malen Osa izango dugulako gurekin, Zegamaizkorren bigarren amaituta, hirugarren urtez jarraian podiumean oinatiarra.
0: Bisita bikaina beraz gaurkoan kirolarian esandako entzuleok informazioaren ariaren bigarren edizioa amaituta, kirolaria egunero lez gerarte jon.

0: ¡Gracias! ¡Cuánto es que pica coa!
1: ¡Oye, oye!

Orain, bat gutxiago gara. Zu ulertu nahi eta oinazeari borrokan.

Hiruak puntxu puntxuan, naiz erratian gaur arratsaldean eskainiko dizuegun eguerdiko azken boletin informatiboan zaudete eta albiste garrantzitsuekin Maialen Mazonen hiltzaileri 27 urteko espetxe zigorra ezarri baitiote hilketa matxista egotzita. Baita zenbait larrigarri ere. Bada, markatu 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote gizonezko honi hain zuzen ere Maialen Mazon 2023an labankadaz hiltzagatik Gasteizen eta bi adin txikiko hiltzearen edo bi abortu delitu ere egotzi dizkiote bikiez aurdun baitzegoen gaztea hil zuten unean eta baita ere adin txikiko baten abandono delitua ba egotzi eta horrengatik kondenatu dute gizonezko hau izan ere ba Maialen Mazon erail zuen unean bi urteko alabarekin zegoen baitere hilotza topatu zuten unean orduak zeramatzan neskato honek bakarrik ba esan bezala topatu egin zutenean. Bada, hause dugu azken ordukoa, entzuleok gogora ekartzea bide batez akusazioek 45 urteko espetxe zigor eskatzen zutela, baina azkenean 27koa da epaileak ebatzetako zigorra.

0: Eta Gasteiztik argedasera salto egin behar baitere, argedaseko hilketa matxistak amorrua eta min eragin baitu Euskal Herrian zehar, bikoteak hildako Saidel Yusifen herrian zen Euskal Herriko hainbat herritan elkaretaratzeak burutu zituzten atzoko egunez Euskal Herriko emakumeen mundu martxak deituta.
1: Ezin dugu onartu indarkeria honek etenik ez izatea. Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza izolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizesteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta likatzen du emakumeon aurkako indarkeria.
0: Eta goizean atxiloaldia luzatu ostean, gaur aske utzi dute atzo biriatun atxilotutako gaztea. Baionako prokuradoreak hartutako erabakia ezagutu aurretik, alegia haren atxiloaldia luzatzarena, Urruñako irakaslea den Unai Bilakortaren askatasuna eskatzeko protesta berri bat deitu dute gaur arratsalderako, gogora ekartzea atzo beste bat egin zutela. Ikurriña baten atzean, hamarnaka herritarrek atxiloketa salatu zuten atzo iluntzean Unai askatu lelopean. Unai Bilakorte irakaslea atxilotu baitzuen poliziak atzo goizean Biriatun. Sortzez Urruñarra da gaztea, baina Biriatun bizi da. Baionako prokuradoreak Mediabaske Dabideari jakinarazi zionez, atxiloaldia luzatu egin diote gaur goizean gazteari. Terrorismoaren apologia izan daitezken ekintzengatik ikerketa zabalik duela poliziak gaineratu nahi izan du prokuradoreak. Eta estatu batuetan, senatuak Donald Trump presidentearen gerra botereak mugatzeko eta tropa estatu batuarrak Irandik ateratzeko aukere ematen duen ebazpena onartu du aldeko 50 botorekin eta kontrako 47rekin.
2: On this vote, the yeas are 50, the nays are 47, the motion is agreed to, the joint resolution is discharged and will be placed on the calendar.
0: Senatuak Irango gerrari buruzko ebazpen bat onartu duen lehen aldia da hau, eta lortu bada, lau senatari errepublikanok alderdiak agin tutakoaren aurka bozkatu dutelako eta beste hiru abstenitu direlako izan da.
3: Asko.
4: And my argument, Mr. President, to you and to all of my colleagues and to the American public is this. If we're in a ceasefire where we are trying to find a diplomatic path forward,
0: Virginiako Tim Kaine, senatari demokratak bultzutako ebazpen honek, estatu batuetako armadak Iran barruan egiten dituen jarduerak debekatzeko ahalmena du, presidenteak alde bakarrez hartutako erabakiak mugatuz gerra deklarazio batek, edo botere militarra erabiltzeko baimen espezifiko batek esplizituki baimendu ezean. Edo zen kasultan senatuko bozketa lehen pausua baino ez da, orain ordezkarien ganberara pasako da, eta aurrekustekoa da Trumpek bertan betoa jarriko diola ebazpenari bere alderdiak duen gehiengoa baliatuz, beti ere ark markatutako ildoren aurka bozkatzen duten ordezkari errepublikar gehiago agertzen ez badu.

0: Música.
1: Dan Kahn. Angel Result. Is no. Freestyle. Result.

0: Laura.
1: Laura la tienda.
2: Mi esker.
0: Beasainekoa.
3: Rosidiak gure laguna zen, haren kanta batzu kantatu ditugu, eta gaur kantatuko dugun kantunen bidez nahi ginioke omenalditxo bat eman. Eta Suberorat apez izendatu zutenean, han egon baitzen oita irurte, hango izkera ere ikasi zuen, behaz Suberotarez mintzo zen, eta idatzi zuen kantu hau kantatuko duguna akapela, eta gukere Suberotarez kantatuko dugu. Euskal Herriko Lur Maitia.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80-garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik

musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso, oso nirbanerak dira. Ez dut esan nahi nirbana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direnak bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Boa, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan egoen, eta ez dut esportu handirikin bertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gaztea da 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zaita hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzuek, enorduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zen. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzen ainoan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Arritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen duela. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dan, orain arte ezagutu dan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oihuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, madurideo bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak. Baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilotan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai, orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketin eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski? Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzinderietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea krudoekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean adibidez badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Arratsaldeon, Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, maiatzako 20a asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan turismo tasa ezartzeari babes politikoa handia eman diote asteazken honetan alderdi politikoek. EH Bilduk beti egin du erregulazioaren alde eta alde bozkatu arren, akordio zabalago bat lortu ez izana tamaldu du. Uda baino lehen, foru arauak onartuta egongo dira hiru probintzietan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Etika Publikoaren Batzordeak bi kontsulta bakarrik jaso zituen 2025ean, gobernuarentzat kopuru eskasorrek agerian uzten du goi kargudunek kodea barneratuta dutela, bien bitartean oposizioak zalantzan jartzen du Etika Publikoaren Batzordeak duen eraginkortasuna, horren gainean dagoen jakintasunagatik edo mesfidantzagatik. Eta aipatuko dugu ere Donostiak eta Bilbok 2030ko futboleko mundu txapelketa hartzeko jotak berriki agertu dituen zalantzen aurrean, EH Bilduk iraganean agertutako zalantza berberengatik jasan zituen kritikak gogora ekarri dituela eta nabarmendu du Euskal Hirietan luzaz sustatu den garapen eredua agortzen ari dela. Bestalde, esango dugu ere Espainiako gobernuak Gaztela eta Leongo Junta eta Burgoseko diputazioaren eskuetan utzi duela Trebiñu eta Argantzunen etorkizunaren gaineko erabakia, bi herriek Arabaren parte izatea eskatzen dute. Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu, Israelgo indar armatuek astearte honetan atxilotu dituzten Global Sumud ontzidiko 430 ekintzaileak Israelgo Ashdod hiri portura iritsi direla armada sionistaren espetxe itsasontzi batean, ekintzaileon defentsa lana egiten ari den Adala gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez, porturatuaren ez diete haiekin biltzea baimendu. Eta ekonomian, Petronorrek plantillako pertsona bakoitzeko ia 1.200 € ordaintzea onartu du 2023an eta 2025an enpresaren emaitzengatik ordaindu ez zuen ordainsari aldakorraren zati gisa Komisiones Obrerasek jakitera eman duenez. 1.000 € baino gehiago da langileen artean banatu beharrekoa. Eta Sumar, RC, EH Bildu eta Kompromisek banaketa elektrikoko saren titulartasun publikoa eskatu dute, salatu dute enpresa pribatuek inbertsio bete beharrik eta gobernantza mekanismorik gabe jarduten dutela. Bestalde, Jaime Rokari 27 urteko kartzela zigorra ezarri diote bere emaztea Maialen Mazon labankadaz hiltzeagatik 2023an Gasteizen. Baita bi abortu delitu egiteagatik ere biki ezordun zegoelako eta adingabea abandonatzeagatik. Eta fiskaltzak 12 urteko kartzela zigorra eskatu du bi etxe bizitzaren aldeko aktivistentzat, Euskal Herritar bat eta Kataluniar bat, Olzillenez kasuagatik. Gertakariak gertatu eta 6 urtera 5 urteko prozesu judiziala eta 4 ikustaldi bertan bera utzita, Santxeko etxe bizitzaren aldeko mugimenduko bi aktivistak aulkira itzuliko dira ekainaren 3an. Eta auzitegi nagusiak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia auzipetu duela jakin eta biharamunean Pedro Sánchezek babes osoa adierazi dio Zapaterori eta PPko Alberto Núñez Feijori esan dio ez duela leziorik onartuko bere alderditik. Bestalde, Europar Batasuneko herrialdekideek behinbeineko konpromiso hartu dute iaz estatu batuekin sinatutako merkataritza akordioa aplikatzeko Atlantikoaz gaindiko harremanetan kapitulu zurron bilutsua isteko itxaropenarekin.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta aipatuko dugu istripu bat izan dela N-624 errepideko 61. kilometroan Zaldibarren, uneotan txandakako zirkulazioa ezarri da eta autopilaketak daude tarte horretan arreta beraz. Bestalde, biharko eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
2: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hodeirik apenas ikusiko den eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Egoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da.
3: Musika.

Ariak. Gurasoen ariak. Alabearren ariak. Norbere gorputzaren ariak. Lagun minien ariak. Behaztopatzeko modu luzeak. Ariak. Lotzen zaituzten ariak. Maitasun luzeak bezalako ariak. Titirearen modukoak batzuetan atesuan, besteetan lasaieran, edo korapilatzen.

eta horrela bizi ariekin. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, arien kontra tiraka arien gatibu. Eman dezagun 40 urte horrela eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainoak bezalakoak direla ariak. Eta ez zaituztela lotzen. Azkenean ez duzula aririk.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora naiz irratian gaude. Gaur, hilabeteko hirugarren geltokira ailetu gara. Folk musikaren eta gizarte mugimenduen arteko harremanak aztertzen ari garen ibilbide honetan. Orain arte, folkaren jatorri herrikoia eta indar simboliko hori jorratu ditugu. Eta gaur, berriz, begirada jarriko dugu musika industrian. Ze puntutaraino izan diren gai folkaren eta indiaren munduko zenbait artista sistemaren barrenetik musika industria bera aldatzeko. Disketxan dien menpe egon gabe, bertzelako ekoizpen eta banaketa edo edapen ereduak sortu dituzte batzuk. Bertze batzuk arrakasta izan arren beren burua independentetzat jo dute diskurso alternatibori eta gizarte aldaketaren mezu eutxiz. Bino gaurko saioan musikari hoiek, lendabizik hoiek izanen ditugu izpide. Beren musikez ezik, beren jarrera, autuak eta egiteko moduak ere sistema musikalaren aurkako jarrera gisa ulertu direnak. Guazen! Indiaren astapenetara joko dugu saioa asteko 80ko hamarkadaren hasierara eta Estatu Batuetako talde beresi batekin eginen dugu hori, Violent Femmes. Soinu akustiko eta punk jarreraz egindako nasketa da hau, Blister in the Sun.

Blister in the Sun izenadu honek, eta bestienek erakusten digu, indi musikaren lendabiziko urratxetan bazegola ja sistematik kanpo egiteko naia, grabazio xumeak, produkzio independenteak eta eduki ausarta. Violent Femmes taldeak arrakasta lortuzun diskoetxe haundiri gabe, eta horrela erakutsi zuten posible zela musika alternatiboa zabaltzea bide propioetatik.

Violent Femsekoek bidea ireki zuten eta hurrengo talde honek urrats bat gehiago emantzun. Soinu beresia mantenduz, ekoizpen independentearekin publiko zabalarengana ailetzea lortu zuten. Pixi

Here comes your man, abestia popetik hurbil dago bino Pixiesen berezko energia eta erabiltzen zituzten ezoiko egiturak galdu gabe. Ekoizpen garbiago batekin egin zuten salto bino diskoetxe independente baten bidez. Hori izan zen Indiaren indargunetako bat. Euren kabuz, ahots propioarekin, mainstreamingarekin zubiak eraikitzea konpromisorik gabe. Pixiesen kasuan originaltasunak eta independentziak elkarrekin funtzionatu zuten. Pixiesen ildotik bino bere bidea eginez sortuzun Kim Dilek The Breeders taldea. Pixies taldeko basu jotzailea izan ondotik Do It Yourself espirituari eutsi zion Kim Dilek eta The Breeders taldea sortu eta Cannonball bezalako abestiekin Indiaren indarra erakutsi zion. Ekoizpen handiri gabe bino jarrera eta sormen askatasun handiarekin. Honek izena du Cannonball.

Cannonball etzen soilik underground zirkuituetan aditu, arrakasta handia lortu zuen bino ekoizpenaren gibelean bazegon oraindik izpiritu independente bat. The Breeders taldea 80an sortu zuen erran bezala Kim Dilek, Pixiesen Pixieseko basu jotzaileak eta bere aizpa Kelly Dill batu zitzaion geroxiago. Elkarrekin soinu zikin ausart eta experimentala zabaltzea lortu zuten merkatuaren arauoiek jarraitu gabe. Do it yourself filosofia horretan oinarrituta ekoizpen alternatiboek ere bide propioa egin zezaketela frogatu zuten. The Breedersek ekoizpen independentea zabaltzeko bidea ireki bazun, bezalako taldeek indiaren eragina bertze estilo musikal batzuetara edatu zuten. Maps izeneko kantu honek emozionaltasuna eta sormen ausarta uztartzen ditu, indiaren esentziari eutxiz.

0: Maps abestia 2000ko hamarkadaren hasierako Indiaren adibide unkigarrienetako bat da. Karen Ouren ahotsak eta bestiaren eraikuntza emozionalak eragin handia izan zuten geroztik sortu diren pop eta rock alternatiboetan. Karen Ou Estatu Batuetan jaiozen eta Yes taldeko abeslari karismatikoa eta sortzaile nagusietakoa da. 2000garren urte inguruan New Yorkeko estena independentean indarra hartu zuten postpunk eta garaje rockaren elementuak emozio biluzi eta sormen bisualarekin uztartuz. Maps abestian Indiaren sensibilitate emozionala, sotiltasuna eta distortsioa elkarrekin uztartzen dire. Hori da, azken batean, Indiaren ekarpen handietako bat. Experimentazioa eta hurbiltasuna uztartzea forma garbi eta zintzoan.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, hau gramofonoa da, eta gaurkoan folk musikaren eta gizarte mugimenduen arteko harremanaz ari gara. Bino, fokua jarrita musika industriaren barrenean izandako aldaketetan. Indie musikak ez du soilik eduki alternatiboa ekarri, ekoizpen, edapen eta estilo musikaletan ere aztarna utzi du. Violent Femmes, Pixies, The Breeders eta Yes bezalako taldeek erakutsi dute posible dela merkatuaren arauetatik kanpo aritu eta alere entzulengana ailetu. Disketxetatik pasa ondotik Indiak interneten aurkituzun bere plaza. Grizzly Bear bezalako taldeek streaming plataformetan entzulengana ailetzeko aukera berri bat izan zuten eta Two Weeks bihurtu zen garaiko indie abesti ikonikoentako bat.

Two Weeks ez da abesti efektista, bino doinu erakargarriak, ahots geruzek eta ekoizpen zainduak entzule haunitz limurtu edo bere ganatu zituzten. Grizzly Birrek etzun irrati komertzialaren bultzadarik behar izan. Internet bidez, ahoz ahokoak eta plataformek zabaldu zuten haien musika. 2000ko hamarkadaren amaieratik aintzinera estremina eta sare sozialak indi musikaren aliatu bihurtu ziren eta talde hauek beren ritmoan eta beren estiloan azteko aukera izan zuten.

Eta Two Weeks streaming bidez zabaldu zen bezala, Young Folks izan zen internet bidez viralizatu zen lehendabiziko indie klasikoetako bat. Peter Bjorn and John talde suediarrak sarean arrautu zuen.

Peter Bjorn and John taldearen Young Folks da hau agitzonatua izan duzen kantua bino ez hori bakarrik internet bidezko edapenean edo zabalkunde hortan ikur bat izan duzen 2006 inguruan MySpace, blog edota YouTube bidez zabaltzen hasi zen eta batxistu itxaskor horrekin abestia viral bihurtu zuten Peter Bjorn and John ez ziren disketxe handien apustu bat, minosaren bidez entzulengana modu espontaneo eta masiboan ailetzea lortu zuten. Horrazten da, indiaren ikusgarritasun digitalaren aro berria. Streamingak indi musika edatzeko balio izan bazun bertzea unitzek euren autonomia artistikoaren alde egin zuten. Fiona Apple.

Fiona Appleek askatasuna lehenetsi izan du beti, eta Paperback izeneko kantu honek erakusten du nola uztartzen diren autoadierazpena eta disketxe handien menpekotasunetik aldentzea. Paperback ez da abesti eder bat bakarrik. Bere forma, hitzak eta produkzioa Fiona Appleek berak bere kabuz eraikitako munduaren parte dire. Estatu batuetan jaioa New Yorken 1977an Fiona Apple agitz gaztetatik nabarmendu zen pianoaren eta konposizioaren bidez. Eta 80ko hamarkadaren bukaeran lortu zuen bere lehendabiziko arrakasta. Ordutik disketxe handien arauetatik aldenduta musikari gisa espazio propioa sortu du eta horrek indie espirituarekin bat egiten du. Norberaren erritmoan presari gabe, bino ausardiaz eta autentikotasunez. Horixe da, artistaren autonomia musikaren munduan. Norbere bidea egitea, baldintzarik gabe. Fiona Appleek indiaren autonomia eta adierazpen askatasuna lehenetsi bazitun, Beach House bezalako taldeek norabide artistiko propioari eutsi diote industriaren estrategietatik kanpo. Hori guztia ongi bino bekiago islatzen da Take Care bezalako abesti honetan, non indiaren sakontasuna eta ibilbide propioa agerian gelditzen diren.

Ezkerra bestiak badu lasaitasun puntxu bat, bino baita indi generoari dagozkion ezaugarri guztiak, introspekzioa, atmosfera zaindua, eta helburu komertzial zehatzik gabe sortutako musika dela. Baltimoreko Beach House bikoteak erakutsi du posible dela soinu pertsonal bat eraikitzea presiorik gabe eta ikusgarritasun globala lortuta. Eta izue, hola, ailetu gara gaurko saioaren bukaerara. Folk eta indie musikaren bidez ikusi dugu nola aldatu den musikaren industria, musika sortzeko eta zabaltzeko moduak barne. Eta horrek galdera bat uzten digu airean, zer irakatsi digu indiak musika egiteko eta aditzeko moduari buruz? Behar bada ez dagoela molde bakar bat, eta hori bera da indarra. Askatasunez sortzea, norbere ritmoan, bertzea hots batzuei lekua eginez. Eta gogoeta honekin, agurtuko zaituztegu gaur, urrengo astean denboraldiko azken saioa izanen dugu, eta bertan etorkizunari begiratuko diogu. Minori erran bezala, larun batean izanen da, beti gorduan. Bitartean, izan jator eta disfrutatu, asteburua.

0: Motor musikaria.
1: Gabon, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Muzak taldekoak izango ditugu. Muzak taldeak bere lan luzea atera duelako, eta horrez gainera, bueno, ba, zarata tarteak ere izango du kabila gaurko musika saio honetan, gaurko musikaria honetan. Hori, kantu berri gehiago ere bai, eta plazer ez bat, hemen izango gara gaur erdi arte zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Itxaronaldi luze xamarra izan dugun disko horietako bat zergatik. Bueno, ba, beren lehendabiziko lana atzera zutenetik. Denbora puskat pasarelako eta lehendabiziko lan horrek hain ahozapore hona utzi zigun, ezen Itxaronaldia, ezin bestean, luze egin zegoen muzak taldeaz ari gara, eta hala ere izeneko diskoa da atzera dutena, eta gurekin daukagu. Taldekietako bat, Joanes Inorrieta, kaixo Joanes, zer moduz?
1: Kaixo Iker, eta Leon.
0: Bueno, ongi.
1: Opa, zer?
0: Ondo altzauden, ondo altzauden.
1: Bai, dana ondo.
0: Bueno, esan duda moduan, ez? Lehen da biziko lan hartatik, ja, denbora pasada, zu txikian egosio duzuen diskoa dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, egisa da, azkenengo estudixoko lanetik bastante denbora pasau dela, ez? Azkenengo izan zen gezur mila zala, bauri, gura azkenengo singela ura tragin gara videoklipakin eta dana, izan zala 2000 eta bauri, eta iron uste dut.
0: Bauri da.
1: Eta balan hau pixka luzia izan dan ez eta, bauri, lan tenegon gara pixkate, bauri, labian lan eukitzen pixka denbora gaixeago. Eta gero gainera, bauri, grabaketara jungara, ba, Galiziara año, eta, bueno, prozesua izan da pixkate luzetxu haua.
0: Bai, hori aipatuko diguztuen, non grabatu duzen da hori guztia, baina indartxu, ez? Hori arreta garbi dagoen gozotako bat. Bueno, kantu indartxuak direla zuen leitmotifa, eta aldatu xamarra ere torri dela gauza batean, edo bestean, sarrere indartxu bat, supernova honetan entzun duguna, gero palmutearen unean baterian hola zabaltzen den, erdian, ez, zati metalero bat, eta bapatean bukaeran flangerazo batekin, kasik-kasik gogoratuz, ez dakit zergatik, pa falseto hiek, eta mios gogoratu dira duten irien batean, kanta honetan, gainerakoetan ez. Ta gainera supernovak bat egiten du kontzeptu horrekin, zemius ere hor dabil, horren ez, wow, designal diskoa prestatuz, eta espazio hori begira.
1: Bai, egitea zen, igual pixkat aukileik news talk hori, zer gainera, bueno, nik ba, ensaiatzen dugu nian eta nik beti inezen ditzute balako falsetiak eta hotz pixkarraruak, ez da, inoiz ez duki hori, diskoan lantzeko asmua eta gura bestitzetan txarteko da asmua eta, bueno, disko hau ateratzerako ba, bestitzak itxerako orduan esan ginoa, joder, ez da, txik ez du sartzen olako zatine batez, gustatzen ba, jaku, ba, grau balako bat bat egin zatitxo batin eta aurrera, eta azkenean nik uste, ba, oso ondo torri jokala bestitzari eta batez, ba, bueno, hitz egiten da bene letriak inbi basi dator pixkate hor espatzioko gauza honek eta, hori, pixkate
0: bai, ez?
1: Ba, ondo dator pixoan, ikustot.
0: Bueno, disko ere egitzako kanturik luzena, hori ere bada kontu bitxi bat.
1: Zela barkatu?
0: Diskoa irekitzen duen kantu hau justu dela,
1: bai.
0: Diskoko kanturik luzena.
1: Ah, luzena, ba, zekizien, baina bai, izan leike. Bai, nik ez ditut neurtu, baina bai, guke azkenien ez txugun neurtzen, abestitzen luzerak, ez? Egisa da, ba, igual, abestu batzu bat ditugula igual luze egisak, ez? Zez dugu itzen adibidez, abestitzen rabizorako, ez dakit, norako, ez ditzen dugu arte gara sortzen, itzen ditugu gure zatizak, eta ba, abestitzen eskatzen da benen sartzen dugu bertan, da, baldin baditzu gozu minutu gondu, baldin baditzu irube bai, eta baldin baditzu bat zazpi, ba, bueno, hola geratuko da.
0: Mira. Bueno, esan duzu ez, espazioko kontuak eta bai, baina, bueno, pixka bat, harreman baten inguruan, nik estanda egiten den une hori, ez dakit, banaketa baten moduan ulertu dut, ez dakit horrela ulertu behartzen.
1: Bai, bueno, nire gustatzen jatea bai, bueno, letra gu, nik indako da, ze gisa da, bueno, diskuan darela, bai, irurok indako letrak, ez?
0: Ados.
1: Diskonetarako inditzugu irurok letrak. Eta nire gustatzen jatea pixkat, lagatzi esan nahi, pixkat ambiguo moduan.
0: Uh-huh.
1: Eta gisa da, bueno, hitz egiten dela bestizan, ba hori, bi indarri buruz, ba, elkarre, erakartzen dianak.
0: Hori da.
1: Ez, eta gero hor dagoela horreztando moduko bat, eta, o, bueno, hori interpretau lehik gero, ba, oketan nahi den moduan, eta, ba, nahi dozun ikuspuntutik, baruz zure esan nahi eman, ez? Eta hori nik uste bai politxala.
0: Bakoitza bere, unibertsua sortu dezala supernova honekin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, bigarren kantua laino bera deitzen da. Itza bera, termino bera, laino bera. Zer esan nahi du laino berak?
1: Hori da belainua.
0: Ados.
1: Berdina da. Bai, da berdina, oza, berdina ezateko beste hitz bat.
0: Deba barrenan erabiltzen dena?
1: Ba, ez dugu asko erabiltzen egisa, ez? Baina, bueno, hitzak lantzen ditugunean, egisa da, ba, bueno, euskerarekiko ebaitzen dugula ba, bilaketa batez letra politxak itxeko eta pixkal landuak. Eta, bueno, hitz hori topa guinuan eta guztau jakun, eta esan ginoan, bueno, ba, segaitxik ez, abestitzen izena, ba, hori berori izatia, eta hola, geratu da.
0: Ze gaia, pixkal osasun mentalaren inguruan dago, ez da, kokatuta?
1: Bai, bueno, letra hu konkretuki Intzabanen Aitorrek, bajistiak, eta da pixkat hori, ba, bakoitzak beran buruan ukitzen ditxuan, hori borroka horiekin pixkat ez doia, ez? Ditxuzun, hori belainu, edo kasu nien pixkat ez zunien ikusten banundaren zurera zuen urterako... Igual ala eta interpretau leike, bai.
0: Ados, bueno, Aitor Sagarmina, ez, basuarekin. Gainera, kantonetan, baizuk eta baita Rubenek, Ruben Irigoienek ere, espazio desente usten dio zio basuari.
1: Bai, bueno, nik ustot, danetan dakaula irurok protagonismo osoz, ez, azkenion instrumentalki, bainera iru izan da nik ustot oso erreza dela, ba ez geratzia... eskutauta, ez? Osea, jara gitarrat, batxuat eta baterizat, orduan zure protagonismo beti dakazu hor, horrek eskertzen daue bai, bo, bueno, babetak beran detalletxuak eta osartu bali izatea, dozin momentutan.
0: Bueno, dinamika desente duen kantua da, baina handitasun ere bai, eta hori hiru pertsonarekin lortzea, bueno, ez, bada nola ditere meritua duen zerbait, enez eta badakigun estudioan pixka bat handitzen dela guztia, baina handitasun sentsazio hori bilatu izan da, ez da?
1: Bai, bai, azkenian, bueno, hor, interpretableka handitasun hori bi modutan, ez bada, grabazinua zela plantea undoun, ez? Hor, bai bilau dugu, bai igual, soinu aldetiko haundixea, bai, soinu haundixea aukitea, eta gara bai, interpretazio aldetik abestixeko bai badaka hor, bai goera hau, ez? Guri, bai, guri asko guztetak jako, eta guri abestixetan baditzugu, bai, erritmo aldaketa eta intentsitate aldaketa asko. Eta... balaino beran be olakoak bat ditugu.
0: Kompasa kantu honetan, metrikaldetik, ze kompasetan dago eginda, ze hasieran oso bitxia iruditu zait. Erritmoa jarraitzen, bazegoen hor lapurketaren bat, ez nuen aulertzen, ze azkizein erritmotan zegoen.
1: Ba, uste dut azten dela 4x4, eta gero, abesten azten izenien, pazita gara 7x4 era.
0: Zazpi, ez da, ados, bai. Ados, zazpi lauko, ados.
1: Bai, baina, karo, zuka galdera gutxindu ez da, zuta nik hau ikusi dut, grabaketia indagero, eta hori dana, hau da, ez ditugu bilatzen idazten gauza teknikonek, ez gukitzen ditugu sortu gara bestiak, eta... Bai. Akiaro konturatza gara, ozta, konpasa urten da 6x4, urten da, ez dakit, 6x4 o lo que sea.
0: Bai, baina ez, baina zuen dinamika eta jolaz horien baitan sartzen denen gauzo eta ez, ba, hau ateratzen dela gero, ez da.
1: Bai, gainera, jode, justo konpasen hori aipatu duzuna zuk, ni konturatu naiz, montxe gare, ba, pixkatzu zenekuak eta lantzen, eta karo, hor, bueno, nino prestatzen pixkat, ba, bueno, indio proiektu batekin Ableton Live, ez dakit ez dutzen duzun, ba, pixkat backing trackak ba, bueno, prestatzeko, klaketiakin bai joteko, eta hor, karo, kompasak eta gana jarri gaitzizu, eta azkenian, ostra, inbeste ritmo aldaketek, eta inbeste kompas aldaketek ginez da, hor, ukiditzut, bueno, den porazko zartu jarri zindot, eta gero konturatu nahiz, ez, grabauta, gero kuan konturatu nahiz hor zenbat aldaketa itxen ditugun, eta zenbat...
0: Hau da, modu naturalean grabatu, ez, irtetetetzen
1: eta gero
0: konturatu zara egin duzu.
1: Bai, gauza atipiko asko ditzugula horkoterak ordua, baina, bueno, politxak eratzen dira, da, bueno.
0: Ba, noski baietz, horrek beste gauza batzu dira. Hemen, hortaz, grabatu, zuok klaketari grabatu duzue? Hau da,
1: bai.
0: Da Rubenek berak klaketari amaten zuen edo ez?
1: Bai, grabaketak kukupetik ditzugu klaketiakin. Normalian, nik ustot klaketa gabe grabatzen duzu nien izaten dela danok batera joten.
0: Hori da. Eta zuek banaka bai, grabatu duzuen.
1: Bai, ukin dugu, ba hori, grabaketa moderno normala bai, tipikua esango dugu, ba, klaketiakin baterizia azten da, gero basua, hori, gero gitarrak eta gero hautzak.
0: Hori da. Bueno, azken zati ere harrapatu nahi dut, ze kantua pila bat aldatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, metalaren ertz bat, ertz bat baino gehiago, ze esango nuke kantatzea ez guturaloiek eta pixka bat doom metal eta horrelakoetan erabiltzen direla, baina erritmoak eta denetarikoak dira, esan nahi dut. Ze eragin dago hor horren atzean?
1: Nik ez dut horre dagoela popurri bat bairurri guztien jakuna, ez? Adibidez, horra botak dira zagarren, dala bataldeko metaleruena, ez?
0: Ados.
1: Eta gero Rubenen batrixen ritmo hori bai, ba, bueno, Ruben da, bai da pixkan metalerillo, igual ezain beste, baina, bai, ezken nien itxendu, ba, betot beran txati hori jarri, eta hor sortzen da, ba, musak, ez?
0: bai, bai, bai, ze, justu, gitarraren soinua, akaso da, nu metaleroagoa, ez? Pixka bat,
1: Bai, Ba, izan leike, ze, karo, grabaketa orduan bai, abestixa, ba, bueno, jungara aldaten, ez, material, bai, gitarrak, bai, amplifikadorek, eta pixkat soinua, bori, abestixari dago kisiona aukeratzen, ba, kasu bako itzian.
0: In extremis hau ordea, pixkat hardcore melodikotik gertuago dagoen kantua da.
1: Zein barkatu?
0: In extremis, diot.
1: Ba, izan leike, bai, pixkat, ba, motzaua, gainera, bueno, honek historizia kuriosu badak, ez, titulua etorri izan, Izen zan, azkenen gorduan inginuan abesti bat. Hau gainera ustot bigon bukatu ginuala grabaketia... grabaketan gendela bertan. Eta falta jakusen pare bat abesti hor bukatu abeserenak eta hau izen zan bat. Ezan ginuan benga, elektria azkarre ingo dugu oseri buruzin gink eta benga inextremiz eta urten zinuz.
0: Begira, hortaz, letrak, bueno, ez, zentzu hartzen duela, da, egun horoko erritmoak jan zituztela, zintuztela zuei ere grabaketara iristerako garaian?
1: Izen zen pixkat, ideia batekin, bueno, itxen ditugunak gauza guztiak azkenen gorduan, ez, eta izen zen pixkat, ba, justo kasunetan aplikableiken gauza berdina, ez, itxen duela den azkenen gorduan, ondo planifikagoarik, eta... Hori ez, gure egunerokua dala hori. Osea, eguneroko frenetiko bat, eta gauzak beti azkenen momentuan, eta azkar, eta atzorako, eta bizkatortik zoien, zifoien letria.
0: Eta dopaminaren adikzioa hori, gizartean ikusten duzuen zerbait da, edo zuok zuen gan ikusten duzuen zerbait da?
1: Bai, azkenian, bizkatideia hori da, ez?

0: beste lan batzuk lan batzun bitxartez. Eta nik ezautunean, ba, grau ginoan nian aritzarregikin gezur mila singela, 2008an. Bara, berak aipatu zeskun, ba, juntzala Iago Lorenzon gana, baitzera ez dakitze kursil, ez dakitze berakin, ba, plaz batzuk hartera, eta zala, ba, tipo oso fina. Eta, bueno, horren bitxartez, bori, apuntat nion beren izena, eta lan honetarako deitxun zetzaun. Eta izu, gara musa, gara euskal talde bat ez egize, eta guztiago jatzen gurekin lan haitzi, eta, bueno, bai eskua eman zoskun, eta berak aipatu zoskun, ze estudio tan guztiago jakon berari lan haitzia, ez bigon, bueno, bere etxetik gertu o errez zelkana juteko, eta ara junginan.
1: Egita, hau da, berak berez estudiorik bere horretan ez duela, ulertzen da.
0: Oingo ez, bueno, gondos eskun lanian da bilela, baina berak egiten ditu asko, adibidez, barkatu, ez dut gotetera ez, juten da Inglaterra da asko, ez, kontratazen dugu bai Sonic eta olako zelio potentiago asko kontratazen dut, orduan itzen dugu beren traztuak hartu eta tortezia jun, eta bori inginuan, guk aukeratu, bueno, ez berak aukeratu zuan ez du izua, guk aloka unginuan, eta berak indagon ginen lanian, ba, amar egunetan, zet, izan zala, grabazinua.
1: Eta material aldetik, ze, aukera handia izan zen duten?
0: Bai, materiala, a ber, tipo oso frekizia da, ez nik uste estudioko jende izena, la izitxuan, bauri, gitarra pila bat, ampli pila bat, batrizia aukeratzeko zeuan, bajua, ose, danetik zeuan, ez? Osa, zeuan, alde batetik estudizuak zekana,
1: bai.
0: Eta beste alde batetik berak zekana, ba, produktoren moduan, ez? Eta azkenean, erabili dauz, bairurogei garrana markadoko gitarra, amplifikadoria, que, bueno, nahi ginoan guztia, zega uno raukeratzeko.
1: Eta elkarlana erraza izan da? Errazu lertu duzu elkar?
0: Oso errez. Tipua, o sea, tipua fina izatea za parte da oso jatorra, oso etxekua, eta egizetan ezin izan dugu eskatu jarrera oberik, ez? Bera gurekiko. Eta ongara oso gustora lanian, eta gainera guztiak komentu oso eskola izan dela, un izan garala, lehenengo talde euskalduna beberak lan egin da benakin, eta oso gustora egon dela bera, bai, oza, que...
1: Mira,
0: tanok pozik.
1: Hori garrantzitsua. Bueno, zelatan kantua, entzongo dugu, hau ere, oso desberdin, azten delako?

0: Bueno, onaino, nik bateiatu dut kasik-kasik Foo Fighters zatia.
1: Bai, Foo Fighters zatik dejatzu, eh?
0: Bai.
1: Ba, esango dutut, guri geixo akarrez eskula burua pixkat igual Incubus.
0: A begira, baita. Neri uoiek ekarri didate batez ere, eh?
1: Bai, bizkatero kulik bai.
0: Tonalitate hori ez, ba hori da ez, azkenen harmonizazio horrek eramaten gaitu bizkat, baina, bueno, ez gaude urruti esan nahi dut, ez, zirkuitu alternatibo estatu bat duerra, ez, nola ditere hor sartuta, ez?
1: Bai, azkenean mix bat. Abesti hori daka, bori, abesti hori ditzen daka aldaketa zu potentia.
0: Ba, gero datorrena, gero datorrena.
1: Bai, eta gero daka bori, traka moduko bat.
0: Guturalak asko erabili betu zuelako disko honetan, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, da, berrekurtxo bat dakauna, ba, asko gustatzen jakuna, erabiltzia. Asko disfrutatzen duguna, dibidez, usen izan joterako me bai itxen, eta... Zagarrebe bai asko disfrutatzen daue grabatzen olako ahotsak, eta, bueno, ba, hemen bai sartu dugu bat.
0: Kale, hemen gautua da, aurretik entzundako muzak, ez? Entzun zuenak, hau da, Iraziak eta Galerak epean geratu zenak, sorpresa hartuko duela hainbesteko, ez? Indarrarekin, bapen baino gehiagotan guturalak entzunda.
1: Bai, igual hemen... Oinguan izan da, guturalak eta alagira, igual pixkat esplizitua moduan, ez? Igual metala da, pixkat estremua komila artian, baina, bai, nik ustot, bueno, danetik da guala pixkat, ez? Da, gauza, lazaizia, metala pixkat, igual gehi xau irabaziak eta gala.

0: Tamaino, baina bai.
1: Hori da.
0: Baina igual luzia gua da, eta azkenien mandozku aukeria, ba, hori. Gauza gaixo alanteko, eta hori, ba, palo diferentiak ikutzeko.
1: Ez pairi, a ber. Bueno, zelatan deitzen da kantu esan dugun moduan, gustatu zaitez pixka bat, bakardera nola ies egiten duen, edo nimen zatorrela ulertu dut, ez dauden mamuak ikusten ari denean bat, eta isolatu egiten denean. Hau da, ez dauden mamuak ere nola zigortzen gaituen, ez? Gure buru nola zigortzeko gaitasuna, zenbatera inoko dugun, ez da?
0: Bai, amen ideia izan zen, ba, bueno, jute zerala, ba, hori, toki batera, ba, bakarriko batera, ez aizlatzera, ba, da, kasun arazo baten gandik, ez? Azkenengo momentuan, hori, kontura petxara, ba, horre zeuala ezer, ez zeuala arazua, baizik eta zuk zekazula arazua barruan, ozu zinala arazua, eta zarela konturatu, ez da, gontzarela, ba, zeo zeritzen frente, ba, azkenean zu zinana, ez, zuk zekazuna gainean. Piskatoria da filosofizia.
1: Bai, bai, eta hori gainera esan dugun moduan, ez, bi zatitan banatutako nolabait ere kantu batean. Agian gaurrek segitzen du, hemen nik berriz toksikotasun puntu bat ikusi jo hor sortzen edo kontatzen den harreman horri. Ez dakit ikuspegi hortik tiratzen ari zen, edo beste nonbaitetik ari zineten idazten.
0: Bueno, agian gaur, ez dakit norroetxe garrapauko daben zeri buruz, bueno, zertan genden bentaten nia elektrien ginoan ian, ze, bai, por esan dututen alen, ez pizkate letrak dia azbalik lagatzen ditugu, baina izan zen inspirazioari buruz.
1: Habe, gira.
0: Orduan, letra horretan, hori, bitte egiten dugu, ba, inspirazioari buruz denpora guztian, eta da zehose, ba, jaikitzez eranian, ba, zarela, ba, batez be artista izan da, ez? Ba, itxoitzen, ez, egun guztian ziar, eta, ba, bera eldu arte, zarela, ba, hori, zehosen faltan. Zaltzen lanian, ba, zarela, ba, ba, hori oso ondo, ez, ditxizula kristoan ideia, gustora zare, zos musika sortzen, zos pozik, eta gero bat, batian, ba, ja, juten danian, edo desagertzen danian, ba, zehose, ba, hori, Jose falta jatu, ez da behin inspirazio hori, eta bai, musiko indako da zese vitala.
1: Bai, eta eraberan begira, ez, nik toksikotasuna aipatu du, baina bere bada askotan musikari batentzat toksiko bihurtu daitekena, ez, inspirazio horrek nahi baino gutxiago, emari gutxiago ematen duenean, sortzen den harremana, ez, zure musikaren
0: bai, dut, ez? Bai, nik uste, artista guztiago dakaula inspirazioak independentzia total bat, ozera, ni bai, inspirazioa bai bilauna isan ibiltzen garan bako ditien, ezen zaiatera jute zaranian, oetxian zaranian sorten, dependente hori hor dago. Eta beti aurkitzen duzu zela inspira, eta zela, bori, zela lortu animo hauaka esorteko, eta joteko, eta hori izan zen pixkat, hori, ez diorren ikuspuntua. Beratzen duna bai hori pixkat txabalik, ez? Hori interpretaziorako.
1: Bai, noski. Beste galdera esan duzu ez, bateriak eta bazeudela bertan estudioan,
0: bai.
1: Ala ere, Rubenek bere platerak eraman ditu?
0: Ba, egisi azetan botzut, ez nao seguro, ezango notzuke baiet. Ezango notzuke baiet.
1: Hor badago zuen musikan oso presente dagoen esplaz txiki hori, askotan agertzen dena.
0: Bai. Gainera uste dut, grabazioan badagoela punto bat, plato hori joten da bena txiki-txikisa punto baten bakar-bakarrik.
1: Bai.
0: Ez datitza bestitan zan, baina korretzen ez... Abestisa, karo, abestisa grauta gero, itxezeskun jagok bialdu, ez da, jose pixka terrebizina txekitxo bat moduan, eta esan ba, guztetak jatau, ez da. Eta hasi eran, plato txiki horren, kenden ginoan. Eta gero entu ginoan, eta hosti, hemen zoze falta, eta bero jarre ginoan, eta azkenean diskoan geratu da.
1: Zer, bada oso bere marka, plato txiki hori, oso bere marka. Hemen, ez dakit badagoen edo ez dagoen, ze oso atzean iruditu zait badagoela tamburin bat, pandereta bat, oso atzean iruditu zait badagoela. Badakizu erabili ote zuen edo ez?
0: Bai, hori erabili ginoan, zati batzutan bakarrik, zanpiskat, bai, egoten da oso bigarren planuan moduan, baina azkenian abestitxari ematen dota... Zu konturatu gabe ematen dut horre.
1: Bai, bete egiten du. Hau da, kentzen baldin baduzu nabaritzen duzu ez dagoen.
0: Hori da. Orduan ingenuan, hori, grau pare bat zatitarako, eta zartu dugu horre horratzian pixkatxo bat sonatzeko, eta aurrera, ba, beste truko txo bat ez grabaketetan egingo dena.
1: Bai, eta hor momentuetan esaten, erabili dut ez? Gira, badago zerbait hor. Ahotsak, bueno, guturalak esan duzu moduan, sagarrek egiten ditu, baina... gero koroak zuk egin dituzu edo berak egin ditu?
0: Ba, irurak inditxugu inditxugu.
1: Irurak? Bai, bai, bai. Ruben abesten jarri duzu, eh?
0: Bai, bai, diskorako abesten egon da, bai, irurak egon gara abesten.
1: Begira.
0: Bai, eta, bai, abotz principala geixenetan ni, bai. Eta gero korua, ba, jute ginen probatzen. Ba, zati bat zuten usteot korua inikin dutela, baina ez zuten adibidez Rubenek inditxu pare bat zati, eta sagarre bai, osea, sagarrek bai, guturela eza parte, abotz normalak bai, grau ditxu pare bat.
1: Begira, bai, ze, mehen justu ez, agian gaurren estribiloan badira, hautsak hor desenteko protagonismo hartzen du. Eta zure kantatzeko modua ere, zertxo bait aldatuta nagaritu, zuk ez dakitu lanketa berezirik egin duzun, baina aurreko lanetik ona, aldaketa bat, ez dakit esaten zertan, hori ere esan behar dizut, ba... ez gai definitzeko zertan, baina zerbait aldatuta nagaritu dut.
0: Ba, nik zutakit esaten zertan, baina egisa da, grabaterako orduan, izan zela lehenengo aldiz, esan zozten, abenga, sartu gela honetan, praktikau, eta jarri zozten, bori, ariketak itxen tarrirako, testagizer, talantzeko, eta hori goi izan da, lehenengo aldizia, hazin izan haitzen, grabakera doi nolena, besta.
1: Oda, teknika bokalak lantzen.
0: Bai, bai, eta gainera mazaten bastante importantzia, bori, abota berotziari ondo, da gero, hori, ejekuzinua ona izateko.
1: Mira.
0: Eta, bueno, gero, agotaz lantziaz aparte nik uste bai, melodien gainean eta bai egon dela pixka da, bori, evoluzio txiki bat, ez? Usot, gure talia dela evoluzio konstantian dagoen talde bat, orduan beti zaiatze gara hobetzen, o aldatzen, o gauza berisak probatzen, eta, bani uste bai, probu ditugula melodia diferentiak, eta babeste registro batzuk, o edo zer dalakoa.
1: Hemen, Iagok, zenbatera ino sartu du eskua kantuetan sari dut, ekoizle moduan egon denez, zenbatera ino sartu dut, zenbatera ino usten zenioten sartzen eskua?
0: Ba, guk ez dutzau jarri limiterik, baina gexara ez tabela asko sartu, bai lagundu esku zati askotan ez, adibidez, ba, ba juan, ba, dibujo bat itxerak orduan, ba, igual, ba, sugerentziak indoskuz, gitarrak grabatzerak orduan, igual, ba, komentau duzta, ostra, hemen palmutein biharrian, ba, igualin, ba, korria zabali, guztak izan, orduan, kreatibitate aldetik du bai, lagundu dezku zati batzutan, ba, beran iritzisea ematen, ez? Eta gero, bori, beran aportazin joakin, ba, altxere igual beste ikuspuntu batetik ikusitza, ba, beste punto bat ematen.
1: Begira, bueno, horretarako egotan, eko ez lehez, askotan, hori ere.
0: Bai, hori asko eskertu dugu, osea, lan hori.
1: Bueno, hemen, entzuten ari gara atzetik ez, kemena kantua, hau da beste kompas berezia duen kantua, ez da?
0: Ba, eske, hola galdetuta ez tegitze kompaktakan, kemena, niretan normala da. Inziazten nahi zegu joten eta... Normala da, orduan ez dakit, igual ukileki kompas arraro bat, ez dakit.
1: Hori ere hona da, ze, asko gustatzen zait, nola gertatzen den hau. Geroz eta gaza bitxiagoak entzuten ditugunean, sortzen duenari, etzaio arrotza egiten, horrek esan nahi du, bitxia dela normala zuentzat, eta arrotza akaso ohikoena dena.
0: Ba, ezke, dalen esan duzu den moduan, duk sorterak orduan ez du, ba, musikalki o teoria lantzen, ez? Guk ez egin du jo, eta ba, teoria gero etorten da, ez? Ba, ikusen, ostra, hau da kompatza, ez dakit, kompatza rara bat, zamen dago, ba, tempu aldatzen da, ez dakit zer, baina, karo, guretzat da naturala. Eta guk egin du jo, eta guretzat da normala, orduan, niretzat zaila da identifikazio, ostra, zamen dakazu kompatza rara bat, ba, ez dakit, igual, bai.
1: Bueno, gero hemen, ez, bueno, estribillo eta estrofaren artean dinamika desente, eta sekulako arna sartzen du hor, zubian, ez da? Hor da, zubi parte bat edo ze parte bat edo, sekulako arna sartzen du.
0: Bai, hor gainera, bueno, itxen dugu, bueno, experimento. Hor, babai da, mori, geldi aldi moduko bat gitarran sartzen ditxuguna efekto diferentia. Oh, txorusa, delay, reverb. Ba, adibidez, sandian efekto batzuk ez txutenak ba, aurreko lanetan erabili. Eta honetan bai hasi gara pixkate esperimentatzen ez efekte diferentiekin, da pixkate bori, ambiente soinua pixka aldortzeko. Eta bueno, nik uste gauza politxerten dela.
1: Entzengo dugu zati hori.

0: eta indarrera bueltatzen gara. Kemena, norbera maitatzeko, bakoitzak norbera bere burua maitatzeko adorea behar du?
1: Bai, pixka bai, gaina hau txagarren letria da. Bai.
0: Eira.
1: Bai, eta hori pixka ditu egiten dugu, hori bakoitzak dakan indarraz barruan, ez? Bai, eta hori da pixkat, hori, ditxuguanak pixkat, guri guztatak usen gora bera horiek, bai intentsitatian eta bai, bai letran, bai, zan leik.
0: Bueno, hemen beste efektu batekin azten da sorminduta, kantu nahikoa epikoa da, eta hemen, bai, berriz ere metal koktelera, hola, anistasun desente dagoela esan dezakegu kantu honetan, ez? Hau da, metalen ertz desberdinak ikutu dituzuela.
1: Bai, ba, sorminduta igual da pixkat, bai metala baina zein ekstremo moduan, ez?
0: Hori da.
1: Igual pixkat hardcore... Bai, izan leike. Bai, azten da uste bat feizer batekin, azten nahi. Dala beste efektu bat, azten nahi zena biskatera biltzen gehiago, bueno, probati garren da gauza diferentia probati garren hori. Ondo geratuko dianak.
0: Nik egunen batean diferentziatzen ikasi behar ditut ondo feizerra eta zera, eta flangerra. Ze batzuetan, hortxe, ai, naztu egiten ditut. Eta egunen batean, hasi behar dut hortan ere, ze belarria, ez, egin egiten da azkenean, eta segituan, zuentzako segituan entzuten dena, besteok, ez, ma batzuetan, galdu egiten gara. Bueno, esan duena bezala kantu nahikoa epikoa eta gaiaz ez dakit, irakurtzen nuen eta letrari begira esaten duen joe, asia esaten duen, joe, Palestina eta gero esaten duen, eta zerratik ez Venezuela, edo Iran, edo Euskal Herria gera edo eta etxegabetze bat edo zentokitan eskabat, ez,
1: bai.
0: Mezu hori ez, zu etxean asai zaude eta kanpoko indar bat etortzen da eta bota egiten zaituela, ez?
1: Bai, azkenian ez dugu esplizitoki ezaten leku bat, baina bai da, bori, kontzeptu bat iburuz berbain, ba, jode, ba, gertau dana leku askotan, ez? Gainera, guk lehenengo disku atera ginoanetik ez dia gerrak atxibetzerik ez ditzen, ez? Osea, atizan Ukrainiakua, Gazakua, gero Venezuelakoa gonda, gero da Sudan, Myanmar, eta zogein mila gerra, ez? Azkenean, tamales da gaur egun, bastak, itiru gaixen ematen da bene gauzia, ez dakit, baina... Da, disko guztietan landu nahi izan daun, ba zeo zer, ez? Ez laga, ba, kampuan, ba, hori, ba, bardauan arazo oso potente bat, eta ezin duna laga, ba, gure ikuspegitik kanpo.
0: Bai, bai, normala denez, eta gainera esan duzunez, ez zuek aurreko lan aterazion dutenetik ona, egoera, okertu, eginda, eta hori ere...
1: Bai. Bai, ez que gainera beti broma moduan ezten dugu disko bat berrixeakin, etorriko da beste gatazka bat, obeste, eta beti bete itzen da, eta hostia, azkin ez dakit gafauta garen ez dakit, baina beti zeo zer dago.
0: Entzun da zago, sormentutaren.

0: hortxe beraz, sormenduta kantua entzun dugu, esan dugu moduan, eta segidan dator, beldur duinak, eta hemen, ja, zure, ez, unibertsura sartuta, gitarren unibertsura sartuta, zenbat proba eta gero aldaketa egin dituzu, behin ez duela iritsita, ze, etxetik emango zenituen, segurasko oso prestatuta kontuak, baina geroan, material probaketarekin zenbat aldatu zaizkizu kantuak.
1: Ba, egizetan, grabaketarako orduan ez asko. Osa, ideiak bastante, bastante landutaruan ditugu. Eta aldatu biherrian bai egin ditugula gauzak, zara, osatu moduan.
0: Osa,
1: faltazian gauza txikisak gehitxu, ba, bukateko guztiz. Baina berez ideiak bai eruan ditugula ba, landuta, abestitzen bari strukturia eta pixkate bari ideiakin jala landuta.
0: Ni harin zapatez ere soinua gatik esaten,
1: Ah, soinua. Bueno, soinua buruan beti dakaz oso, baina, karo, gero eltzera estudixora eta dituzu...
0: Horregatik, dira.
1: Aukera inbeste, ba, azkenean jute zerala probaten, ez?
0: Sí.
1: Eta, bori, probaten duzu gauza, probaten duzu beste, azkenean ondo entzuten duzuna, hori geratzen da.
0: Zer, mentxarin ez ikusten, ja horren web horrean sartu naiz.
1: Eta
0: ikusten harin ezen bat gitarra aukera dituen.
1: Ba, bai, zara, materiala...
0: Eta nondik tira duzu, Fenderretatik edo Gibsonetatik?
1: Ba, danetik daka.
0: Zuk esaten dut,
1: eh? Ah, nik. Ba, nik erabilidot danetik, nik erabilidot Fender, Telecaster bat, gero Jaguar bat bebai, Les Paul bat, Gibsona, danetik, pixkat. Eta ez esan nik ez daka preferentziarik, eh? Oza, niri guztetak eta pixkat danetik joti, eta bat ez ba ikusten, bota besti batek bia da bela, ba pixkat, ba, gitarra pixkat suabia, ba, esan geinke, bat egite, Telecaster bat ostrato bat, akala single coil pastilla, ba, pixkat suabe txua entzuteko, ba, ba hori hartuko eta bestela Les Paul bat eta tralla.
0: Eta amplifikagailuen artetik, zetira duzu, metalean klasikoak diren, zekitaz JZM-8 batetara edota SPB 50-50 ikusten dut hemen, ez dakitaz horrelakoak ikusten
1: bai,
0: ditut.
1: Ba, haber akordatu nahi zen, Uste dut, distorsiño potentietarako, bueno, estu bizon erabili genuan izan zen, PB 5150 bat,
0: Nahi?
1: Dala mitikua, gero Marshall JZM-8 bat, horrek batera. Ze, jau gitzen da bena da, blending bat moduan, nampi trentiena, soinu potolua hua lortzeko. Gero, crunchetan, uste hori izan zala, AC50 bat, uste da?
0: Bai, boxa.
1: Bai, Fender Bandmaster batekin.
0: Agira.
1: Eta garbixetan... Ez, itxoen markatu. Crunchetan izan zen, boxa jaiwat batekin. Eta garbixetan, Fenderra, Fender Bandmaster bat, beste batekin, nienez, akoratu niz.
0: Ados.
1: Baina pila bat erabilitxugu.
0: Hori, eta zuk hori, karo, joan aurretik zuk etxean egiten zakezuna dezuna, baina antena aldatu egiten da, ez?
1: Bai, soinu aldetikan gainera, bueno, gula gara rekomendatzen, ez, bueno, guri jauk esaten zeskunakin aurrera. Azkenian bera da horre... espertua eta konfianta guztia beragan.
0: Berak entzuten zuenean, ze unibertsotara eramaten zerutela esaten zuen? Berak ze referentzia ikusten zituazio ongan?
1: Ba, igual, ez dakit, ba, bizikleairo lako talde rockero bat, ez metaleru bat baino berak zitezkun ginala jarro o rock talde bat. Taribes gertau jakuna izan da, igual fungarala buruan soinu batekin, eta berak ikusi da bela, ba, igual beste bat bia ginoala, o igual beste soinu batekin, hobeto ongo inala. Ta, adibidez, Ruben zeuan, akordatzen ez, grabazioan izabela, soinu oso metalerua bat erizan, ez? Ta, karo, jago kintzoskun, ba, hori ikustia, ba, ez ala bia arrezkoa soinu hori, baizik, eta pizkat beste bat, pizkat rockeru hau, pizkat normal dago esan gain.
0: Ados. Hemen kantonen azken zatian, ez? Ba, batean sorpresa moduko bat egiten duzu, ez? Tempoa erdira jeitxi eta bum, nola geratzen den kantu, ez da? Beldurtu ginaken.
1: Bai, hor rainera dago justu zati bat zindula koro bat ez dakitiru olaua otzetan.
0: Hori da.
1: Eta gero oktaber bat sartzen dugu, fuz bat, eta dago zati gruntxero moduko bat.
0: Oso berezi bukatzen da kantu hau bai. Hemen galdera existentzial bat egin behar dizot. Eta da, ea zer den beldur duin bat.
1: Beldur duin bat. Jue, ba, galdera zaila da. Gainera letria ez da neria, aitorrana da.
0: Hau da, existentzialenak bereak dira normalean?
1: Bai, disko honetan dianako la existentzianela Rubenenak, osea, barkatu, aitorrenak dira, bai.
0: Ados. Zene, galdera hori nire buruan erantzuta saiatu nez, eta ez kapaz izan, ez? Errota den beldur duin bat.
1: Bai, bastak, nik uste dala, ba, hori, beldur bat, igual itxendotzuna, bai, errak zine bat moduan, ba, zehose gila aurre itxeko hori, kapazitate hori emateko, ez?
0: Ados, begira.
1: Zakit, nik uste hori izan leikela.
0: Begira, ona, erantzun ona, gustatu zait, erosten dut, erantzun hori, eure matean galdetzen baldin badiate, gogoratuko naiz, eh? Esan duzun honetaz. Bueno, kalte, hau ere, intro potente batekin dator, azken bigarren kantua da, guazen entzutera.

0: nire buruari esaten nire hemen. Ah, estribillo azkar, retorri da, baina gero honen begiratu dut demorat, azkar pasazet kantua estribillora eritxe den arte. Hori da, desberdintasun bat. Bueno, esan dut da moduan, ez, intro potentea duena, beste dinamika, beste tempoa duen kantua, eta letraren inguruan, begiratuta, nik hemen ikusten duen, norbere gabeziak besteengan nola ikusteko oso abilak garen.
1: Bai, nik uste atorri doiala gauzia, ez hau Rubenekin zeban, eta nik uste horregi buruzitzen da bela, berba, ez azkenian danok ditugu gure traumak, gure arazuak, eta gero dago ba hori, ba, bi pertsonan artian bat abestian hori erreflexu bat sortuko kapazitatea dakasunean, ba zure arazuekin da berak beran arazuekin zugan dakan hori indarra, ez, eta nik uste horregi buruzitzen giren da bela pixkat, eta horre dakan ba, fragilitate moduko honi buruz.
0: Bueno, esan duzu moduan, zuzenukak prestatzen, horren aurretik galdetu behar nizuna da, bueno, batetik edizio fisikoa, badu edizio fisikorik, diskoak atera duzu ba, fisikoan?
1: Oingoz ez dakau, baina asmoa dakau ateratzeko, ez dakin izango dan, baina bai, asmoa dakau oinguan izango da ateratzekotan vinilo bat, ez da, CD kompatik ez dugu aterako, ateratzekotan vinilo bat izango da, eta ez dakau fetxarik ondio, baina asmoa badakau.
0: Azalean bi arroka ikusten dira, kareharri esango nuke dela, baina ez dakidana da, non dagoen aterata, ausartuko nintzateke, Mutrikuko itxasertzean aterata dagoela esaten, arroka motagatik, baina ez dakit hori horrela den.
1: Ba, uste dut baiat, ezertu induzula, ze arrazia xagarrena da, eta portadia berakin zeban, bueno, berak eta beran arrabian artian landutakoa da. Eta, bai, ba, rixak Mutrikukuak izango dira, segurazki.
0: Bustita daudelako, eta bustita dauden formagatik, horregatik, kostaldekok, gauzoi eta pixkat, begire goten garenak baskotan, ez beste zerregatik, ez pentsemen geologian adituan izanek eta lako gauzik, ez da arrastorik ere. Eta ala ere, deitzen da ala ere diskoa, azkenean, hemen, nolabait ere, eta kantuak, azken kantuak horrela izena du, aurreko gertaerek, nolabait ere, kako txartean jarriut, ondu edo gogortu edo, bueno, ez den gaituzte, askotan, ez de horrek azteak hartzen du, eta zute jarraitzaren inguruan. Hemen, badago nolabait ere, pixka bat, eszenari kritikarik edo badago, esan nahi dut, begira, musikan sartuta gaude, badakigu gogorra dela, eta hala ere aurrera jarretzen dugu. Hortik doa?
1: Ez, ez doia eszenari buruz, zantzan...
0: Bada, ez azkeneko den baratan, kesu hori normala da, agertzen da askotan.
1: Ba, baina ez da, osea, nik badakit oso zaila dela eszenan egotia, baina ez doia sortiz hortik tiruak. Eta izan da hori, baina ikustot diskuak baditxuala besti asko horri buruz, ez da hori. Bagoitan barazu hori aurria egin, jaiki, eta jauzan baldin mazara berriro jaiki eta aurrera egin, man, eskat hori izan da, ba, eta ala ere tituluan hori, segaitxe jarri egun titulu hori, arrazoia.
0: Bueno, harin xamar izteko, diskoa, gainera, nahiko kantu dantzagarri iruditu zaitu azken hau?
1: Bueno, igual radiofonikoena hori da, ez dakit.
0: Nik dantzagarri bat aiatu dut, ba, ez bada, ez da izartzen.
1: Ba, igual esan gainke dantzagarri xea dela. Bai,
0: tarzikate... Erritmo... bari, akaso da oikoena edo normatiboena, ez?
1: Bai, igual, bai.
0: Egira, egira. Bueno, kontzertuak, ez dakit, nola dituzten prestatzen ari zarete?
1: Bai, ba... Ondioke prestatzen gabiz, bueno, eta bila, kontzertu bila, eta oingo zitsugu konfirmauta bi fetxa bakarrik.
0: Ados.
1: Eta bat izango da Horizon Kainako geta zeixan, eta beste izango da Elgoibarren, jaixetan, abuztuako geta iruan.
0: Ados.
1: Eta horrek bia itxita ditugun bakarrako ingoz.
0: Bueno, ba, ez, bueno, azteko bentsat, hortik hasi, eta esan dut, ez, deitu ez, hori da, gauza garantitxua, ez, kontzertuak, kontzerturi gabe, zentzua ere, ez askota zuantzako, ba, distortxonetu egiten delako, baina, bueno, muzakak, eta ala ere, hor segitzen baldin badu, gopozik, zemean garantitxua da, ez, itxaron aldi hori luzaten ostean, bentsat, diskoa etorri dela. Ba, Joanes Inurreta, mila esker, gurekin izatearen, eta etorri egitezela, kontzertuak.
1: Bai, ezkerrik asko zuei minututxo hauek edo eskintzigarren guri.
0: Hori da, horretarako gaude. Nahi duzun arte.
1: Mila esker, Iker.

Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria.

0: ebitaitez.
1: Bueno, batzetan teknologia kapritxosoa izaten da, eta gaurko honetan, ba, telefono dei bideaz egin behar izango dugu Iker Barbarerekin konexioa, kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo, ondo.
1: Bueno, eskerrik asko ez, ba, akietu mugikorrean egotea eta pixkat goekarri bihurtzen dela, ez gaude dituta, lehen bai, telefono zibiltzen ginen demora luzez eta ez, izketan batzuk eta besteak, eta baina gaur egun, akaso ez dago pazientziarik horretarako ere, da?
2: Bai, egia da, bai, hobeto dauden aurrera penekin ez teknologian, ba, orain horrelako gauza bat egitea, ba, hori, biztaga eukitzea gabe.
1: Bai, piskat anakronikoa bihurtzen da, hori esan beharra dago, bai, bueno, horrela tokatu da. Bueno, ekarri izkiguzu lau proposamen, astero bezala. Esan dizut lehen, kaso izango ditut ikusi, bai, konturatu nez hori egitea ba neukala nola baitere, eta lortu dut, eta asteko eta behin, gere taldearen kantu berrien ekarri diguzu?
2: Bai, ala da, gere, aste honetan ostiralean uste dut, publikatuko dutela diskoa, eta, bueno, proiektu bitxia, ze oso musikalki kokatuta dago estilo batetara, eta ez gaudi posible Euskal Herrian horrelako proiektu hain zuzenduta genero estilo mota honetara, ez? Horregaitik ba bitxia da, eta gainera hori kalitatea segitea, ze bueno, gere hori proiektua dago Lander Zalakain Belakoko musikaria eta Iñaki Gereño, Pitsi Jouk, taldekoa ere, ba, hor bikote hori, ba, bikote bitxia, ez, egin dutena, ba, ba, proiektu hau egiteko, eta hori, hori, sin pop edo sin elektronikoa, hori, proiektua, gogoratzen dugu duela urte asko, bueno, urte asko, ez dakitzen bat, ja, mar, edo, amabos, urte, atela zela, bueno, aurretik urte asko ja agertu zela estilo hau, ez? Elektroniko hau, sintetikoa, ez? Futurista, ez? Eta gira da duela urte batzuk agertu zenean Drive pelikula, ez? Bizka bat hor bultzakada bat ukizuela berriro estilo hau, ez? Esan dezakegu ba modernizatu zela eta eguneratu izan zela, ez? Eta beno, eta horrein gauza oso interesgarriak egiten dira, eta bueno, ba, hemen daukagu. Diskoa izango da 23.546.
1: Hori da, zemaki bitxi bat.
2: Bai, nola ez bere. Ez dute prentsa barran, itxegin baino lehen ez dut begiratu prentsa barra, baina ala da, hemen jartzen dut Daft Punk, Chromatics, Kabinski zen pelikularen
1: soinu bat egin zuena
2: egilea hori da, eta Vangelis hori da,
1: urte
2: aietatik dator hasi zen, ba, soinu hau hasi ziren, ba, egiten, eta ja gero, bai, etorri zen 90 markadan amaian, ja, berriro, bueno, baita 90 markadan, bueno, baina gero, igokada hori ukizuen 90 amaieran, eta gero, 2000 eta pikuan, bai, komentatu dana, Kabinski bizalako ekoizlekin, eta bueno, eta horrein hori dakago, hemen Euskal Herrian, gainera oso trebesiarekin egindako proiektua, bakarrik ez da musika, da kontzeptua, ez, bideoak, eta estetika, eta beno, eta suposatzen dut hau, oso ondo egongo dela zuzenan, ez, oso
1: galdera bat egin berdezot, Iker, eta da, zinemagintzak musikan eragindu edo alderantziz izaten da?
2: Bueno, uste dut bi
1: aldebikoa dela.
2: Galdi guztiz, bai. Adibide asko daude aldebietan.
1: Ados.
2: Bai.
1: Galdetzen izun, zegoiztu esan duzun ere, eta gero pentsatzen hasi nez, eta esaten nuen. Ostras, garai batzuk bai egon dira ez, zinemagintzako soinu bandek eragin dutela musika industrian.
2: Bai, ala da, bai, eta uste dute errepide, bialdeko errepidea dela, bai, egon dira boom asko musika kulturan pelikula batengatik, eta alderantziz, pelikuletan ba asterakoan musika jartzen, ba orduan pelikulak ere influentzia handia uki zuten, bueno, horrela izan da, gainera gero ta normalizatua dago, ja azken hamarkadetan atxean soinu baten atxean gainera askotan zuzendariak ja gaude etortzen gara nola daue nola daue Pulp Fictionekoa
1: Tarantino, Quentin.
2: Ba, ya, adiez, Tarantinoen kasuan da friki bat musikan. Orduan bere pelikulak zeuden super landuta eta prestatuta, ba, soinu banda izugarria eta oso landu... esan nahi dudana, soinu bandatik soinu tradizionalez kanpo. Hau da, bakigu da gora musika igual jarraipen bat egiten duela, ez? Pelikulari, ez? Bueno, hemen Euskal Herrian dauzkagu baita ere soinu bandetan musikari trebesiak, ez? Azken urteetan, ez? Goiak erabazi dituztenak, eta baina gero, ezketaude bi motatako, edo, nik izango nuke bi motatako musika, ez? Bata musika denean guztiz jarraipen bat soinuekin eta atmosfera sortzeko musika hori, ez?
1: Bai.
2: Beste aldetik da, egiten dena eta abestiak bezala direla, ja, ez? Hau da, musika, pelikula agertzen dena, baina baita ere abesti bat bezala, ez? Tradizional bezala bere estrukturarekin sortzen dena, eta gero badaude ja aurkerapen hori egiten denean, ez? Hau da, munduan, historian zer abestiak egin dira eta zer izango den hemen kokatzeko ba aproposena, eta baita ere guztiz influentzia izugarria ukitzea. Ja ez da bakarrik jarraipena emateko eszenari, baita zentzu ezberdina eta ez joso eszena batean, segun zabestia jartzen duzun, oza, guztiz aldatzen da. Eta hori ikusten dugu azken hamarkadetan, igual ja gauzak oso disruptiboak egin direnean, hori gotatzen nuen Pulp Fiction eta Kill Bill horrelako historia, ba, baten igual zaude ohituta hilketa bat egoten denean edo horrelako borroka bat egoten denean musika batera, ez? Eta bat batean orain jartzen dizute beste bat eta claro, eszena guztiz aldatzen da, ez?
1: Claro, bai.
2: Igual, bai. Mundu izugarria da, musika eta pelikulen hori, bai.
1: Niri azkeneko hau zeran, begitarra mandetan zera izan da, soinu bat nahat izan da, The Devil Wears Prada, el Diablo Seviste Pradaren bigarren partearen. Lehen da bizikoan Madonna bat zegoen, ez, Vogue kantuarekin, logikoa bat zen, ez, pelikularen tematikarekin. Orduan, esaterako, ez, Jamiroquai edo Moby edo Rolakoak agertu ziren, eta horrengo honetan berriz, agertu dira beste artista mordo bat, eta orokorrean emakumeak, ez, Lady Gaga, Dueki, Dua Lipa, Miley Cyrus, denak emakumeak, Olivia Dean, Sa, Raye, karo, ez da kasualitate bat, ez, pelikularako baten bueltan, soinu bandarako hautatzen dituzu popizar oso garrantzitsuak, eta horregatik esaten duen hor zenek norengan eragiten du, ez? Pelikulara erakartzen dute popizarrek jende bat, edo pelikula horrek, ez, bigarre zatia izan da, jende bati erakustarazten dio, ez, publiko batek akaso ez duen azautzen Sa edo Olivia Dean edo Raio bezalako artista bat, ez, ekartzen dio. Eta horregatik egiten dizuen galdera, ze batzuetan horregoten da muga. Badakigu pelikulen gatik ezautzen ditugu La Hans Zima edo Morricone edo John Williams, hori ez dago zalantzarik, ez, baina beste batzuk, ez, Phil Collins esaterako, ez, Disneyen gana, zer da, zenek norren ganera maten du? Tarzanek era maten du Phil Collins edo Phil Collins Borrosek Tarzanen gana, ez? Hor batzutan egoten delako zalantza, beste ni gabe.
2: Baina bai, justu komentatu duzuna, badaude beste aukerak eta da, esan duzuna da, kasu horretan el diablo hori pradakoa, hori kasu horretan ja konzeptu oso handia dela, ja ja hasieratik pentsatu dute ez musikan, pentsatu dute artisten, artisten gan, eh?
1: Hori da. Eta ze artista.
2: Eta ja gero ikusiko dugu zer jatzen dugun, ez?
1: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, gere, gisa horretatik abiatu gara, ze, bueno, ba, pelikulek eta, bueno, cinematografiko xamarra bada, edo musika hori egia eriz hor, ez? Izan ziteken, ez? Blade Runner erako soinu bandera izan ziteken zergatik, ez?
2: Bai, eta tron eta horrelako pelikula.
1: Hori da. Bueno, ba, zaintzeko genuena, esan duzu bezala, aste honetan bertan, diskoak aleratuko du gere bikoak, ba, hori da, zaintzeko genuena.

0: Segidezagun aurrera, eta, bueno, gaur ere ikasiko dugu. Rizos Mil izeneko, zait, kantua artista, zemen Rizos Mil agertu zait, Iker, zuk esango didazu, zer den zer?
1: Bai, Rizos Mil, bueno, Rizos Mil proiektuaren atxean, dago... Ainhoa ditzen zer izena, bueno, duela amabos urte edo tremendinan parte hartzen zuen, jo, nola, San Pablo ez zaitu horrein etortzen
0: ea nigai naizen nik errilatzeko, bueno, azaldu
1: Villafranca seguro, abizena Villafranca da seguro.
0: Ados bai.
1: Eta bueno, musikari hau ba duela azken urteetan bakarko proiektua
0: Pablo zen bai, Iker, arrazu
1: duzu. Pablo Villafranca da, ez?
0: Bai.
1: Bai, hori segun nekien, bai. Eta bueno, bere proiektu, bakarkako proiektua ba nahiko poperoa, baina pop berria, ez? Hau da, dago baita ere indie edo soinuekin eta urbano soinuekin nahastu egiten dutela, bakizu orain, ba, soinu pop berri horretan gauza asko sartzen direla, ez? Osea, pop da bakarrik etiketa bat, ba, beste etiketa asko sartzeko, ez? Ba, pop berri hori, ba egiten du, eta Laister aurkeztuko du bere disko berria, abeldinga emendik neu
0: bukles
1: hori da, epe berria, bukles, bai, bukles deitzen da, epe berria, eta beno, nire asko gustatzen zitzaidan, hori duela amabos edo amabos urte baino gehiago zonkan proiektua tremendina, bikote bat za, zen beste Iruñako beste musikari batekin, eta beno, gero, bueno, amaitu zen proiektu hori, eta orain, bueno, oso interesgarria da bere bakarkako proiektuan egiten duena, eta bueno, hori ingo dugun ja dauka abesti bat aurrerapena abesti bat bere diskoak aurrerapena egun txungo duguna eta bueno, gainera proposamena oso landuta, bueno, daukan edukia letretan eta hori oso landuta dago, baita ere musika, eta bueno, egiten diren gauza asko baino oso beto, esango nuke, eta bueno, horregatik da proiektu txiki bat Iruñakoa, eta bueno, hemen esan behar dugu hori, oso merezi duela.
0: Bueno, ikusten dudanez, eta zer horrek publikatuta, horrein txokontu edatu naiz, Rizos bezala gertzen zela leno, eta epe bat atela eta zeukala, lehen da bizikoa, 2017, hau da,
1: bai, duela asko, bai, egia da, zer nigo horatzen dut,
0: baina orduan trapa eta hip hopa aipatzen zituen pop eta rockaz gainera.
1: Bai.
0: Zuk publikatuta duzu, pentsa, ez? Urte batzuk pasa gira eta berriz ere, ez? Nola bitere eldu diola honi. Bueno, Rizos.
1: Bai. Bai, proiektuetan indie rocka edo sartzen du, hori post-punk edo eta popa ikutu urbano batekin, hori komentatzen dugu txienez.
0: Bai, urte...
1: Single honi buruz. Zen asketa den.
0: Hori da, urte asko dara man, ez? Musikaria, DJ bezala ere ibilitakoa, DJ Rizos bezala ere ibilitakoa.
1: Bueno, bai.
0: Musikaren maitalea, ez? Esango dugu nola baitere, eta...
1: Bai.
0: Bueno, askotan aipatu izan duguna, ez? Iruña herrian gertatzen dena proiektu bat abiatu eta 8, ez? Loratzen direla eta horren adibide ere bada, ez da, Iker?
1: Bai, hori da. Gaina hori komentatu duzun bezala, bera hori Iruñako zenako habitual suspects, eh?
0: Hori da. Bueno, ba, bintzengo dugu, No Hay Miedo deitzen den kantua, esan da zela Rizos Mil, eta Bukle EPA aterako du, segituan. Entzun dezagon. Bueno, aurrera segiz, hirugarren adibidea, edo hirugarren proposamena, eta esan da, adibidez, proposamena, ba, Kolombiatik iritsi berri den Martera Sate taldearena, Kolombian izan direlako aurreko asteetan, bueno, Bimeren baitan, Martera Sartekoak.
1: Bai, bai, ba, sorpresa, oraindik ez dakigu disko bat egongo den, posible da, ze, bueno, ja, ez da lehen, urtean zehar publikatu dute lehenengo singela, orduan, ba, singelak, talde mota, pentsatxerakoan, onelako talde baten pentsatxerakoan, normalean singelak eta gero, diskoak datoz, ez? Horregatik, igual, ba, proposamen motakoa igual singleak dira eta listo, ez? Baina, ez? Onelako talde igual barrokeroagoak edo, ez? Tradizionalagoetan, ez? Normalean dira aurrera penkantuak eta gero hori disko batean, egia den.
0: Bai, eta kontuan izan da gainera aurreneko disko atera zutenetik, bi urte aurten beteko girela, hau da, lehen da biziko disko baten ostean, normalean nahiko azkar retortzen da bigarrena, orain atako desingela, pentsatzen dut, Durango harri begira etorreko dela disko.
1: Hori da, seguru, bai, irailan edo beste single bat edo atareko den, eta bai, edeak den. Eta beno, eta oso interesgarria abesti hau, gainera Eider Villalbak Neumako musikaria parte hartzen dua hautsetan, eta bai, eta bueno, hor... Bera komentatzen dute abesteri buruz folka oinarrian bateria eta basu konstante punkak eta pop melodia eder batekin kristalesko eguna dakarkigu martela sarte. Bueno, ba hori.
0: Nasketa bat egin dutela kantu honetan.
1: Hori da, ni pop punk edo hortik uste dut gehiago urbiltzen dela, ez?
0: Bai.
1: Eta beno, eta oso interesgarria talde hau, ez? Nola gertu zen, ze nolako parteideek ez egin zuten super talde bat bezala, ez?
0: Bai, horrela zen.
1: Bai, eta bueno, eta ikusiko dugu nolakoa den diskoa.
0: Bai, hori da, diskoa ateratzerako oraindik ere pasako delako denbora bat ziur, eta, bueno, kantu hau bideoklipeta guzti atera berria, labetik atera berria den kantua delako, eta zuk esan duzun, ez? Hemen ikusten ez, nostalgia ipatzen da, ikusten esatzen, dena perfektua izango zela zirudienean, nostalgia hartu lekukua. Badakigu horrortaz egon dela purketaren bat, edo horrelako zerbait, eta Eider Villalba da askorentzako Neomaken sartu berri den kidea, hau da, argazketen eta lau ikusten ditugu oholtzan gehiago izaten dira, ba, oholtzara batzu den horietako bat, hau da, ez da hasieratik dagoen musikarietako bat, baina bai proiektuaren fase berri honetan ezinbesteko musikaria bihurtu dena. Hortaz, bueno, ba, bere postekoa da, ikertze azkenean, ez, askotan musikari bat sartzen da eszenan eta hor, bigarren plano batean edo, ez, geratzen da, baina kasu honetan, bueno, ba, bultzada bat eman, eta musikari honi ere, bere lekua aitortzeko modu bat egin du Martela Sartek.
1: Bai, hori da.
0: Ze askotan hori ez da egiten.
1: Hori, bai, egia da, bueno, bai, gero daude taldeko dinamikak, eta gero baita ere, musikari bakoitzaren goera pertsonala, ez? Eta orduan gero ja horregatik kanpotik askotan ez dira ikusten gauzak, ez? Eta gero ez dira ulertzen eta gero zentzu guztia daukate, ez? Horretarako izaten.
0: Bueno, ba, esan dugu, bezala Martela Sarteren kantu berriena dugu hau, diskoa etortzen denean noski horren berri ere emango dugu. Single esan duzu moduan, beste singelen bat ziur asko etorreko da udo ostean guri memoria freskatzera, baina bitartean, bueno, ba, hause, entzongo dugu. Martela Sarteren berriena.

0: Eta azken geldialdia egingo dugu, Gernika aldean egingo dugu geldialdia, ba, kolaborazio berezi bat duen kantu bat aurkeztuko diguzulako, Iker.
1: Bai, bai, ala da, oso, oso bitxia, ziraun taldea, nola azken urtetan aldaketak euki eta gero ba, igokala izugarri euki du, eta le, uste dut abeslaria aldatu zen,
0: bai,
1: eta beno, eta gainera egin duten abestia, ba, abesti oso oso ona, gainera kolaborazio izugarriarekin, zutagarreko abeslaria Aitor Orozabel, hori da, eta gainera abestian primeran sartzen da, koroetan, gero bere partean, eta hori, eta gainera abesti aproposa beraren txat, eta bueno, usten dute ikusiko dugu Leicester dokaten mendik apuntatuta Sironen diskoa aterako dela eta ikusiko dugu
0: aterata dago dagoeneko, kaleratu dut
1: aterata dago, bai
0: Siron,
1: bai, zeian, egia da
0: hori da, kaleratu zen aurreko astean eta aurreko astean, diagun batzuk bai eta esan duzu moduan, ez hau da, gauza bitxitako bat leyenda bat, ez, nola baitere leyentzen egon ziren hauek eta horrein leyenda bat, ez, dutela beren baitan.
1: Bai, ala da, gainera badakigu zutagar orain dagola ospatzen jaiotxe basati dure lehenengo disko supermitikoaren urte urrena.
0: Ogeita maoz,
1: gu, gainera, uste dut gaur edo bia publikatuko dugu bai, artikulu, bueno, berezi bat, bai. Oso, oso estensoa eta itxegi, bueno, kontatzen dena diskoari buruz, bai.
0: Begira, bueno. Hortaz hori ere jarraitu beharko dugu, ez? Zuzen, bueno, hortxe ez?
1: Bai, bueno.
0: Sartu zaratan, sartan mundu sonoron, eta horra gertuko da artikulu hori.
1: Bai, hori dago, taldea bira egiten orain, neko askotan jotzen, diskoari ba, bere garrantzia eta espazioa ematen, ez? Belaunaldi batzuetan kontzat diskori ba izan zen izugarria, uste dut ba gure kulturan disko historiako disko metal
0: disko garrantzitsuena ez bada garrantzitsuena
1: metal orokorrean, ez? Eta hori, eta bueno, orain ja abestiari, ziren abestiari buruz, ba, jo, uste dut gainera abesti hona egin dutela, rokeroa, baina daukakauden struktura eta dena oso oso borobila da, gainera kolaborazio honetarako, uste dut oso ondo egin dutela, eta horregatik...
0: Bai, esan behar dezu, niri iruditzen zaidala oso oso stadium rock soinua duela, hau da, pum, handi bai. Entzuten dela.
1: Bai, harritu nau ze oso ondo eginda dago eta baina mantentzen du rock hori tradizionala hori, ez? Baina eguneratua, hau da, ez zait antikuado edo
0: bai, zarkituta ez dela geratu, ez da?
1: Bai, hori iruditu zait, bai, orduan, bai, gustatu zait eta gainera oso ondo dago, ba, Aitor bezalako musikari bat, ba,

0: jende gaztearekin ba baita ere berazia baita ere jartzeaz eta kolaboratzeaz eta lentsat oso garrantzitsua da horrelako mito bat egutzea eta gainera indartzeko abestia, ez, horretarako dago, ez, bakarriko esateko eta emaitza oso ona.
1: Bai, eta esango nuke gainera ziraunekoek bide honetan egin dituzten kolaborazio guztiekin asmatu egin dutela, badakitela norengana jo, badakitela bere musika zer den, eta badakitela kantuan orentzako egiten ari diren, eta bueno, kantuaren mesedetan ez nola aritzen diren denbora guztian, eta hori, bueno, batxalotzeko zerbait da. Ba, Floema kantua entzuna zutziko ditugu entzuleak Iker, mila esker, beste astebetez gurekin izatearen, gaurkoan telefonoz bada ere, gozatu lako tartea, Iker?
0: Primeran, eskerrik asko, zuri.
1: Aste hona izan?
0: Berdin, eskerrik asko.

Bueno, atzo hasi ginen honekin. Gaur espero ez honez gularaza teknikorik izango. Puntuta koma talde irindarra. Txankame izeneko kantuarekin dator orain. Bueno, bek atera zuten lantxo bat, iaz. Ez gara modernoak deitzen dena. Eta horten, bueno, ba, diru zerbait berriarekin datorrela.

0: Bertze Esfer.
1: Honekin agurtuko dugu eguerdiko tartea. Bertze Esfer, 2024an Inigo Garrido eta Xer Aramburu erre andoengo talde mitikoko gitarra jotzaile eta bateria jotzaile elkartu ziren. Mikel Uraken bilbotararekin batera, ura basuan, bueno, gero Asierrek Aramuruk talde utzi, eta Mikel Ertsundi, Krell Donostiaren bateria jotzailea sartu zen taldera. Elkarrekin hartu zuten Bertze Esfer izena eta 25eko ekainean grabatu zuten lehen demoa Andoainen lokalean. Bueno, ba orain hartu dute. Eta, bueno, ba, Keifin, Metz, The Russian Circles bezalako talden soinutik gertu daudela esan dute. Bomberenea ekintzakekin atera dute diskoa, bost kantu dituena, noiz estudioan Ander Barrius horrekin grabatuta, masterizazioa txap, Carlos Osinagak eginda. Eta, hau da, horren emaitzetako bat, argi izpi bat. Bada, honekin bagoaz, esan da bezala informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu horrein, gauea musikaria gehiago, ondizan aio.

Doinuak bidean gaude izeneko lana atera du bidek, bueno, atera zuen. Baina berez ere gure eskutara iritsi den disko baten, ez? Goazen diskoaren kantatako bat entzutera. Bueno, hau da irten bidea, esan da zela, bide dira talde honetako kidea, bo kideak, talde honen izena bide da. Markel Gomezek, bueno, ostiral honetan, ez, bidek, aurkeztuko du bere lana, Zubiriko Markel Gomez Larraintzar da, honen atzetik dagoena. Eta, bueno, ba, irurundi gora sarrera dagoeneko saldu ditu. Esan dakoa, irten bide da kantu hau, bidean gaude diskoa, bide. Bide.

Nafarrotik, Gipuzkora, Esti Márquez, kantu berriarekin hau ere, zure besoen artean deitzen den abestia, disko berria badirudi bidean duela Esti Márquezek isilik egon austean denbora batez. Ba, hau da, bere sorkuntza berriena, zure besoen artean, Esti Márquez aiarrarena.

Gora Musika proiektua bonon, bere bidea egiten ari den honetan, Zuzara izeneko kantu atera du eta kolaboratzen, ez? Azea maiz taldekoak izan dituzte abesti honetarako. Bueno, Gora Musika, ez? Bideetik zainbat gauza egin dituen proiektua. Eta, bueno, egin batean batzuk ez ezagutuko zenituzten lehendik ere ibili zirelako hainbat eta hainbat kontutan, batez ere aurren munduan, ez, lanean. Bada hori, zea maiz, eta gure musika elkartu ditela.

Green Valley taldea, bueno, Gasteizen erroa duen taldea izan adatik ere, Katalunialdean kokatzen dagoen. Eta El Arte de Vivir izaneko diskoa aterazuten aurreko astean. Bueno, hemen entzungo dugu disko horretako kantotako bat, 12 kantuz osatutako lana da delako atera dutena, eta hau, olor a café da. SFDK, bueno, klasiko batzuekin, ez? Kolaborazioa.

Bueno, ba, leketiotik bagoa zastrabu aldera mirari bat. Loba Loizek, Ruben G. Mateosekin batera egin duen kantua. Matasunaren inguruan idatzeteko kantua entzuteko.

zirrara. Guri Bost taldearen kantu berriena. Bueno, Guri Bost taldea, ez, ja dagoeneko ezagutu genuen, ez, aurreko kantuekin. Orain ordea, bueno, ba, album bat atera dute osorik. Amar kantu! Eta amar kantu egin artean, hau, zirrara esan dugu bezala, Guri Bost taldearena. Iruñarriti datorren taldea da, eh?

Xinova. Ba, Xinova taldeak aurreko astean aurkeztu zuen kantu hau. Sua gara deitzen da, eta Bilbao Basketen ereserki berria izango dena omen da. Sua gara, Xinova, Bilbao Basketen zaten.

Azken kantu bat, aspaldiko talde bat bueltan. Ater Kings. Eta diskoaren izena, nun ibili haiz. Hori egiten diote bere buruari galdera Ater Kingsekoek. Bueno, ba, diskoa izten duen Amaia kantua erabiliko dugu gaurkorako. Ater Kings taldeak, Markinan 2000 urtean sortutako taldeak, lan berria atera duela aipatuz. Bihar musikarri gehiago, da izan aio.

bakarrik laukuru betiko esfortzu betiko jente. Beste entzako lanean da beste oiek soltik beraien antenan defendatu nahiean. Aize auria behar dugu, aizeak zena esnatu behar digu, amets gaizto bihurtu baitugu, bizitza bukaera gabeko putzu bilakatuz, nor da ratoia eta

0: aurrekoan deitu diazu buruan dia.
1: Ah,
0: bai. Osa da, darra jotzea, eta ez da, buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, nik dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia, kasu, bueno, beti daude betiko jendia itzaitan. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora ubatek hartzea guaiango zalurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila asterketan gorakada, modan dao?
2: Bai, o sea, modan dao.
1: Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da hola, kiston modan.
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixkat, bai.
2: Beti trail esatet eta euskeraz, itz bat asmau erkenuke, trail running estana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorrika.
1: Trail,
2: bai. Mendikorrika.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadila. Pumpaires.
4: Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean eta ondoren naieran irratia.naiz.eusen.
5: Naiz fórmula.

begiratzen. Darrean jarri hau, poloen urtzea.

Lotxa azkenean, gela zikin hartan, lotxaren gorriak soa estaltzean. Oso Iban, oso Iban, oso Iban.

Oh, Sylvain. Xamurtasunaren beharra nuenik, edo irrifarre bat, edo sosegua, baina oh, Sylvain. Ura etzen gerla, ez, uratzen uaterlo, urazen aurtzarotik bortxa zirtetzea, oh, Sylvain.

Ozuigan alkohol txarrenaren kiretsa zeraman emagaldu zurbil triste batena hotsa Ozuigan